На Еврорадио новини спорту. Батэ стал уладальником Кубка Беларуси упершыню за 5 годов. У финале на национальном стадионе у Минску барысаўчане обыграли Минское Динамо у серии пенальти 8-7. Основный и додатковый час сустрэчы завершился у нишию 1-1. Динамо забила у першем тайме, а Батэ отказал после перапынку. Гэта шостая перамога барысаўскага клуба у Кубку Беларуси. Дякуючы поспеху Батэ атрымаў путёку у кваліфікацыю Лиги конференций. Финал собрал 21 137 глядачоў. Гэта новый рекорд наведвальнасці для вырашальнага матчу турніра. Сусветная федерация стрельбы из лука зняла все обмежавания с белорусских спортсменов. Решение было принято на поседжении выконкама организации после рекомендации МАК. Теперь белорусские спортсмены и команды смогут выступать на турнирах под эгидой Сусветной федерации без обмежавания. Теперь чекается решение Европейской федерации стрельбы из лука. Беларускі брамнік Алексей Коласаў працягнуў контракт с Філадельфіяй. Новое пагадненне разлічана на сезон 2026-2027. Заробак галкіпера складзе 850 тысяч долараў. Таким чынам клуб НХЛ захаваў правы на беларуса і пазбег сітуацыі, пры якой ён мог стаць абмежавана свабодным агентам. У гэтым сезоне Коласаў правіў 4 матчы ў НХЛ, а ў АХЛ згуляў 38 сустрэч. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе стартаваў 8-й тур. Лідар чэмпіянату МЛ Віцебск упэўнена перамог Арсенал 3-0. Для кананіраў гэта першае паражэнне ў сезоне. Першую перамогу ў чэмпіянаце атрымалі Баранавічы. Каманда абыграла Гомель 3-2 і пакінула апошняе месца ў табліцы. Цяпер там Нафтан, які дома саступіў Славіі 0-1. Мінск разграміў Белшыну 5-1, Торпеда БелАЗ і Віцебск, а таксама Динамо Брест і Дняпрос гулялі ў нішыю 1-1. Нёман прайграў Іслачы 0-1. 20 траўня тур завершыцца матчам Батэ супраць мінскага Динамо. Международная федерация гимнастики дозволила белорусским и российским спортсменам снова выступать под державными стягами и гимнами. Решение уже набыло моцы и дотычется усіх узростов и дисциплин. Санкции дзейнічалі с лютого 2022 года после початку полномасштабной войны в Украине. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Галоўнай падзеяй мінулых выходных у Беларусі стаў прыезд амерыканскага прапаведніка Франкліна Грэма.
2: Двухдзённы пратэстанцкі форум «Фестываль надзеі» сабраў чыжоўку арэну, якая можа змясціць да 9 тысяч чалавек. Прыйшло столькі, што нават не ўсе патрапілі ўнутр і заставаліся на вуліцы.
1: Амерыканскі прапаведнік, які з'яўляецца блізкім сябрам прэзідэнта США Дональда Трампа і спецпастанніка па справах Беларусі Джона Коула, быў хэдлайнерам гэтай падзеі. А напярэдадні ён сустрэўся з Александром Лукашэнкам і даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню.
2: Падчас свайго казання на Чыжоўка-арэне Грэм заклікаў вернікаў памаліцца за кіраўніцтва, а менавіта за Александру Лукашэнку, а тым, хто прыехаў з Расіі, за Уладзіміра Пуціна, а сам жа ён маліўся за Дональда Трампа, бо, цытата, «Біблія кажа нам маліцца за тых, хто знаходзіцца ва ўладзе».
1: Гэтыя словы выклікалі эмацыйную рэакцыю беларусаў. Некаторыя пачалі крытыкаваць прапаведніка за цынізм. А што кажуць святары?
2: Мы папрасілі пракаментаваць гэта Александра Кухту. Норм ці стром маліцца за Лукашэнку?
3: Мне падаецца, што ўсё залежыць ад кантэксту. І менавіта той, як гэта прагучала ўсё учора на Мінскай арэне ў выкананні Франкліна Грэма, гэта было ўсё ж такі стрём, а не норм варыянт. Ось, таму што важна разумець, што Лукашэнка ў дачыненні да рэлігіі, ён абсалютны цынік, які ні ў якога ні ў Бога, ні ў д'ябла не верыць. І ўсё, чаго ён дамагаецца, гэта захаваць сваю асабістую ўладу. І яшчэ да 20-го года у цэрквах больш-менш заставалася прастора для нейкай унутранай свабоды. Ну, пэўна таму, што у той момант рэжым не вельмі звяртаў увагу на цэркву і думаў, што яго ўсё пад кантролем. Але 20-й год ён паказаў, што царкоўная прастора – гэта небяспека для рэжыма, што у царкоўнай прасторы могуць з'яўляцца людзі супольнасці і думкі, які грунтуюцца на ідэях сапраўднай хрысціянскай свабоды, ось, і якія супрацьстаяць рэжыму. І таму пасля 20-го года рэжым узяў курс на абсалютнае вычышчэнне ўсяго рэлігійнага поля. І, ну, вось, самае яскравае з таго, што вось самае зразумелае з таго, што было ў апошнія гады, гэта рэжым зрабіў такую штуку, як перарэгістрацыю ўсіх рэлігійных абшын. То бок, усе цэрквы, і каталіцкія, і пратэстанцкія, і праваслаўныя, наогул усе, яны павінны былі прайсці там, не ведаю, там у мясцовыя райвыканкамы ці там іншыя органы ўлады, вось, і наново падаць бумагі на тое, каб іх зарэгістравалі. Вось, і гэта гучыць як такая проста стандартная бюрократычная працэдура, па факту гэта проста механізм фільтрацыі. Вось, і рэжым ён проста казаў, ага, так, вось прыйшла там такая да царква. А ў 21 годзе вы ў курсе, што вашы святары, яны былі недастаткова лаяльны рэжыму. А вы ў курсе, што ў 21 годзе вашы парафіяне, яны выходзілі на мітынгі, ці штосьці яшчэ рабілі. І такім чынам рэжым праставіў вельмі жорсткі ўмовы цэрквам і ўсімі праваслаўнымі, каталікамі, пратэстантам, што ці вы мяняеце тут святароў на лаяльных, якія будуць замазаны ў нашых праўладных мерапрыемствах, ці мы проста закрываем парафію. І вось такім чынам было закрыта, мы дакладна не ведаем колькі, але было закрыта досыць шмат парафій па ўсёй Беларусі. І вось самая пэўна яскравая гісторыя, гэта тое, што гісторыя пачатку вось гэтага месяца, пачатку мая, што стала вядома, што ў Брэсцкай вобласці абсалютна ўсе грэка-каталіцкія парафіі былі такім чынам закрыты. Вось, то бок Брэст, які з'яўляецца вось, ну, цэнтрам грэка-каталіцтва і уніяцтва, таму што там была тая сама Брэсцкая унія. Вось, зараз на тэрыторыі Брэста і Брэсцкай вобласці не засталося ні адной уніяцкай царквы дзеючай. Вось, і я гэта ўсё веду да таго, што Лукашэнка ставіцца да рэлігіі абсалютна цынічна, такім самым чынам, як ставіліся да рэлігіі на самай справе ў познім Савецкім Саюзе. Вось, таму ён выкарыстоўвае царкоўныя кантакты, выкарыстоўвае царкоўных дзеячоў і лідараў дзеля таго, каб падтрымліваць сваю асабістую легітымнасць. Ну, яшчэ прыклад, напрыклад, вось, калі ён там абдымаецца і цэлуецца з православным, ті католіцьким митрополитам. Это ж не так просто робиться, это сигнал усім вернікам про то, что глядите, я легитимний. Глядите, да, так, не, ну, ему не отрималось здобыть легитимность, там, просто нормальное голосование, а вот глядите, сам Бог праз головных митрополитов подтримливает меня и подтримливает мою владу. И это месседж, да, у всех верников Беларуси и митрополиты, что Юзеф Станевский, что митрополит Вениамин, и они чомусь идут на это супрацовництво и обнимаются, целуются с Лукашенком на камеру. И я бы разумел, как бы это был сенс, когда бы, например, митрополит Вениамин целовался с Лукашенком, а потом по закадрам мы бы все разумели, что вообще у них отбылась встреча, и праздник некоторый час там выпустили некоторых политвязнев. Те, например, полепшилось житие у некоторых политвязнев. И вот как была такая совесть, то тогда нема никаких питаний. Но проблема в том, что таких такой совести нема, это просто умова могут существовать в церкви. И я абсолютно уверен, кажу, что абсолютно все религиозные организации в Беларуси, тычется у всех религий, у всех конфессий, когда мы говорим про христианство, то у всех, абсолютно у всех католиков, православных, протестантов, абсолютно все, и они все снуют в таких межах, и они все так или иначе, а я не вынужден на супрацовничать с Лукашенком. Нема никакого ни лепшего, ни горшего, это просто вось, наша рычаевистность. Вось, иншими словами, режим просто выкористовывает церкви для того, как лепш Лукашенко мог высадить на своем троне. Вось, а что отличается именно Грэма? Учорожній сустрэчі так само кавалак великой гульні, калі ровно такі ж самі меседж ягоними устами був отправлено усім білоруським протестантам. То глядіться, ви тут ніякі є тут особливі. Ось один з самих популярних, один з самих знакомитих протестантських пасторів у світі так само підтримує режим і так само ось ягоними вуснами Бог говорить, що Лукашенко справжній президент Білорусі. Тому сидіть тихо і не, да, не власті нікуди. Ось, і в цьому сенсі я лічу, що той, що прогучало, ось це заклик за молитву за Лукашенко і Путіна. Це абсолютна перемога режиму, це абсолютне подчинення протестантської супольності в Білорусі. І це сигнал і навіть винік ось усієї цієї політики, коли капужу ні в кого ілюзії не залишилося, що вся релігія в Білорусі, вона повинна служити на користь режиму і просто її знищують.
1: Калі улічыць, што царква вучыць маліцца і за ворагаў, і за грэшнікаў, што тады адкажа бацюшка?
2: Працягвае Александр Кухта.
3: Да, конечно, нават мы ў сваім беларускім прыходзе ў Вільні таксама молімся, але як мы молімся? Мы вельмі чётка прагаворым, што спачатку мы молімся за ўсіх беларусаў, якія вымушана пакінулі свае дамы і радзіму. І вось мы просім у Господа, каб Господь дапамог нам усім хутчэй вярнуцца дадому, ці даў новы дом вось у выгнанні. Потом мы молимся за всех несправедливо изнаволенных, просим Господа, как он помог им худшие пынуться на воле, худшие пынуться на воле. Вось. А потом мы молимся за всех, кто чинит хвалт, прыгнет беззаконие, и молимся за то, как Господь их дал им разум, покаяться, переосанцевать себе и откинуть то, что я не робят. Ну и прямо это проговариваем. Не просто абстрактно молимся за некоторые абстрактные улады, а там поза текстом сами додумайте, что вы додумали. А мы проговариваем, кто есть добро, кто есть зло, кто есть ахвяра, а кто есть гвалтовник. И так мы молимся Господу про то, как он отдаем гвалтовнику сучасных белорусских у ягоной руки и просим, как он что-то с этим зарабил и помог нам все ж таки вытримать. Так само мы молимся за мужность белорусского народа. Ось, молимся за всех, кто покутает, молимся за всех, кто терпит. Есть варианты такой молитвы, больше прямой, больше честный. Когда ты едешь в Беларусь, когда тебе ставят такую мову, то я думаю, что Грэм мог бы сесть и подумать, что он там будет говорить, какая умова его заявления в Беларуси. И мне подается, что все-таки он мог думать, что гэтыя словы будуць выкарыстаны рэжымам для таго, каб сама легімітызавацца. І што, на маю думку, карысць ад гэтага будзе значна менш, чым рэальны пораз.
2: Гэта было меркаванне святара і аўтара блогу «Бацюшка адкажа» Аляксандра Кухты наконт закліку Франкліна Грэма маліцца за Лукашэнко.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду.
0: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 17 траўня ў Вене прайшоў фінал конкурса «Еўрабачанне 2026». Пераможцай стала спявачка з Балгарыі Дара, якая выканала песню «Бангаранга». Яна атрымала максімум балаў і ад журы, і ад тэлегледачоў. На другім месцы размясціўся Ізраіль, а на трэцім – Румынія. Перад фіналам «Еўрабачанне» букмекеры ставілі на перамогу Фінляндыі, а шансы Балгарыі на перамогу складалі каля 8%. Аднак у гэта раз прогнозы букмекераў апынуліся далёкімі ад праўды. У тройку не патрапілі ні Фінлянды, ні Аўстралія, якую таксама называлі сур'ёзным канкурэнтам. Польскі рэжысёр і ўладальнік Оскара за фільм «Іда» Павел Паўлікоўскі прадставіў сваю новую працу падчас кінафестывалю ў Каннах. Стужку пад назвай «Бацькаўшчына» прынялі 6-хвіліннымі авацыямі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісала галоўная рэдактарка тэлеканалу «Белсат» Аліна Кушык, якая, як апынулася, знялася ў эпізадычнай ролі ў фільме Паўлікоўскага. Віншую маэстра Павла Паўлікоўскага з прэм'ерай на Каннскім кінафестывалі і 6-хвілінамі авацый. Для мяне вялікі гонар і радасць быць маленькай часткай гэтай гісторыі. Вельмі чакаю моманту, калі яго можна будзе пабачыць на вялікіх экранах, напісала Кушык. Фільм «Бацькаўшчына» распавядае пра вяртанне лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў літаратуры Томаса Мана і ягонай дачкі Эрыкі пасля 16 гадоў у зруйнаваную пасля Другой сусветнай вайны Германію. Іх ролі выконваюць Ганс Цышлер і Сандра Хюлер. Музей Вольнай Беларусі ў Варшаве ўпершыню паўдзельнічаў у ночы музеяў з выставы пра гісторыю дуды, экскурсіямі і танцамі. Гледачам паказалі інструменты і далі пайграць самім. Адзін з стваральнікаў выставы заўважыў, што дудар – гэта супрацьлегласць сумнага беларуса з песнямі жальбы, а іншы дадаў, што дуда – гэта інструмент не толькі для танцаў, але і для пахаванняў. Выстава працягнецца да 4 чэрвеня. Уваход вольны, арганізатары будуць рады вашаму данату ў любым памеры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гаспадарства у такім бадзёрым тэмпе пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Сёння ў нас 19 траўня 2026 год. Аўторак. Мяне завуць Стас Дэдэрка. Перад выпускам навінаў давайце пагартаем старонкі гісторыі крыху. У 1792 годзе адбылася бітва каля мястэчка Мір беларуска-літоўскіх харугваў з расійскімі захопнікамі. Гісторыя нашага змагання, як бачым, вельмі даўняя. У 1934 у Менску не стала Міхала Кахановіча. Ён стаў ахвярам сталінскіх рэпрэсій, беларускі грамадска-палітычны дзеяч. У 1949 радзіўся Хрыстафор Жаляпаў, грамадскі дзеяч, зноў жа старшыня віцебскай філіі фонду імя Льва Сапегі. А ў 2006 у Друскеніках пачаліся дні беларускай культуры.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: 7:00 в Беларуси, 6:00 в Польше.
3: Краіны правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. У Польшы на запыт Інтэрпола затрымалі беларуса.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплекснае вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай назвалі арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандысцкіх метэазондаў з Беларусі ў Літву. Паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Да іншых тэм. Польская паліцыя паведаміла 18 траўня аб затрыманні 46-гадовага грамадзяніна Беларусі, якога на радзіме шукалі праз Інтэрпол. Прычын вышуку не паведамляюць, але пішуць, што неўзабаве затрыманага перададуць у Беларусь. Як расказвае паліцыя, у Гдыні людзі паскардзіліся на групу, якая гатавала шашлыкі на тэрыторыі закінутага будынку. На месцы паліцыянты пабачылі 4 мужчын, у аднаго з якіх не было дакументаў. Ён і аказаўся ў вышуку. Выявілася таксама, што яму раней адмовілі ў дазволе на жыхарства ў Польшчы. Сілавікі ў Беларусі і звязаныя з імі ананімныя тэлеграм-каналы не паведамлялі аб поспеху ў пошуку данага чалавека. Да тэмы культуры. 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» завяршыўся на Падляшы. Пасля 4 дзён конкурсных праслухоўванняў журы абвясціла пераможцаў у розных катэгорыях – ад дзіцячых і парафіяльных хораў да акадэмічных і кафедральных калектываў. Першае месца ў катэгорыі дзіцячых і моладзевых хораў атрымаў дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Мікулы Равенскага ў Варшаве, кажа кіраўніца калектыву Дар'я Дзядко.
4: Не толькі нашаго хору, не толькі нашай школы Равенскага, але ўсіх беларусаў на эміграцыі, дзетак, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Эмоцыі, здаецца, зараз пачну плакаць.

0: Сярод пераможцаў таксама і хор праваслаўнага прыходу нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, які заняў першае месца ў катэгорыі вясковых парафіяльных хораў, кажа кіраўніца калектыву Альжбета Кандрусік-Федарчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Gródku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.
2: Z

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшы, Сербіі, Украіны, Малдовы і іншых краін. Гран-пры атрымаў моладзевы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» з сербскага горада Ніша. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, навальніца. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю ўсіх, хто, можліва, толькі зараз да нас далучыўся падчас навінаў. Добрай раніцы, мяне зовут Стась Дедерка, я знаходжуся ў Беластоку, у студыі беларускага радыё «Рацыя». Правяду тут разам з вамі бліжэйшыя 3 гадзіны, будзем слухаць матэрыялы нашых корэспандэнтаў па розных тэмах. Натуральна, варта пачаць з таго, што адбываецца ва Украіне. Пачуем голас адтуль, дазнаемся таксама, як пачуваюцца беларусы ў цяперашніх абставінах.

крикли все девчаты и те, вышли замуж за хлопцом. Но кто

0: хутка плыли, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Працягваецца праца над вырашэннем практычных праблемаў беларусаў ва Украіне. У Львове падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці з генеральным консулам Польшчы ў Львове Марыкам Радзівонам былі абмеркаваны пытанні консульскага абслугоўвання і доступу беларусаў да адміністрацыйных працэдураў. Адным з вынікаў стала рашэнне дазволіць аплату консульскага збору наяўнымі для тых беларусаў, якія не маюць рахунку ва ўкраінскім банку і сталага віду на жыхарства, кажа ініцыятар справа кіраўнік фонду «Вольная Беларусь» Алексей Францкевич.
2: Я не памятаю, с якого месяца дакладна. То есть можна было паслугу аплаціць толькі тут у адным банке, з якім працуе польскае консульства у Львове. І тыя беларусы, у каго нема рахунка, либо тыя беларусы, у каго тымчасовыя посведкі, яны былі лішаны такой магчымасці ў банке сплаціць консульскія паслугі. І то есть яны нешта тут прыдумывалі, знаходзілі мясцовых украінцаў ці нейкіх рішаў, людзі, якія дапамагалі вырішыць гэтае пытанне. І от падчас адкрыцця прадстаўніцтва упаўнаважанага справ людины, омбудсмена Украины тут в Львове. Я поразмовлял с генеральным консулом. И то есть яны вырешили, то есть яны ведают про эту проблему, яны вырешили, яны ведают, что тяжко людям оплатить, что немогчимо оплатить. Яны вырешили пойти на сустрэч и сделать так, как белорусы, у яких нема могчимости чинить рахунок, сплатить, яны могут теперь без посреднего консульства оплатить налички. Грошима, да, и то есть это такое вельми доброе решение.
3: Калі конкретно гэта рашэнне пачне дзейнічаць?
2: Яно ўжо дзейнічаць. Таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так. То есть мы прынялі рашэнне, і цяпер беларусы могуць гэта сплачваць у самой консульстве налічкай, ну, то есть грошы. То есть гэта ўжо працэ.
3: Якія яшчэ праблемы беларусаў ва Ўкраіне вы плануеце абмеркаваць з генеральным консулам Польшчы ў Львове?
2: Мы з ім дамовіліся астэлефанавацца, дамовіцца на сустрэчу, сустрэнемся і паразмаўляем больш дакладнейшым. Гэта і стасоўна праблем, якія ў нас ёсць, і таксама паразмаўляць, каб удзельнічаць у тых ці іншых совместных мерапрыемствах, тому што ў нас жа вялікая агульная гістарычная спадчына, да, то есть гэта і культурная, каб тут разам удзельнічаць і запрашаць іх на нашы імпрэзы, на нашы мерапрыемства, магчыма дамаўляцца о нейкіх сумесных мерапрыемствах, тому што тут вялікая колькасць пражываюць польскай спільноты дыяспоры ў Львове, да, і загалом в Украине. Просто наладить наши стосунки. Потому что ранее, у 20-21 годе мы супрацовничали плюно с ними, потому что мы робили шмат кому гуманитарных виз, мы шмат кому допомогли после полномасштабного вторгания выехать из Украины без пашпортов. Да? То есть у нас такая уже сталая праца с польским боком. Ну и за что мы хотим им подякувать, потому что яны вельми шмат чего зробили для белорусов. Гэта і гуманітарныя візы, гэта і прыём людзей прямо на мяжы, каб яны прасілі там міжнародную защиту. То есть у нас з імі заўсёды былі добрыя стасункі, я думаю, што і надалей ўсё гэта застанецца.
3: То бок можам сказаць пра тое, што гатоўнасць польскага боку да супрацы з беларускай супольнасцю Украіны стала ўсё ж такі вынікам сістэмнай працы некалькіх гадоў.
2: То так, дзела ў тым, што консулы ж яны мяняюцца. З гэтым консулам я не быў знаёмы. От зараз мы не было нагоды, а от сёння была такая нагода, і мы пазнаёміліся асабіста. І я спадзяюся, што і ў дальнейшым гэта наша супраца будзе такая сталая, таму што з тымі, хто быў у яго, то есть у нас былі добрыя стасункі, і заўсёды яны, мы можам ім только падзякаваць, яны ішлі на сустрэчы, і шмат пытанняў, якіх мы рішалі. А людзі, якіх тады ещё да полномасштабнага вторгнення, у них былі і закончаныя старонкі ў пашпарце, рабілі ім і ўкладышчы, да, то есть кожны кейс індывідуальны, але заўсёды к нам шлі на сустрэч, разумеючы, чаму нам патрэбна дапамагаць. Вельмі добра ведаюць становішча, у якім апынулася шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі з-за палітычнага пераследу. Зараз тут ідзе вайна, таму яны ўсё добра ведаюць і ўсё добра разумеюць.
1: По словах Алексея Францкевича, после 2020 года, и особливо после початку полномасштабной войны в Украине, колькость белорусов, которые звертаются в польские консульские установы, истотно повеличилась. Найчастей говорка идет про пытание визов, легализации знаходжения, карты поляка, оформления документов. Тому решение об махчимости оплаты консульского сбору наявными может стать важным спрощением для значной частки белорусской супольности в Украине.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы 6:28 адпаведна. Пачнём з мэты рэкордаў, зафіксаваных 19 траўня ў розныя гады, часам назірання за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мсціслаўлі ў 2014 годзе, тады паветра прагрэлася амаль да плюс 32 у гэтым усходне-беларускім горадзе. Халадней за ўсё было ў Васілевічах у 1952 годзе, ніжэй за мінус 2, а больш за ўсё падкаў выпало ў Гомлі ў 83-м годзе 53 міліметры. Сёння ж надвор'е вызначае малаактыўныя атмасферныя франты, цёплая вільготная паветраная маса, атмасферны ціск будзе расці, але без ападкаў на памежжы прынамсі не абыдзецца. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беластоцчыне кароткачасовы дождж, на Берасцейшчыне да таго ж і навальніца прагназуецца. Будзе на памежжы воблачна з праясненнямі цягам дня, а температура паветра складзе плюс 18-20 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Еўропе зарабляюць больш і менш за ўсіх. Сярод краін Еўропы самы нізкі гадавы заробак у Турцыі, каля 18,5 тысяч еўра. Самы высокі ў Швейцарыі, каля 107,5 тысяч еўра. Пры гэтым Швейцарыя стала адзінай краінай, дзе сярэдні заробак да выплаты падаткаў перавышае 100 тысяч еўра. За Швейцарыя ідуць Ісландыя, Люксембург, Данія і Нідерланды. А по бедности одразу за Турцией – Словакия, Венгрия, Латвия и Чехия. А до прикладу у Польши годовый заробок складая 24490 евро. Польша так само, как Венгрия, Латвия, Чехия и Португалия, надалей застается ниже за отзнаку у 25000 евро. Беларусь – галоўны канал для увозу і імпартнага піва ў Расію. За студзень-красавік праз Беларусь у Расію увезлі больш за 60% усяго імпартнага піва. Усяго за першыя 4 месяцы года імпарт піва і піўных напояў у Расію склаў 135 мільёнаў літраў. З іх 81 мільён прыпаў на Беларусь. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам пастаўкі выраслі на 167%. Такі рост звязаны з розніцай у мытных пошлінах. Для так званых недружалюбных краін Расія прымяняе пошліну памерам 1,5 еўра за літр. Пры гэтым для дружалюбных краін, куды ўваходзіць і Беларусь, дзейнічаюць пошліны ад 18 тысячных да 400 еўра за літр. Таму імпартнае піва з трэціх краін масава ідзе ў Расію праз Беларусь, але таксама праз Кітай, Эміраты, Казахстан і Арменію. Літва не вядзе ніякіх перамоў пра транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю, заявіў дарадца прэм'ера Літвы Ігнас Дабравольскас. Літва падтрымлівае санкцыі, уведзеныя еўразвязам супраць Беларусі. Ва ўмовах дзейных санкцый ЕС пытанне транзіту ўгнаенняў абмяркоўвацца не можа, дадаў ён. Таксама Дабравольскас пракаментаваў магчымыя сустрэчы прадстаўнікоў Літвы і Беларусі на тэхнічным узроўні. Паводле яго, яна надалей магчымая толькі пасля спынення інцыдэнтаў з метэазондамі, вяртання ўсіх затрыманых фур без дадатковых грашовых збораў і спынення незаконнай міграцыі праз мяжу. Вядомая японская гульнявая карпарацыя Konami з 15 чэрвеня гэтага года перастане аказваць паслугі беларускім і расійскім геймерам. Аб прычынах такога кроку не паведамляецца. Японскую відэагульнявую карпарацыю Konami заснавалі ў Осацы ў 1969 годзе. Пачаткова яна займалася рамонтам музычных аўтаматаў, але потым стала буйным распрацоўшчыкам і выдаўцом відэагульняў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Яшчэ одна важная и балючая тема. Палата номер 38. Конвейер катавання у Беларуси. Документальное доследование под такой назвой выпустил Международный комитет по расследованию катавання у Беларуси. У ему Сибакова анализуется система гвалту в Украине в период от жнюня 20 по 25 год и фиксуется эволюция методов подавления громадянской супольности. Про мету доследования и чему его назвали минавито гэтак, палата номер 38. Конвейер катавання у Беларуси с авторкой доследования, документалисткой Вольгой, размовляя наша корреспондентка Татьяна Смоткина.
1: Вольга, вы робили доследование. Расповедите, коли ласка, про меты вашего доследования.
2: Наша головная мета – это зафиксовать, как мога больше, истории репрессий и катавання в дочинении до белорусов, которые чинили белорусские влады, режим Лукашенко, начиная с 2020 года. И периодично мы робим такие доследования и расследования. И все они написаны нами уже на основе тех документований, которые мы почули. То бок, это уникальная информация, бо отриманная она от свідків, які, конечно, ждали нам на гэтый дозвол, бо без дозвола мы ничего не возьмем. И на самом речь таких свідчень нашмат болі, але так мы повинны выконывать все процедуры по конфиденциальности, тому дадзены матеріалы у інших так само нема ніяких дадзеных про имя, прозвище людей, калі яны гэтага не дозволяюць. Вось, гэта вельмі важна прагаварыць, каб людзі нам давіралі. Вось, а якая наша мэта? У дадзеным выпадку вывучаны 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Некаторыя з іх былі публічнымі, і тых, якія былі публічнымі, там імёны ёсць, бо чалавек гэта дазваляў. А нашых кейсаў чыстых міжнароднага камітэту, вось якіх мы задакументавалі, было каля 40. А мэта паказаць і зафіксаваць усё тое, што робіць з беларусамі рэжым. Бо тое, што адбываецца там за кратамі, гэта катаванні і зверствы, і мне падаецца ўжо усе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па методычцы савецкіх часоў, бо КДБшнікаў і іншых прадстаўнікаў спецслужбаў вучылі гэтаму, вучылі даведвацца інфармацыю, вучылі катаваць, як гэта жорстка і страшна не гучыць. А адкуль гэта інфармацыя? Ёсць інсайдеры, ёсць інфармацыя, якая сплыла ў публічнай прасторы. Пра гэта таксама можна прачытаць, пра гэтыя метады. Але вось калі мы вывучалі наше дакументаванне, мы зразумелі, што ў рэжыму ёсць ўжо цэлая галерэя катаванняў для беларусаў, ёсць нават унікальныя катаванні. Прабачце, гэта гучыць вельмі жудасна, але так яно і ёсць. Бо, да прыкладу, тыя ж пакаяльныя відэа мы таксама ўжо лічым відам катаванняў, бо наступствы яго таксама доўгатэрміновыя, пра гэта таксама можна прачытаць і шмат чаго яшчэ. Але хочацца адзначыць, што матэрыял гэта слаба нервным людзям. Лепей не чытаць, а калі чытаць, то вельмі дазіравана і не на ноч, бо мы разумеем, што гэта вельмі цяжкі матэрыял, але таксама мы разумеем, што менавіта мы і павінны яго зафіксаваць.
1: Палата номер 38, конвейер пытак в Беларусі. Чаму ваша даследаванне мае такую назву?
2: Чаму палата 38? Ёсць у нас такі раздзел гэтага даследавання, ён так і называецца, палата 38. Гэта самая жудасная частка гэтага расследавання, мне падаецца. Чаму яна такая? Таму што ў Сезана Валдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана. Вось, адкуль у нас гэтыя дадзеныя? Гэта вельмі унікальныя дадзеныя, і больш ніколі і нідзе яны не публічыліся, бо сведкаў з той палаты знайсці, як вы разумееце, амаль немагчыма. Гэтыя людзі паміраюць проста. А мы змаглі дастаць гэту інфармацыю ад чалавека, якога калісьці ў гэту камеру адправілі спачатку працаваць, потым паміраць. Вось, але чалавек выжыў, і чалавек падзяліўся з намі гэтымі сведкамі. Больш за тое, дапамог праліць некаторы свет на смерці знакамітых, некаторых палітвязняў, дапамог розных оснастей інших некалькі сведку, якія пацвердзілі нам гэтую інфармацыю. Вось, але мы меркаванню бяспекі не можам гаварыць гэты імёны, не можам называць іншых сведкаў, але ўсе матэрыялы, якія з'яўляюцца доказам гэтага, маюцца ў міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў, таму ў гэтым плане мы з'яўляемся першай крыніцай. Мы лічым, што свет павінен пра гэта ведаць, і не толькі свет, але і самі беларусы, якія падаюцца ўжо нічым не здзівіць з боку гледжання таго, што робіць рэжым, але нават тыя людзі, якія чытаюць, ведаюць, нават ім складана гэта чытаць.
0: У ходе доследования палата номер 38 были зафиксованы и квалификованы разные формы физического и психологического уздения, которые применяют силовики у дочинения до белорусов, у тем лику сексуализованные катавания и покаяльные виды. Ознакомиться с доследованием цалком можно на сайте Международного комитета по расследованию катавания у Беларуси. Про три хвилины протягнем тему репрессии, принамсі. Микола Бянько выкажет свое меркование на конт завочнага прысуду Сергею Міхалку, альбо чаму улады ў Беларусі не могуць адмяніць выбітнага айчыннага рокера. Так гучыць тэма каментара, які мы неўзабаве пачуем.
3: Радио Рация. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

Улады Беларусі працягваюць палітыку сімвалічнага вынішчэння знакавых фігур, якія маюць дачыненне да культуры супраціву і беларускай незалежніцкай традыцыі. Чарговым прыкладам з'яўляецца завочны працэс над Сергеем Міхалком, музыкам, які для некалькіх пакаленняў беларусаў застаецца адным з галоўных культурных сімвалаў эпохі. Супраць лідара гуртоў Ляпіс Трубецкой і Брут распачалі справу паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэкса: распальванне сацыяльнай варажнечы і абраза Лукашэнкі. Найбольш імаверны сцэнар вядомы: завочны прысуд, шматгадовы тэрмін, унесенне ў чарговыя спісы экстрэмістаў, магчымая канфіскацыя маёмасці і чарговая спроба выкрасліць імя чалавека з беларускай культурнай прасторы. Але праблема для ўладаў у тым, што Міхалка немагчыма проста адмяніць. Ён занадта вялікая фігура для беларускай культуры. У 90-е гады мінулага стагоддзя Сергей Міхалок стаў адным з галоўных герояў беларускага рок-андэграўнду, панк-хуліганам з вельмі жывой вулічнай энергіяй. Ляпіс Трубецкой таго часу быў сімвалам эпохі з іроніяй, абсурдам, п'яным карнавалам постсавецкай рэчаіснасці. Потым быў маскоўскі перыяд. Вялікія лейблы, расейская папулярнасць, вялікія грошы і стадыёны. Але нават у Маскве Міхалок заставаўся вельмі беларускім і вельмі сваім, бескампрамісным хлопцам з мінскага рок-падполля. Калі ж у Расеі пачаў канчаткова фармавацца путінізм, ён выехаў ва Украіну і фактычна стварыў сябе наноў. Праект «Брутто» стаў адкрытым палітычным і культурным маніфестам. Для многіх беларусаў канцэрты Міхалка пераўтварыліся ў нешта значна большае за рок-шоу. У прастору свабоды і нацыянальнай салідарнасці невыпадкова канцэрты Брутта ў свой час нагадвалі паўлегальныя мітынгі з бел-чырвона-белымі сцягамі, дзе людзі ўпершыню за доўгія гады адчувалі сябе супольнасцю. У 2020-м Міхалок падтрымаў пратэсты. Менавіта гэта зрабіла яго канчатковым ворагам сістэмы, бо ўлады сёння займаюцца не толькі рэпрэсіямі, але і маштабным сацыяльным інжынірынгам. Іх мэта – стварыць грамадства без уласнай культурнай памяці, без коду супраціву імперыі, без герояў, якія могуць натхняць. Таму ідзе сістэмнае вынішчэнне ўсяго, што звязана з незалежніцкай беларускай культурай, ад музыкаў і журналістаў да нацыянальнай сімволікі. Такім чынам, улады зноў спрабуюць зрабіць тое, што ўжо шмат разоў рабілі з іншымі: навесіць на Міхалка крымінальныя артыкулы, абвясціць яго экстрэмістам, вынесці завочны прысуд. Але ад гэтага мала што зменіцца. Тыя ж прокуроры, суддзі і іх дзеці ўсё роўна слухалі ў пота ягоныя песні. І з перыяду Брута, дзе гучала «Будь смелым» на вершы Купалы, і ранняга Ляпіса з «Ты кінула» або «Яблыні квітнеюць». Тыя, хто хацеў, каб пра Міхалка забыліся, у выніку самі зарабілі новую рэкламу. І цяпер у многіх беларусаў зноў з'явіцца нагода пераслухаць песні Міхалка. Музыку з той энергетыкай, драйвам і нервам, якія дагэтуль мала хто сёння можа прапанаваць на беларускай рок-сцэне.

0: Таким чынам галасаванне ў каардынацыйную раду Беларусі завершыцца сёння 19 траўня а поўдні па менскім часе. Хто не паспеў, той спазніўся, кажуць. Да выбараў у структуру на гэты момант далучылася звыш 2000 чалавек, але прадстаўнікі фракцыяў заклікаюць галасаваць далей тых, хто пакуль устрымаўся. Пакуль жа вынікі дзейнасці КР трэцяга склікання падвёў спікер гэтага аб'яднання Артём Брухан у гутарцы з маёй калегай Марынай Савіцкай.
1: Паступова прыходзіць да лагічнага свайго завяршэння папярэдні этапу каардынацыйнай радзе? Сумна?
2: Да, не, зараз ідзе кампанія складаная. Я б хутчэй сказаў, што не той, каб сумна, але мне такая пэўная доля стомленасці ёсць, бо і рыхтаваліся да яе, і сама кампанія, ідзе шмат працы прыходзілася рабіць як і спікер, каб яны адбыліся гэтыя выбары ўвогуле, і весці кампанію як чалец спіса нумар 10 каліцыя Латушка рух за свабоду. Таму насычаная кампанія, але як мы бачым, шмат складанасці сустракаецца гэтыя выбары, бо рэжым вельмі моцна атакуе як кібератакамі, так інфармацыйнымі. І, на жаль, яўка, канешне, з-за гэтага фактара страху таксама, зробленага недаверу праз гэты інфармацыйны. Атакі, на жаль, існуе.
1: Наколькі чакана для вас была вось такая рэакцыя з боку беларускай улады, што будуць атакі?
2: Мы рыхтаваліся, мы абмяркоўвалі гэта з камісіі і з правайдарам тэхнічным Паўлам Ліберам. Але што будзе такі аб'ём, і такая форма, ну, як казала старшыня камісіі Алена Прыходзька, гэта сапраўды кібераперацыя, каштуе велізарныя грошы, і гэта унікальна. Ну, то бок, гэта менавіта супрацьдзеянне самой ідэі выбараў з боку рэжыму, можа, нават і пры падтрымцы Расіі.
1: З пункту гледжання вашай працы як спікера ў каардынацыйнай радзе, што было самага складанага за гэты час?
2: Да я ўвогуле прыйшоў на пазаду спікера ў складаны час, таму спачатку было складана пасля гэтага даволі крызіснага моманту захаваць устойлівасць інстытуту, каб ён ўвогуле працягнуў працу. Гэта было першае, мне падаецца, гэта атрымалася, раз адбываюцца зараз выбары. Другое, гэта падрыхтаваць выбары ў каардынацыйную раду, ну і трэцяе, забяспечыць усё ж такі хоць нейкую эфектыўнасць дзейнасці каардынацыйнай рады. І я хацеў бы зазначыць, што міністр замежных справ Украіны Сібіга заявіў о том, што фактычна спецтрыбунал па злачынстве і агрэсіі супраць Украіны юрыдычнае афармленне атрымаў і назваў прозвішчы, сярод якіх быў Лукашэнка. І гэта адбылося менавіта дзякуючы таму, што ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы была дэлегацыя каардынацыйнай рады. Вось вам прыклад, канкрэтны прыклад канкрэтнага дзеяння, якое прывяло да юрыдычнага выніку, якое мы вось бачым зараз на вышэйшым узроўні. І гэта тое, што таксама ўдалося забяспечыць, дзякуючы за таго, што каардынацыйная рада захавалася як інстытут.
1: Ну, здагон да таго, што вы прыйшлі ў КР у складаны час, таксама падчас вашай дзейнасці як спікера КР, былі навіны пра тое, як Анжэліка Мельнікава то з'яўляюцца ў трэнажорнай залі, то яшчэ хтосьці ў краме бачыў, гэтак далей. Як вы цяпер ставіцеся да ўсёй гэтай інфармацыі?
2: Ведаеце, я быў упэўнены, што іх пакажуць у апошні дзень перад выбарамі, каб іх дыскрэдытаваць, штосьці такое, але гэтага не адбылося. Таму я разглядаю ўсе вось гэтыя інфармацыйныя нагоды як спроба стварэння сітуацыі недаверу, нервовасці і іншых рэчаў. Да каардынацыйная рада і да выбару ў каардынацыйную раду. І гэтыя закіды яны існуюць, таму пакуль яе не пакажуць жывой, не пакажуць, што яна сама штосьці кажа і робіць, я да канца не ўпэўнены, дзе, па-першае, яна знаходзіцца, а нават, калі яна ў Мінску, у якім стане, ці пад кантролем яна, ці штосьці. Тут шмат рэчаў, таму канчаткову гісторыю мы хутчэй за ўсё даведаемся толькі, калі будуць раскрыты архівы КДБ.
1: Якія пажаданні ў вас будуць да наступнага спікера АКР? Якім трэба быць чалавекам для таго, каб усё гэта вытрымаць?
2: Добрае пытанне. Слухайце, трэба дана працаваць, думаць пра каардынацыйную раду. Усё будзе добра, я заклікаю галасаваць людзей, бо без падтрымкі людзей гэта ўсё не мае сэнсу.
0: Нагадаю, прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду цяпер можна як праз Android і iPhone, так і праз сайт уласна КР. Арганізатары таксама заклікаюць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, абавязкова карыстацца VPN і адкрываць сайт у рэжыме інкогніта.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.
0: Праз 4 хвіліны працягнем гэтую тэму.

0: 8.29 белорусский час, у Польши 7.29 отповедный. Які прогноз маем на сегодня по белорусско-польским помежжам менавіта? Воблачно с прояснениями, на Гарадзенщине без істотных ападков, на Берастейщине короткочасовый дождь и навальница, на Белостоцчине так само короткочасовый дождь у середине дня. Температура поветра тягом дня складе плюс 18-20 градусов. Белорусские синоптики дают попереджение с желтым узровнем небезпеки, бо месяцами в Беларуси чекаются навальницы, у ранішние годины туман. У день в особных районах по усходе Беларуси максимальная температура поветра досягне плюс 30.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 19 травня, аўторак. У Беластоку у межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сяброў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі, знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектаклі пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і гледачак з грамадзянствамі ў развязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвід і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарову біг-бендову музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапена філіялу ў Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных костюмов. Доведаетесь, як мужность ведет до стеснения мараў. Початок спектаклю о 18-й године у Белостоцким кинотеатре «Тон».
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: Политичное поле у міграції за апошні некілька місяців амаль што не змінилося. Дадаліся тільки нові політичні гульці, які в перспективі можуть змінити правила. У гэтым переконаний лектор, науковий дослідчик Єльського університету, драматург і по сумяшчальніцтві сябра координаційної ради Білорусі Андрей Курейчик.
1: Яно не змянілася шмат за апошнія там два гады. Стало больш актараў, таму што выйшлі на волю уплывовыя палітвязні, такія як Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, Ніколай Статкевіч, і нават знаходзячыся ў Беларусі, ён робіць моцны ўплыў на нас тут у замежжы, Алесь Беляцкі і іншыя. Таму стало больш цікавых людзей у гэтым полі, стало больш розных ідэй. Мы бачым, як ідзе канкурэнцыя гэтых ідэяў. Мне здаецца, беларуская апазіцыя, яна ў лепшым стане, напрыклад, чым расійская ці там іншыя апазіцыі, казахская. Мы маем свае інстытуцыі, мы маем свае дыскурсы, яны цяжкія. Таму што, ну, ось вораг такі уплывовы і жорсткі, як Лукашэнка. Але тым не менш, мне здаецца, нам удалося зберагці тое, што нас аб'яднавае. Гэта вось тыя каштоўнасці рэвалюцыі 20-го года.
2: У сувязі і пасля выбараў каардынацыйную раду, якія, як думаеце, зараз такія асноўныя тэндэнцыі ўжо закладваюцца на палітычным полі, і ці гэтыя выбары ўплывалі на гэтыя тэндэнцыі ў каардынацыйную раду?
1: Яны ўплывалі, але ну тут мы пабачылі такі странны фенамен. Усе кажуць пра тое, што каардынацыйная рада не такая ўплывовая, і вось у яе столькі праблемаў, але у той жа час мы бачым, якое процідзеянне робіць КДБ, беларуская дзяржава, гэтым выбарам. І мы разумеем, што яны прымаюць у сур'ёз гэты інстытут. Таму што, ну, такія рэсурсы ты не будзеш выкідаваць проста так. І вось гэта робіць, ну, цікавым ролю новай каардынацыйнай рады ў палітычным полі.
2: Як думаеце, а на чым цяпер будзе сфакусаваная асноўная дзейнасць якраз палітычных структураў у эміграцыі? Куды зменіцца, у якім кірунку гэты вектар?
1: Мне здаецца, ён застанецца тым же самым. Будзе дыпламатыя наконт таго, каб разменьваць санкцыі на палітзняволеных. Будзе дыпламатыя, каб дапамагаць беларусам неяк легалізоўвацца ў краінах, калі скончуюцца іх дакументы. Будзе, зразумела, медыяцыя з боку вось гэтай расійска-украінскай вайны. І паглядзім, мне здаецца, усё зараз вось сапраўды залежыць ад таго, ці ўступіць Беларусь у вайну. Таму што калі Беларусь уступіць і стане паўнавартасным агрэсарам, менавіта беларуская апазіцыя будзе тварам беларускага народу на захадзе ў поўным сэнсе гэта слова.
2: Якраз наступнае пытанне з гэтага і вынікае, як думаеце, якія вось геапалітычныя падзеі ў бліжэйшы час маглі б паўплываць на гэты беларускі палітычны рух, цэлым на лёс Беларусі?
1: Так, ну, вось нейкае развіццё ў вайне, яно можа быць у розных накірунках, яно можа быць і з уступа Лукашэнкі ў актыўную фазу вайны, можа быць мірнае пагадненне, нейкае перамір'е, усё можа быць, але зразумела, вось гэтая сітуацыя, яна вельмі моцна паўплывае на стан беларускай апазіцыі. Другое, мне здаецца, што вось калі ў поўную моц запрацуюць лідэрскія інстытуты тых палітыкаў беларускіх, якія выйшлі на волю, праекты Бабарыкі, праекты Статкевіча, праекты Севярынца, не ведаю. Ось тады будзе сапраўды цікава. Можа быць, што адбудуцца сур'ёзныя такія перастаноўкі ў палітычным полі.
0: Андрей Курэчык падагульняў, што на палітычнае поле беларусаў, як у Беларусі, так і ў замежжы зараз моцна будзе ўплываць геапалітычны фактар, у прыватнасці развязвання сітуацыі ва ўкраіне.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
4: Выкацілі на вуліцу бачку, выдралі дошку. Выдралі сама

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У гэтыя выходныя ў Менску прайшоў пратэстанцкі фестываль надзеі з удзелам амерыканскага прапаведніка Френчына Грэма, які сабраў каля 10 тысяч чалавек. Як можна ацаніць палітычныя ды прапагандысцкія наступствы гэтага візіту? Мы ведаем, што сусветны вядомы прапаведнік Грэм з'яўляецца сябрам Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў беларускім пытанні. Коул, як падаецца, увесь час правярае, а на што яшчэ можа пайсці Лукашэнка ў сваім жаданні выйсці на так званую вялікую здзелку з ЗША. Сярод іншага, Коул спытаў свайго беларускага візаві, а ці можа ў Беларусь прыехаць Френклін Грэм, на што Лукашэнка адразу даў згоду. У любым выпадку, для беларускіх пратэстантаў гэта значная і станоўчая падзея. Гэта рэлігійная канфесія гістарычна, бадай, адна з самых прыгнечаных пры сённяшнім палітычным рэжыме. Таму любая палёгка для іх вельмі істотная. Цяпер у сваіх адносінах з уладамі яны хаця б сімвалічна будуць мець за сабой амерыканскі тыл. Маўляў, калі будзеце нам чыніць перашкоды, мы паскардзімся Френчыну Грэму, так званаму сябру Лукашэнкі. Натуральна, што і сам Лукашэнка, як дасведчаны папуліст і дэмагог, не мог не абмінуць такую магчымасць выкарыстаць прыезд славутага прапаведніка для свайго палітычнага піара, папрасіўшы Грэма маліцца ў тым ліку за яго. Мы молімся за ўсіх ва ўладзе ў гэтай краіне. Мы молімся, каб ты вёл іх і накіроўваў іхнія крокі. Так, як паведамляецца, маліўся сам Грэм у Менску. Я б не перабольшваў нейкі прапагандыйскі эфект гэтага дзеяння. Гэта звычайная практыка для любых хрысціянскіх канфесіяў. У каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве моліцца за ўладу, не гледзячы на палітычны лад. Сэнс тут у тым, што малітва ідзе за грэшнікаў, у гэтым і ёсць сэнс малітвы. Вернікі моляцца за ўладу, каб яна не ўчыняла граху, каб яна не тварыла злога. Але галоўным застаецца палітычны сэнс гэтага візіта, які, магчыма, атрымае працяг у найбліжэйшыя дні, калі зноў, як абвешчана, у Менск прыедзе Джон Коул. Лукашэнка працягае выціскаць максімум са свайго амерыканскага трэка. І ён спішаецца, ведаючы, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца. Па-першае, могуць пагоршыцца расійска-амерыканскія дачыненні. А на такім фоне Масква не дазволіць яму занадта сур'ёзнай гульні з Вашынгтонам. Па-другое, і пазіцыі Дональда Трампа восенню пасля выбараў Кангрэс могуць радыкальна пагоршыцца. І на фоне ўнутраных праблемаў ён можа страціць інтарэс да беларускага пытання. Таму Лукашэнка спішаецца і хоча выціснуць з амерыканскага трэку максімум і як мага хутчэй. Самай вялікай узнагародай для сябе ён бачыць сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Дональда Трампа. Гэта той самы момант прызнання, які для яго нашмат важнейшы за любыя санкцыі. На фоне аслаблення Расіі, якое Лукашэнка адчувае і ведае, магчыма, лепш за іншых, ён шукае новае, а дакладней яшчэ адно, геапалітычнае апірышча ў той будучыні, якая наступіць пасля заканчэння расійска-украінскай вайны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: До теми скаргів перейдем. Якість інтернету, його доступність, стан дорога, жилово-комунальна господарка, упорядкування придворових територій, улякальний активізм. Такі основні теми і проблеми допомагають білорусам вирішити засновальники порталу Petitions by або теперішній Petitions Pro, каже представник Володимир Ковалкін.
1: Повеличилася кількість петицій ось тягом нескольких місяців. Ось, ну і головні теми, одна з головних тем, перша, це якість сувязі і інтернету в Україні, то бок шмат скаргів про те, що якість інтернету упала. Там некілька скаргів, коли казати про провідний інтернет, він працює кепсько, потім петиція була супроць з гэтых 30 гігабайтів мобільної сувязі. Там проблема, перш за все, не про городських жихараў, а про вязковых, які не мають світловоду у своєм маленьким населеному пункті. Ось для таких людей мобільний інтернет безлімітний, ён вельмі потрібний, але адмянілі гэтыя безліміты ўсе. І ось зараз люди терпяць праз гэта.
2: А яким чином ви складаєте гэтыя скаргі? Яким чином фіксуєте їх?
1: Люди складають їх на сайті. Ось ми їх провіраємо, публікуємо, калі треба, ще тут трошки допрацовуємо з пункту гледжання законодавства, то бок додаємо посилки на законодавство і так далі. Ось, каб яны былі такія больш слушныя, і каб їх адкінуць было больш тяжко. А потім люди спамповують гэтыя петиції і подають. Ось, калі приходить адказ, нам так само люди досилають гэты адказ, ми його публікуємо. Ну і те, що дотичиться якості інтернета, покуль що перемоги нема. Хочей за все, гэта зв'язано з тим, що нешто там роблять, по-перше, рыхтують некія блокіроўкі, ось, і хутчэй за ўсё праз гэта там уводзіць некія фільтры і так далі, і хутчэй за ўсё праз гэта ось якасць інтэрнэта светлавадовага спала. А калі казаць пра ось мабільны інтэрнэт і гэтыя безліміты, хутчэй за ўсё там праблема з тым, што не хапае абсталявання, ось, і таксама кантралюють цены на кошты мабільнай сувязі, і праз гэта аператары не могуць таксама даць нармальную якасць сувязі.
2: Акрамя гэтых вось праблемаў з інтэрнэту, якія яшчэ сустракаюцца ў тых вашых заяўках ці там у тых зваротных сувязях, якія да вас далятаюць?
1: Звычайна гэта сезонныя праблемы, вось, калі казаць пра канец зімы, вясну, вельмі ж шмат было петиції про якість і безпеку пішохідних дорожок. Шмат було про те, що вельми слизька плітка у переходах, і що люди падають, сламають ноги, руки, отримують травми. Особливо це дотичиться Менску і підземних переходів у великих городах. Гэта пра слізкую плітку. А падавалі гэты зварот і ў Мінстройархітэктуры, ось, і ў іншай установы прапанавалі, каб гэтая плітка старая, слізкая была замененая, ось, па новых стандартах, бо там па новых стандартах насамрэч нельга класці слізкую плітку. Там ёсць спецыяльная такая шкала, такую паліраваную плітку класці нельга, бо яна не адпавядае пункту гледжання ось гэтай шкалы. Але калі аб'єкт быў зданы значна раней, а ну, большасць інфраструктурных аб'єктаў, таких як пераходы нейкія, падземныя пераходы, а буйныя гандлёвыя цэнтры, напрыклад, у Менску і іншых гарадах, яны былі пабудаваны ну, трошку раней за тое, калі гэтыя стандарты ўвялі. Вось, ну і Мінстройархітэктуры, яно адмовілася ад гэтага. То бок перакладаць плітку не мають сэнсу. Нічаць ось будуць працягваць, не ведаю, прыбіраць снег, лёд і так далі. Але, як бачым, гэта не вельмі працуе. Ось, ну, таксама шмат ямаў, вельмі шмат праблемаў з інфраструктурай. Напрыклад, калі робяць нейкія пераходы ці ўваходы для людзей з інваліднасцю, ось, то іх робяць кропкава. То бок, напрыклад, адзін пераход зробяць, ось, а як далі чалавеку з інваліднасцю праехаць, незразумела. Ну, тое самае і маткам з дзецьмі, якія на калясках, і велосипедістам, то бок і раварыстаў гэта датычыцца праблема з гэтымі паніжанымі бордзюрамі і з вось гэтай дасяжнасцю інфраструктуры. Вось, вось таксама ямы і вось тры праблемы вясны. Гэта наліць снег, праблемы слізкай пліткі, праблемы таго, што не прыбіраюць гэта ямы пасля таго, як сыходзіць снег, і вось яны заходзяць месяц разам з асфальтам. Вось, і гэта дасяжнае асяроддзе для людзей з інваліднасцю, для мам з малымі дзецьмі і для раварыстаў. Вось, яшчэ некалькі петыцыяў было пра асвятленне, гэта было пасля вось гэтых заяў Лукашэнкі. Люди патрабавалі, каб святло не адключалі. Ось, але абурэнне было такое, што Лукашэнка сам адмяніў свае загады.
2: Як пад уплывам знешніх фактараў, знешнепалітычных, змянілася цяпер вашая праца, вось гэтыя фарматы? Што, якія падыходы вы цяпер прымяняеце?
1: Галоўнае для нас гэта зараз бяспека людзей, ну і мы не збіраем ніякія персанальныя даныя. То бок, любы чалавек можа, не пакідаючы персанальныя даныя, публікаваць петыцыю. Калі петыцыя слушная, наш мадэратар паглядзіць, ну і апублікуе, а далей, якія лічуць сябе ў бяспецы, яны могуць спампаваць вашу петыцию и подать ее праз вот это официальный портал обращения бел. И коли приходит отказ, то с нами делятся этими отказами, и мы эти отказы звычайно публикуем. Так, зараз працуем, как у людей не было проблем. Ось, бо ситуация складаная с усім гэтым экстремистом, а еще коли узгадать, что Качанова там забаранила кардиться праз тикток у людей, вогуле не застается каналу для нормальной сувязи и скаргов. Стараемся людям дапамагаць вось так, як можам.
0: Уладзімір Кавалкін дадаў, што дзякуючы праекту «Зручны горад» можна з лёгкасцю знаходзіць прыклады складання скаргаў, гатовыя карысныя артыкулы ўдзельнічаць у грамадскіх абмеркаваннях. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусі праходзяць акцыі запужвання. Яны тычацца тых, каго ўжо немагчыма пакараць за пратэсты 20-го году, але тым не менш. Перастаў працаваць апошні сервіс «Тутбай». Прэзідэнт Вугоршчыны адмаўляецца сходзіць у адстаўку. Пра гэта да інша дазнаемся падрабязней праз 2 хвіліны.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99.2 FM.
5: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гнеў і боль, як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш, як мільёны сэрц вядзе рытм барабанаў у крыві, ноч праменей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беларуси проходят акции запуживания тех, кого уже немагчыма покарать за протесты 2020 года. Перестал працавать апошний сервис Тутбай. Президент Венгрии отмовляется сыходить в отставку.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Сілавікі брутальна ўварваліся ў некалькі кватэр у Магілёве, але пасля запужвання і прафілактычнай размовы затрыманых адпусцілі дадому, бо мінуў тэрмін даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці па артыкуле за ўдзел у маршах пратэсту 2020 года. Пра гэта паведамляе наша Ніва са спасылкай на ананімныя крыніцы. Некалькі супрацоўнікаў губазіку прыходзілі каля 7 гадзін раніцы. Калі чалавек адкрываў дзверы пасля грукату, яго клали тварам у подлогу, руки заломвали. У кватэры ператрасалі і раскидывали рэчы. Пасля чалавека забирали ў мясцовае аддзяленне на профілактычную размову. Казалі пра адказнасць за любую пратэсную дзейнасць і тое, як адсочваюць так званых экстрэмістаў. Давалі таксама падпісаць паперу, што людзі ўсё паслухалі і зразумелі рызыку крымінальнай адказнасці за новыя факты пратэсту. Міжнародный комитет по расследованию катаванню у Беларуси выпустил доследование под назвой «Палата номер 38. Конвейер катаванню у Беларуси». Там анализуется система гвалту Украине со жнивня 2020 по 2025 год и фиксуется эволюция методов подавления громадянской супольности. По водле автора працы Вольги, назва доследования обранная не выпадкова. На самой справе у Беларуси існуе так званая «Палата номер 38», куды людей узняволи отправляют помирать.
4: У Сезана Валдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось просто паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана.
3: Ольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. І мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: У ходзе даследавання былі зафіксаваныя і кваліфікаваныя розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. Лукашэнкаўскія ўлады 18 траўня ў пятую гадавіну разгрому партала Тутбай канчаткова адключылі электронныя паштовыя скрыні, якія яшчэ працавалі на яго дамэне. Пра тое, што перасталі даходзіць лісты на электронныя адрасы, зарэгістраваныя з дамэнам Тутбай, паведаміла зеркала. Гмэйл прысылае аўтаматычны адказ «Дамэн Тутбай не знойдзены» і прапануе выправіць памылку друку ў адрасе. Таксама не атрымліваецца даслаць выходны ліст з імэйла «Тутбай». Пры гэтым можна праглядзець і спампаваць архіў лістоў праз інтэрфейс Яндэкс.Пошты. Пасля разгрому партала ў 2021 годзе паштовыя скрыні працягвалі дзейнічаць. Тэхнічны сервіс працаваў на інфраструктуры расійскага Яндэксу. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі ФІДЭС і не прадстаўляе ўсю нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзяра, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беласточчыне таксама кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: Сустракаем гэты ранак разам. Дзякую, што вы з намі. Сёння 19 траўня, 26 год, аўторак. Наперадзе праз 2,5 хвіліны госць рацыі.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы 8:28 адпаведна. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Сёння ў аўторак тут воблачна з праясненнямі. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беластоцчыне таксама кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20. Такое надвор'е вызначаюць сёння малаактыўныя атмасферныя фронты і тёплая вільготная паветраная маса. Атмасферны ціск цягам дня будзе расці. Калі зірнуць далейшы прагноз на 20-21 траўня, то таксама прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы, пры навальніцах парывісты вецер. А калі браць тэмпературны рэжым у цэлым па Беларусі, то ён у дзень будзе ад плюс 17-29 заўтра, а 21 траўня ад 18-30 градусаў цяпла. Найвышэйшая знака тычыцца паўднёвага ўсходу Беларусі.
1: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусь.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 17 траўня былі згуляныя чарговыя матчы 8-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Магілёўскі Дняпро падзяліў ачкі з берасцейскім «Дынама» 1-1. Наваполацкі «Нафтан» прайграў мазырскай «Славіі» з лікам 0-1. Віцебск згуляў унічыю з жодзінскім «Тарпеда» «Белас» таксама 1-1. Віцебскі МЛ разграміў койдынаўскі «Арсенал» з лікам 3-0. Гэтая параза стала для кананіраў першай у бягучым сезоне чэмпіянату. Такім чынам перарвалася бяспройгрышная серыя каманды, якая налічвала 7 матчаў, 3 перамогі і 4 нічыі. Акрамя таго, каманда ўпершыню ў сезоне сышла з поля без забітага мяча. У заключным матчы тура барысаўскі «Батэ» прыме «Дынама» Менск у сераду 20 траўня. У панядзелак 18 траўня зборная Беларусі да 19 гадоў пад кіраўніцтвам Сергея Сасноўскага правяла матч групавога этапа кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2027 года з аднагодкамі з Сан-Марына. Нашыя хлопцы разграмілі суперніка з лікам 6-0. Усе галы былі забітыя цягам першых 32 хвілінаў. З 6 ачкамі нашая зборная ўзначальвае турнірную табліцу ў сваёй групе Б3. Барысаўскі «Батэ», які абгуляў Менскае «Дынама» ў фінале Кубка Беларусі па футболе, забяспечыў сабе ўдзел у лізе канферэнцый УЕФА сезона 2026-2027 гадоў. Барысаўчане пры лёсаванні першага раўнда кваліфікацыі будуць сеянымі. Лёсаванне пройдзе 16 чэрвеня, першыя матчы адбудуцца 9 ліпеня, матч у адказ пройдзе 16 ліпеня. На гэты момант вядомыя 10 з 26 патэнцыйных супернікаў «Батэ» ў першым кваліфікацыйным раўндзе лігі канферэнцый. Сярод іх Стярнан Ісландыя, Еўропа па Гібралтар, Інтэр Турку Фінляндыя, Ялімай Казахстан, Хегельман Літва, Пенібонд і Карнарфон Таун абодва Уэльс, Рунавік Паўночная Ірландыя і Нымме Калью Эстонія. Яшчэ 16 клубаў стануць вядомыя пазней. Беларускі футбольны спецыяліст Арцём Радзькоў ізноў узначаліць кіпрыёцкі «Арыс». Радзькоў вернецца на пасаду галоўнага трэнера каманды па заканчэнні бягучага сезона. Раней 40-гадовы спецыяліст ужо займаў гэтую пасаду з ліпеня 2025 па люты 2026 года. Пад яго кіраўніцтвам клуб атрымаў 14 перамог, 5 разоў згуляў унічыю і 8 разоў пацярпеў паразу. У цяперашні час «Арыс» узначальвае кіпрскі трэнер Іліясас Лука, які пяройдзе ў «Карміятысу». Каманда пасля 35-га тура ідзе на апошнім 6-м месцы ў топ-групе чэмпіянату Кіпра. Раней паведамлялася, што Радзькоў можа ўзначаліць расійскія «Крылы Саветаў». 17 траўня былі згуляныя чарговыя матчы плэй-оф 1/4 фіналу чэмпіяната Беларусі па міні-футболе. БЧ «Гомель» перамог «Мінск» з лікам 3-1, ліку серыі стаў 1-0. І таксама «Вітэн» «Орша» перамог «Ахову» «Дынама» «Згародні» з лікам 5-3. Тут таксама ліку серыі стаў 1-0. У Швейцарыі набірае ход 89-й чэмпіянат свету па хакеі ў элітным дывізіёне. Апошнія дні прынеслі наступныя вынікі. У нядзелю ў групе А Вялікабрытанія прайграла ЗША з лікам 1-5, Аўстрыя перамагла Венгрыю 4-2 і Германія саступіла Латвіі з лікам 0-2. У групе Б Італія саступіла Славакіі 1-4, Данія таксама саступіла Швецыі 2-6, Нарвегія перамагла Славенію 4-0. А учора ў панядзелак у групе А Фінляндыя перамагла ЗША з лікам 6-2, Германія саступіла Швейцарыі з лікам 1-6. У групе Б Канада перамагла Данію з лікам 5-1 і Швецыя згуляла з Чэхіяй з лікам 3-4. 18-19 травня белорусские теннисистки Александра Соснович, номер 120, Ирина Шуманович, номер 187 и Алена Фалей, номер 231 сусветного рейтинга, выступят у квалификации теннисного турнира «Великого шлема» Ролан-Гарос. Спаборництвы пройдут с 18 травня по 7 червня. Основная сетка стартует 24 травня. Девичей переможцей турниру является американская теннисистка Кори Гауф, якая у 2025 году перемогла белоруску Арину Сабаленку. Призовый фонд турнира складает 29 137 500 долларов. Итак, учора Алена Фалей соступила Лизе Пигиата, номер 141 из Италии, с ликом 0-2, 1-6, 3-6, а Александра Соснович перемогла Уитни Асигве, номер 193 сусветного рейтингу с США, с ликом 2-0, 6-4, 6-3. А сегодня Ирина Шиманович сгуляє со 112-й ракеткой из Латвии с Дарьей Семенистой. 18 травня отбылся пятый полуфинальный матч плей-офф чемпионату Беларуси по баскетболе. Минск перемог Могилевский Борисфен с ликом 83-60. Лик у серии стал 3-2, и столичная команда вышла в финал, где позмагается за головный трофей с Гродно 93. Белорусская гимнастка Алина Гарнасько завоевала бронзовый медаль на первом этапе Кубка выклику по мастацкой гимнастике у португальским Портимоне. Означим, что Кубок выклику – это другая по значности серия спаборництва после основных этапов Кубка свету. Открытый коммерционный турнир проводится под эгидой Международной федерации гимнастики. Спартовка показала третий выник у практикований со стужкой. Перемогу отримала итальянка Тара Драгос. Другое место заняла Вера Тугалукова с Кипра. А кроме того, Гарнасько заняла пятое место в практикованиях с булавами и сёмая с мячом. У многоборья напередодні она стала пятой. Еще одна представница Беларуси Николь Леута заняла шостое место в финале со стужкой, стала восьмой в практиковании с мячом и показала 16-й выник у многоборья сярод 55 удельниц. Другий этап Кубка выклику пройдзе в Пекине с 19 по 21 червня. А тем часом выконавчий комитет World Gymnastics, Международная федерация гимнастики, дозволил белорусским и российским спортовцам выступать на международных споборництвах под державными стягами и с гимнами. Специальные правила относно уделу спортовцев и персонала АИН в нейтральном статусе стратили силу. С 2022 года белорусы были отхилены от турниров World Gymnastics, а с 2024 могли выступать только в нейтральном статусе. Решение было принято на посяджении выконкама у египетским Шарм-эль-Шейху 16-18 травня этого года. Сусветная федерация гимнастики является керующим органом, который регулирует спаборництвы по спортовой гимнастике, мастацкой гимнастике, гимнастичной аэробике и акробатике, скачках на батуте, паркуре и иншим дисциплинам. Белорусские борцы выступили на чемпионате Европы до 17 годов у болгарском Самокове. По выниках турниру в активе сборной Беларуси 6 медалей. 1 золотый, 1 сребный и 4 бронзовые. Чемпионкой Европы в женской борьбе стала Полина Брагинец в категории до 65 кг. Сребро завоевала Анастасия Малашевич до 40 кг. Бронзовыми призерами стали Дарья Нагорная до 46 кг и Маргарита Данилевич до 57 кг. У греко-римской борьбе бронзовые узнагороды выиграли Марк Кот до 92 кг и Ягор Савич до 110 кг. Ну а это были спортовые новини на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Шчыра кажучы, праз тыя 2 гады, што ў нас кавярня, я амаль не гатую, бо гэта для мяне траўматычная тэма. Але раней я вельмі любіла гатаваць макароны з рознымі класнымі штукамі.
1: Зараз у цябе выступ у беларускім маладзівым хабе. Далей, якія планы творчыя, музычныя?
0: Цяпер думаю, што праз некалькі месяцаў паспрабую адпачыць з розных прычын і буду гатаваць новую канцэпцыю свайго артыстычнага профілю. Буду больш пагружацца ў свет электроннай музыкі, і ўсё ж такі трэба скончыць гэты незакрыты гештальт з альбомам, таму буду над ім таксама далей працаваць.
2: Арганізатарамі Дранік Паці усяго прыемнага прыёму з'яўляюцца народныя амбасады Беларусі, у першую чаргу народныя амбасады Беларусі ў Польшы і беларускі маладзевы хаб.
1: Ці плануеце такую імпрэзу рабіць штогадовую альбо традыцыйную, можа быць, часцей?
2: Можа быць, мы нават будзем рабіць у іншых краінах такую падзею, паглядзім, таму што народныя амбасады, іх прадстаўнікі ў іншых краінах вельмі загарэліся. Я ведаю, што прадстаўнічка народнай амбасады Беларусі ў Літве прыехала адмыслова ў Польшу на Дранік Паці. Таму я думаю, што можна будзе перадаваць, мультыпліцыраваць наш досвід далей.
1: Ці азначае гэта, што беларускі моладзевы хаб будзе пашыраць сваю геаграфію, будзе размяшчацца цяпер не толькі ў Варшаве, але ж яшчэ і ў іншых гарадах?
2: Ведаеце, у нас шмат партнэраў у розных краінах, не абавязкова гэта ўсё маніпулізаваць пад моладзевы хаб, і якраз такі сетка народных амбасадаў, добры таму прыклад, калі можна супрацоўнічаць, перадаваць досвед, дзяліцца і наведваць адзін аднаго ў якасці гасцей.
3: Гэтым разам да арганізацыі падзеі далучылася і беларуская рэстарацыя 2020.
4: Радыё Рацца.

Падляшша, на Лузіна ўскрайку вёсцы Махнатае, што ў гміне Гайнаўка паўстала сімвалічная копія лавы Клінтана, той самай лавы, рэшткі якой стаяць ва ўрочышчы Курапаты на ўскрайку Менску, дзе адбываліся масавыя расстрэлы грамадзянаў у 100 гадоў таму, нават крыху больш. Арт-аб'ект Клінтан Бэнч, лаўка Клінтана, паўстаў дзякуючы супрацы фонду Махнарты мастака Владзіміра Грамадзяна.

0: Калі моя праца зможе прывесці да таго, што ў Беларусі зноў будзе вось гэты перыяд перадышкі, гэта ўжо будзе для мяне асабіста вельмі каштоўна. Рэалістычная мэта моя такая пакуль.
1: Калі звяртацца да прагнозаў, то ёсць яшчэ адзін быццам бы адметны час, гэта 27 год, калі прагназуюць, што вайна можа закрануць і еўрапейскія краіны. Ці абмяркоўваеце вы гэта з вашай фракцыі, якія тут думкі?
0: Да вайны мы пакуль не рыхтуемся. Канешне, мы глобальны кантэкст заўсёды ўлічваем у тым, што адбываецца ў беларускім дэмакратычным руху, але пакуль мы не бачым нейкага дадатковага абвастрэння, таму незразумела. Плюс у нас як мінімум некалькі чалавек, я тым ліку гэта людзі, якія ўжо з'язджалі там з вайны з Украіны, маем пэўны досвед, але пакуль падаецца, што вось гэтыя размовы пра тое, што ў Еўропе будзе вайна, яны рэальна як пачаліся ў 22-м годзе, там што ў наступным годзе будзе вайна, ў наступным годзе будзе вайна. Ну так і не скончваецца, то бок пакуль базавы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымліваем, мы не ведаем, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расію, калі яна будзе ўтрыгацца ў Еўропу, але адзінае пакуль да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі, можа нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым шчыра можна будзе зрабіць. Мы, канешне, не можам гэта заахвочваць. Пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, нашы паўнамоцтвы тут усё.
1: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 26-м? Як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе як на асобу?
0: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды, перажыўшы нават як бы там 20-ы год, гэта як бы такая кропка хутчэй гэтай усёй лініі жыцця, пачынаючы з 20-га, таму што былі там вельмі цяжкія перыяды, калі там вось я там толькі з'ехала з Беларусі, ты разумееш, што ў цябе сябры, сяброўкі сядзяць там па той справе, якой ты магла б сядзець, і ты нічога як бы асабліва не можаш зрабіць, каб ім дапамагчы. І это вось там цягнулася 2 гады, пакуль яны не выйшлі, сапраўды гэта былі вось вельмі цяжкія для мяне 2 гады. Потым ужо быццам бы неяк ўсё патроху наладжвацца нават стала. Ну і проста як асоба, я думаю, што я стала значна больш упэўненая. Прычым гэта прыйшло не праз тое, што я зразумела, не ведаю, што я вельмі разумная ці заўсёды там маю рацыю. Гэта прыйшло праз тое, што я проста бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэту памылку дазваляю. Лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам бы яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвед, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, таму што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі і быццам бы яно было адзіным правільным.
1: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
0: Ну, гэта яшчэ не самая крутая з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйныя рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну, там, як бы, адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. І проста, там, калі я адказвала на пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці проста палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Ўсё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, як каардынацыйная рада вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну, альбо гуляешся неяк у гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу, ім талдуцеш адно і тое ж, але вось за апошнія 2 гады Особливо, коли вельми

0: эмоциональная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была. Мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма, то бок трэба неяк працаваць з падальшай, то бок для мяне там часта гэта загадка. Нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тацяна Мартынава, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць. Я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. І ну, вось гэта карнацыйная рада штодня, таму я вырашыла проста сысці з той камунікацыі, зразумела, што я там у ультраменшасці, ну і мне не тое, каб трэба ім нешта даводзіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адну з адным пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць. Але ну я пайду лепей гарбаты пап'ю там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
1: О, той замалёўца на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою падтрымку тваю выйшаў яшчэ Александр Канаровіч. Наколькі цябе гэта падтрымала?
0: Я не жадала ніякай падтрымкі, але мяне трошкі здзівіла, што Александр Канаровіч вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, і бачу ад яго паведамлення, што я таксама зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сышоў, але я разумею, што такая ўжо яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы наше меркаванне на гэты конт чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сядзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці неправду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнуровіча, гэта класічная каардынацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта, нейкую безглуздзіцу давесці.
1: На завяршэнне размовы, якая штука у каардынацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрывае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць станоўшага?
0: Ну, ёсць наступ, што вельмі станоўча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвед вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзіюся. І мяне гэта падбадзёрывае. У самой каардынацыйнай радзе мяне падбадзёрывае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як пісочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за пісочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Артём Брухан вось падтрымлівае ідэю. Ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепш не сёння, а ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусі. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
1: Такія рэаліі гаспадарства. А я нагадаю, што сёння госці праграмы «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віце-спікерка каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: У Мінску по палітычнай справе асудзілі медыцынскую сястру. Пра папярэднія вынікі выбараў у каарнацыйную раду стане вядома праз гадзіну. Беларуская мастацкая школа ў Варшаве праводзіць набор новых вучняў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Зноў пачынаем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. Медыцынскую сястру з рэспубліканскага цэнтру траўматалогіі і артапедыі 59-гадовую Людмілу Пракапеню асудзілі па палітычных артыкулах. Пра гэта піша наша Ніва. Яшчэ некалькі гадоў таму праўладныя СМІ згадвалі яе ў матэрыялах пра поспехі беларускай медыцыны, дзе яна разам з дактарамі ставіла на ногі пацыентаў пасля складаных пераломаў шыйкі сцягна. Людмілу судзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу – распальванне варожасці і абраза прадстаўніка ўлады. Падрабязнасці справы невядомыя. Мяркуючы па ўсім, ёй прысудзілі зняволення. Жанчына так і не з'явілася онлайн пасля прысуду. Да іншых паведамленняў. Выбарчая камісія па выбарах у каарнацыйную раду Беларусі анансавала прэс-канферэнцыю з папярэднімі вынікамі галасавання. Адразу пасля завяршэння галасавання камісія дасць прэс-канферэнцыю, якая намечана на сёння о 12 гадзіне па менскім часе, таксама о 12 гадзіне па віленскім і о 11 па варшаўскім у онлайн-фармаце. Прэс-канферэнцыя будзе трансляцца ў жывым эфіры на YouTube-канале каарнацыйнай рады. Беларуская мастацкая школа імя Мікола Равенскага ў Варшаве праводзіць набор новых вучняў, а таксама дзяцей у хор «Мара», які сёлета стаў пераможцам 45-га міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» у намінацыі дзіцячых і моладзевых хораў. Кіраўніца хору Дар'я Дзядько адзначае, што да заняткаў могуць далучацца дзеці ўжо з 6 гадоў.
4: Хор у нас такі жывы, да, далучыцца да яго можна ў любы момант. Музыка складаная, трэба зразумець, які перадаць. Співають нам з великою любов'ю до яє, з повагою. У нас ввогулі три групи, назвою брендом «Мара». Молодша група, старейша група, мужчинська так само після мутації. Відкрите для усіх, школа Равенська так само запрошує усіх. Уплив, звісно, на білоруську культуру, на білоруську мову. Більшість дітей у нас білоруси.
3: Паводле спадарні Дар'і, у школі імя Мікола Равенскага у Варшаве імкнуцца не толькі навучаць музыцы, але і ствараць беларускую творчую прастору для дзяцей. Адпаведна, хор «Мара» – гэта месца, дзе дзеці вучацца музыцы, працы ў калектыве і адначасова адкрываюць для сябе беларускую культуру, мову і традыцыю. На патрабаванне Варшавы за мінулы тыдзень Польшу добраахвотна і прымусова пакінулі 26 беларусаў. Усяго з 11 па 17 траўня больш за 180 замежнікаў пакінулі тэрыторыю Польшы на патрабаванне ўлад, паведамляе памежная ахова Польшы. У прыватнасці, Польшу добраахвотна пакінула 20 грамадзян Беларусі, Украіны 40, Грузіі 19, прымусова 6, Украіны 28, Малдовы 9. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асуджаныя за захоўванне наркатычных сродкаў, падробку, змянення або выкарыстанне падробленага дакумента як сапраўднага, а таксама за пагрозы пазбаўлення жыцця і нанясення шкоды здароўю блізкаму чалавеку, гаворыцца ў паведамленні. Частцы з іх былі выстаўлены абвінавачванні ў сексуальным выкарыстанні непаўналетніх ва ўзросце менш за 15 гадоў, а таксама ў садзейнічанні незаконнаму перасячэнню мяжы і дапамозе ў трапленні ў Польшчу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, але ну штосьці можа дзесьці пакапаць, як кажуць. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 19 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях, на нашых хвалях беларускага радыё «Рацыя». Океан Эльзы тут, All Time Low тут, Джей Морс, Культ, The Who, The Іншы, не буду всіх пералічаць. Не ў забаве сустракаема Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра позы. не про тое, про што вы адразу падумалі. Мне забаронена пра гэта расказваць, калісьці я да расказваўся, ведаеце. Самую небяспечную для здароўя позу не ў гэтым, у іншым. Карацей кажучы, слухайце.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Кася Кавальская на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про позу, позы. Многие люди, коли долго сядять, прымаюць позу са скрыжаванымі нагамі, не падазраючы, што гэта можа мець сур'ёзныя наступствы для здароўя. Вось так. Вось можа і зараз вы сядзіце. Паглядзіце, як ногі ў вас. Вось. Адзін са спосабаў скрыжавання звязаны, вядома, з каленамі, іншы са шчыкалаткамі, каму як зручней, нібыта. Аднак абодва гэтыя варыянты могуць прычыніць шкоду выправе і агульнаму стану здароўя. Пра гэта піша сайт theconversation.com. Калі што, калі ласка. Поза са скрыжаванымі нагамі можа прывесці да зрушэння сцёгнаў. Прафесар Адам Тэйлар адзначае, што з часам адно сцягно можа апынуцца вышэй за другое з-за пастаяннага скрыжавання ног. Даследаванні паказваюць, што скрыжаванне ног можа змяніць хуткасць крывацёку ў венах і артэрыях, што можа прывесці да ўтварэння тромбаў у ніжніх канечнасцях. Многія навукоўцы сцвярджаюць, што самым небяспечным з'яўляецца скрыжаванне ног на ўзроўні каленаў. Ну, калі калена на калена, так? Гэтая поза можа выклікаць павышэнне крывянога ціску з-за застою крыві ў венах, што ў сваю чаргу павялічвае рызыку пашкоджання крывяносных сасудаў. Чым даўжэй вы знаходзіцеся ў такой позе, тым вышэй верагоднасць развіцця зменаў у даўжыні цягліц і траўмаванні тазавых костак. Гэта можа прывесці да праблем з хрыбетнікам і парушэння становішча плячэй. Негатыўныя наступствы сядзення са скрыжаванымі нагамі могуць закрануць нават галаву вашую. О, не ў сэнсе, што яна там стане больш разумнай ці наадварот. З часам можа ўсё прывесці да няправільнай выправы, ну і потым будзеце ведаць, з галава нахілена ці налева, ці направа. Спецыялісты рэкамендуюць пазбягаць працяглага сядзення ў адной і той жа позе, рэгулярна займацца актыўнымі відамі спорту, каб падтрымліваць агульнае здароўе і ўмацоўваць цягліцы. Вось так, вось пра гэтыя позы я збіраўся вам расказваць. Пра іншыя позы, можа быць, пагаворым калі-небудзь уначы.

Конгас на хвалях беларускай радыё рацыі абяцаў вам пра надвор'е расказаць шаноўнае, а паводле беларускіх сіноптыкаў 20 і 21 траўня, акурат заўтра, паслязаўтра, на ўмовах надвор'я Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і цёплых няўстойлівых паветраных мас. У сераду 20 траўня заўтра ўначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу зменлівы, днём паўночны, паўночна-ўсходні, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 14, па паўднёвым усходзе да 16 цяпла, ну а днём ад 17 па паўночным захадзе да 29 па паўднёвым усходзе краіны. У чацвер 21 траўня зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 10 да 16, па захадзе месцамі 8-9 цяпла, ну а днём ад 18 па паўночным захадзе да 30 цяпла па паўднёвым усходзе рэспублікі.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабнае вучэнне з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
1: У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплексное вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай вучэнняў названае арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандысцкіх метэазондаў з Беларусі ў Літву, паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38». Конвейер катаванняў у Беларусі. Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная не выпадкова. На самой справе ў Беларусі існавала так званая палата нумар 38, куды людзей у зняволенні адпраўлялі паміраць.
2: У сезонавай ударцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды смяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана.
1: Вольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, і мэта гэтага даследаванне паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
2: Што адбываецца там за кратамі, гэта і катаванні, і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў, і высветлілася, што все яны працуюць па методычцы савецкіх часоў.
1: У ходзе даследавання былі зафіксаваны і класіфікаваны розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрмінаў паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі Фідэс і не прадстаўляе ўсю нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзера, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
0: Сегодня удень на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Первоважно обыдется без опадков. Температура по ветра от 18 до 21 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Платіна на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 19 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец перад мікрафонам, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам усім. Ну і запрашаю тут, што тычыцца музыкі, дык яшчэ Coldplay, Мэнскі грані оркестра, Мартінэс, Light Sound, Барановскі, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз, о, не ведаю, можа праз які 12, може прос 13, довідайтеся, як читання і малювання зміняють нашу ДНК на клітковому рівні. Ось масштабне дослідження британських науковців доказало, що ось регулярне читання, малювання, да навіть ще й наведування музеїв здольно заповолити біологічне старіння організму. Цікаво? Цікаво.

Band A, альбо можа банда, не ведаю як лепш. Банда, хай будзе банда. На хвалях беларускага радыё Рацыя, а я абяцаў вам расказаць пра вось гэтае нават тое, што мы лічым хобі, так? Чытанне, маляванне, музей у наведванні можа хобі. Карацей кажучы, хобі не хобі, не важна. Галоўнае, што ўсё гэта запавольвае біялагічнае старэнне арганізма. Дзіўна, дзіўна. Калі мы адкрываем там, не ведаю, новы раман, бярэм у рукі, ну, пензель хай будзе, так, ці аловак, купляем білет у нейкую там галерею, не гандлёвую, вядома ж, не гандлёвую. Хаця, калі успрымаць цэннікі як карціны, можна. Карацей кажучы, калі мы купляем білет у галерею, мы звычайна шукаем некага там натхнення ці адпачынку. Мала хто звязвае вось гэтыя заняткі з клопатам пра здароўе ці там з падлікам калорый, можа. Аднак апошнія навуковыя дадзеныя даказваюць, культурны вольны час пакідае глыбокі след наўпрост у нашых клетках. Вось так, на ўзроўні нават ДНК. Як паведамляе аўтарытэтнае выданне Earth.com, эпідэміёлагі з універсітэцкага календжа Лондона правялі маштабнае даследаванне, каб высветліць, як захапленне мастацтвам уплывае на малекулярную хуткасць, ну, завядання арганізма, так? Вынікі аказаліся ашаламляльнымі. Група даследчыкаў, якой кіравала прафесар Дейзі Фанкорт, дэталёва вывучыла ўзоры крыві больш за 3,5 тысячы жыхароў Вялікабрытаніі. У цэнтры ўвагі навукоўцаў апынуўся працэс метыліравання ДНК. Гэтую з'яву можна назваць такой своеасаблівай хімічнай картай зносу арганізма, па якой вызначаюць так званы эпігенетычны, то бок рэальны біялагічны ўзрост чалавека. І ён далёка не заўсёды супадае там з пашпартнымі дадзенымі, можа як апярэджваць іх, так і заўважна адставаць. Дык вось што атрымалася. Штотыднёвы вольны час. Людзі, якія надавалі час творчасці ці наведванню культурных месцаў хаця б раз на тыдзень, старэлі на 4% больш павольна за кантрольную групу. Штомесячная актыўнасць зніжала тэмпы старэння на 3%. Рэдкія выхады, то бок літаральна некалькі разоў у год, давалі запаволення на 2%. Самае дзіўнае, што аналагічны аналіз штотыднёвых спартыўных трэніровак паказаў такі ж вынік. Тыя ж 4% запаволення старэння. Атрымліваецца, творчы вечар эфектыўны для клетак гэтак жа, як і паход у фітнес-клуб. І даследчыкі звярнулі ўвагу на важны нюанс. Вырашальную ролю гуляе не толькі рэгулярнасць, але і разнастайнасць вашага хобі. Тыя ўдзельнікі эксперыменту, якія ўвесь час змянялі віды дзейнасці, напрыклад, чаргавалі чытанне з паходамі на выставы або экскурсіямі па гістарычных мясцінах, дэманстравалі больш павольныя тэмпы старэння, нават калі рабілі гэта не вельмі часта. Навукоўцы звязваюць гэта з тым, што ў кожнага культурнага кірунку свой набор карысных уласцівасцей. Адзін від творчасці дапамагае справляцца са стрэсам, іншы трэніруе мозг, трэці дорыць новыя эмоцыі і сацыяльныя кантакты. У адказ наш арганізм запускае комплексны ахоўны механізм. Калі спецыялісты засяродзіліся на аналізе дадзеных удзельнікаў старэйшых за 40 гадоў, станоўчыя змены сталі яшчэ больш відавочнымі. Гэта лагічна, бо менавіта ў гэтым узросце арганізм чалавека звычайна сутыкаецца з першымі сур'ёзнымі працэсамі біялагічнага старэння. Пагадзіцеся, раней лічылася, што жывапіс, літаратура, музыка, яны патрэбныя толькі для барацьбы, не ведаю, з дрэнным настроем, можа, з адзінотай, ну, чымсьці такім. Але зараз у медыкаў з'явіліся важкія падставы абнавіць свае чэк-лісты здароўя і візіт у карцінную галерэю ці вечар з кнігай, важнае для захавання маладосці не менш, чым правільны рацыён ці фізічная актыўнасць. Бачыце? Не, сапраўды цікава. Я ўвогуле прапаную тады ўвесці, ведаеце, вось рэцэпты, не лекі выпісваць, а, ну, напрыклад, квіткі ў дрэздэнскую галерэю з праездам туды-назад. Як вам гісторыя гэта?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: заряжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У нашей передачи «Рация у подорожжах» протягиваем нашу тему подорожжев, цікавых местов на Белосточине и цікавых особов, которые связаны с Белосточиной были у свой час. На этот раз я, Юрка Лещинский, и моя собеседница, або наоборот, моя собеседница Оля Семашко и я, Юрка, расповедем про тих людей и те места, которые были связаны с чем, Оля?
3: Юрий, напевно, с такими местами, как Беловежа, Белосток и некоторые вёски, как Гриневичи.
2: Але і Бельск Падласкі, чи дакладней вёска Катлы каля Бельска Падласкага.
3: І чым гэты населены пункт для нас аб'яднаныя?
2: А вось менавіта тыя населеныя пункты аб'яднаныя тым, што ў тых населеных пунктах у свой час або жылі, або адтуль паходзілі, або там нешта здарылася. Гаворым сёння пра тых людзей, якія звязаны, скажам, часткова з Беласточынай, и яких забили, застрелили, або якія самі были забойцами. Добра, пачнем от Беловежи.
3: Наколькі вядома, у Беловежи пахаваны брат военного дзеяча Станіслава Булака-Булаховича Язэп.
2: А гэта было так, што гэтыя браты Балаховічы мелі ў свой час па першай сусветнай вайне ў пачатку 20-х гадоў нейкую лясную там прадпрыемства ў Беловежы і трэба было ехаць абавязкова ў Гайнаўку. Это был червень, бадай, нават скажу тебе, который 11 червеня 1923 года. Ну и Станислав умел ехать, оформлять справы, и что здарылася.
3: Вось тут, дарэчы, невядома, таму што напісана афіцыйна, што ў яго нешта здарылася з канём. Таму замест яго паехаў брат Язэп, добры ваяка, які мае вельмі шмат ваенных чыноў, чалавек, які прывык камандаваць. І вось згодна афіцыйнай версіі, іх напаткалі нейкія незнаёмцы, якія спыталі, хто тут Булак Булаховіч, і быццам бы наш ваенны чалавек з вялікім вопытам адказаў я, і таму быў застрэлены ў твар. Вось тут узнікае вельмі шмат пытанняў, таму што гэта цяжка ўявіць у рэальнасці, таму напэўна адбывалася нешта іншае, але так і ці інакш. Аднаго з братоў мусілі забіць, бо, як вядома, у Станіслава Язэпа былі акцыі лесапільні ў Гайнаўцы. Яны фактычна займаліся продажам дзяржаўнага леса ў абыход саветаў.
2: Ну і тут такая справа, гэта высвятляў у свой час прафесар Алех Латышонак, што гэта забойства здзейснілі савецкія агенты, нават высвятлю іх прозвішчы. Дарэчы, прозвішча цяпер выступаюць, таму не будзем іх называць. А месца, дзе гэта здарылася, пазней, ўжо ў 90-е гады адшукаў вядомы мастак беларускі Віктар Кабац і яго гайнаўскі сябра прозвішчам Кубацкі, і яны там усталявалі нешта на кшталт помніка з гэтых рэек вузкай калейкі. Гэта непадалёк шашы Гайнаўка-Белавежа і непадалёк гары Баторыя. Тут гара, горачка.
3: Сапраўды, гэта вельмі прыгожыя мясціны. Увогуле дарога з Гайнаўкі на Белавежу, напэўна, з'яўляецца адной з самых прыгожых на Падляшы, таму што праходзіць праз рэліктавы лес. І, безумоўна, такое вось месца памяці цікавае, но павінна прымусіць яшчэ раз праехацца па гэтым шляху, прайсціся і зазірнуць у кожны куточак.
2: І зайсці на гэтыя могілкі ў Белавежы менавіта, бо там у паўночнай частцы могілак ёсць магіла менавіта гэтага Язэпа Булак-Балаховіча. Дарэчы, нават ёсць у Вікіпедыі здымкі, і там ёсць бел-чырвона-белы шчак над гэтай магілай, так што яна, можа, не да канца належным чынам, але ўжо ўшаноўваецца, ўжо пра яе памятаецца. Ну, яшчэ тут варта сказаць, што гэта ёсць праваслаўныя могілкі, або інакш, экуменічныя могілкі, хаця яны належаць да праваслаўнай царквы, але там пахаваныя людзі розных веравызнанняў. У Белавежы адныя могілкі, от так можна сказаць, і там менавіта ёсць Язэп Булак-Балаховіч, ягоная магіла. Першая постаць. Чарговая.
3: Чарговая постаць – гэта Барыс Каверда, ураджэнец Вільні, які называецца забойцам Войкава.
2: Пётр Войкаў – гэта быў першы савецкі пасол у другой рэчы паспалітай. Забойства яшчэ існілася, ці забойства, ну, быў смяротна ранены. На чыгуначным вакзале ў Варшаве гэты вакзал цяпер ўжо хіба не існуе. Гэта тадышні даваенны 7 чэрвеня 1927 года. Таксама забойства, апісанае ў літаратуры. літаратури. Я читав літературу. Марек Краєвський, допоможник ката. Не ката, ката. Ну, тут та уже в мастацкой формі гэта описано, чому гэты Борис Каверда застрелив, чи пробував застрелить гэтага посла Войкова. До речі, Борис Каверда гэта чалавек з Падлаша, з вёскі, ну, я вже тое гаварыў, Катлы, побач Бірска-Падласкага. І ў Бірску-Падласкім у сённяшні час прозвішча Каверда, бо тут з транскрипцій не Каверда, а Каверда, виступаюць. І яны паходзяць менавіта адтуль. Так што, ну, адтуль паходзіць чалавек. Потым яны падаліся ў бежанства, жылі ў Вільні. Ну, давай пра Вільню, скажы, пра жыццёвы шлях гэтага Барыса Каверды.
3: Лёс Барыса Каверды паказвае нам, што нават калі беларус нарадзіўся ў Беларусі, на беларускай зямлі, то ён можа страціць сваё грамадзянства ў моц злачынства. Так адбылося і з Барысам, ён нарадзіўся ў Вільні, у сям'і, пасля яны пераехалі ў Расію, пасля зноў павярталіся назад. Але тым не менш, даследчыкі з аднаго боку кажуць, што ён быў беларусам, раз нарадзіўся на гэтай зямлі. А вось тут нядаўна сустрэла артыкул Валентына Грыцкевіча аб тым, што ён можа і не беларус, таму што вельмі любіў Расію, удзельнічаў у расійскай справе і здійснив замах на забойство чоловіка, якої так само не до кінця зрозуміло, чи сапраўды ён забіў, чи забілі інші.
2: А ён толькі быў якби виконавцем гэтага цілого забойства, якби винувати, кажа відпущення.
3: Безумовно, бо дадзеных вельмі мало. Один офіційний документ, який ми маємо, гэта протоколи судового паседжання, які нельга признати до кінця правдивими. На жаль, бракує документів судової експертизи, якої б дослідувала тіло і стан Войкова до смерті і після, де можна було б докладно усталявати, быў ён забіты Барысам все ж такі, ці смерць адбылася значна пазней. Таму ў гэтай справе мы не можам ставіць кропку, але і павінны разумець, што нават калі беларусы і усведамляюць сябе людзьмі расійскага свету, ці не толькі расійскага, ці польскага, усё ж такі нарадзіліся на гэтай зямлі і нанесуць адказнасць за тое, што адбываецца ў іх хатах, на іх вуліцах і ў іх гарадах. І Барыс, канешне, не то што падвёў нацыю, но ён, канешне, не быў гатовы да таго, каб трымаць сваю краіну ад прыхадні знешніх сілаў, якія маглі быць цалкам адвольны, не толькі саветы, але і іншыя. Вось, напэўна, пра гэта варта памятаць беларусам, пра тое, наколькі яны дбаюць пра свой дом, вуліцу, край.
2: Борис Каверда, тады, калі ён здзейсніў гэтае забойства, яму было, ну, 15 гадоў. І ён быў, дарэчы, вучнем беларускай віленскай гімназіі, значыць, быў беларусам па паходжанні, беларусам ішоў у гэтым шляху, але ён, скажам, калі тлумачыў, чаму застрэліў чи страляў да гэтага Войкова, страляў за тое, што Войков гэта не была такая асвятляная постаць савецкага часу, толькі Войка быў адным з забойцаў царскай сям'і. Гэта не быў такі пасол сабе, але ён быў там заслужаны для бальшавізму, таму што ліквідаваў царскую сям'ю. І ён з ненавісці за тое, што той зліквідаваў царскую сям'ю, зліквідаваў цара-забойца.
3: Але пасля гэтага у адказ бальшавікі пасля смерці Войкова забілі яшчэ 20 чалавек, расстралялі. Такім чынам, нічым Барыс справе не дапамог. Адзінае, што, канешне, ён можа запэўніў свае антыкамуністычныя погляды, які ён, канешне, меў у чымсьці, але тым не менш мы бачым, што забойства пытання не вырашае.
2: Так чи інакш, Барыса Каверду прысудзілі ў Польшчы, але ніяк так не дасядзеў да канца свайго прысуду, адпусцілі. Потым ён выехаў у Злучаныя Штаты, памёр у Злучаных Штатах, а там супрацоўнічаў чи звязаўся з асяроддзямі белых расійскіх эмігрантаў. Ужо мы успомнілі слова цара-забойца, гэты Войкаў быў, але іншы ёсць цара-забойца беларус, гэта зусім іншага цара і зусім іншы беларус. Гэта менавіта хто?
3: Вядома, што гэта Ігнат Гранявіцкі, забойца расійскага імператара Александра II.
2: Некаторыя гавораць, што ён з Мінскай губерні паходзіў, а потым пераехалі на Гарадзеншчыну, учыўся ў Беластоцкай рэальнай гімназіі, ну, потым ужо так працаваў, але Ігнат Гранявіцкі, іншыя кажуць, з Гранявічаў вялікіх пад Бельскам паходзіў, пад Бельскам Падласкім. Гэта на паўночы Бельска Падласка, у адрозненні ад гэтай вёскі Катлы, адкуль паходзіў Борис Каверда на поўдзень ад Бельска-Падляска. Не, я ўжо пагубіўся. Так чи інакш, паходзіў з Грынявіч вялікіх каля Бельска-Падляскага і здзейсніў забойства над царам Александрам II.
3: І тут, канешне, цікавае пытанне, дзе ж нарадзіўся Ігнат Гранявіцкі. На той час у людзей было некалькі падробных дакументаў, дзе былі розныя імёны, розныя месцы нараджэння. І таму тут вельмі важна для даследчыкаў, канешне, знайсці ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, але пры гэтым не зважаць на тое, што ён здзяйсняў па жыцці, таму што не гэта самае галоўнае, а тое, наколькі чалавек беларус у тых ці іншых варунках пачынае дзейнічаць. Вось гэта цікава.
2: І наш турыстычны шлях, бо наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», можа Можа правядзем так. З Белавежы праз месца забойства Язэпа Булак-Балаховіча ў Гайнаўку. З Гайнаўкі пераедзем у Бельск, але чыраз вёску Катлы, дзе нарадзіўся, ці дзе жыў у свой час Барыс Каверда. Праз Бельск паедзем у Гриневічы Вялікія, адкуль паходзіў, прынамсі так некаторыя пішуць, Ігнат Гриневіцкі. У Беласток заедзем, дзе акурат ён вучыўся ў рэальнай гімназіі, канец ужо Падляшча, а далей Вільня застаецца, застаецца Варшава, але то ўжо на наступнае падарожжа, хіба што.
3: Так, гэта шлях вельмі цікавы, і ён чымсьці падобны на крыжовы шлях, каб зразумець, як людзі з розных месцаў прыйшлі да вось гэтага шляху забойства. Были забитые. Тому тут важно задуматься в ухоле об основании человека, и такое подороже может растягнуться на все житё. То пожидаем плену всем.
2: Так что шляхом белорусских забойцев и забойствов, можно так сказать. Тому не трэба казать, что белорусы такая спокойная нация, бо коли изнервуют их, тады по-розному может быть. Ой, по-розному.
3: Да, нездарма у нас есть слово супротив у словнику. Не сгубилось еще.
2: Что ж, это была передача «Рация о подорожах», а с вами были у дне таких зусім незвычайных темах Ольга Шимашка
3: и Юр Кляшинский.
2: До встречи у черговых выпусках.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10, аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 10:00.

У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабнае вучэнне з умоўнымі ракетнымі ударамі. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: У Беларуси на мяже с Украиной проведут масштабное учение с умовными ракетными ударами. Литва передала ИКАО новые доказы инцидента с белорусскими метеозондами. Президент Венгрии отмовляется сходить в отставку.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Масштабное учение рыхтуется в Хойницком районе Гомельщины, який мяжуе с Украиной. Як поведомила районная газета, там плануется провести комплексное учение с районным звеном Гомельской территориальной подсистемы, державной системы попередження и ликвидации надзвичайных ситуаций и громадянской обороны. Дата учения и конкретное место проведения не удокладняются. Головной метой учения названое организованное и оперативное реагирование усіх служб на магчимые надзвичайные ситуации любого характера. У публикации так само отзначается, что сценар учения предугледжвае деяния не только при подтоплении населенных пунктов и авариях на коммунальных сетках, але и при умовных ракетных ударах с массовой колькостью потерпелых. Литва передала Международной организации громадянской авиации ИКАО додатковые материалы с доказами инцидентов, выкликанных запуском контрабандистских метеозондов с Беларуси у Литву, поведомило у понеделок Министерство транспорту и коммуникации Литвы. Это додатковые доказы незаконных деяний в Беларуси супраць Литвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіацыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнне паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная не выпадкова. На самой справе ў Беларусі існавала так званая «Палата нумар 38», куды людзей у зняволенні адправляюць. Помирать.
4: У Сезана Валдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды смяшчалі людзей, якіх пакідалі памираць. Вось просто памираць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, стыналі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць.
3: Вольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, і мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так мы і зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых наших людей, которые росли, жили побач с нами у этих катов. И высветлилось, что все они працуют по методичке советских часов.
3: У ходе доследования были зафиксованы и классификованы разные формы физического и психологического воздействия, которые применяют силовики, у тем лику сексуализованное катавание и покаяльное видео. Ознайомиться с доследованием цалком можно на сайте Международного комитета по расследованию катавания у Беларуси. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрмінаў паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі Фідэс і не прадстаўляе ўсю нацию. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзера, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 19 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рація, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сяброў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі знаходжання ў развязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектакль пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і глядачак з грамадзянствамі ў развязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвід і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарова ў біг-бендово. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна філіялу ў Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзяйснення мараў. Пачатак спектаклю о 18 гадзіне ў беластоцкім кінатэатры «Тон».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: Станция. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 19 травня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Грейс Джонс, Эрик Клэптон, а таксама гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base ды Кататонія. Далучайцеся. 19 травня 1945-го нарадзіўся Піт Таунсенд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, заснавальнік і лідар гурта The Who. Хоць ён вядомы перш за ўсё як гітарыст, ён таксама выступаў як спявак, клавішнік, а таксама граў на іншых інструментах: банджа, акардэон, сінтэзатар, фартэпіяна, бас-гітара і барабаны. Цікава, але Піт Таунсенд ніколі не браў урокі ігры на інструментах, якімі валодае. Брытанскім часопісам Classic Rock ён уключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Грэйс Джонс, амерыканская спявачка, кінаактрыса і мадэль. Яе музычная кар'ера пачалася ў спецыфічных дыска-клубах Нью-Йорка. Грэйс Джонс зрабіла стаўку на гомасексуальны імідж. Сваю першую кружэлку яна выпусціла ў 77-м годзе, а ў 81-м кампазіцыя «I've seen that face before» «Libertango» з альбома «Night Clubbing» стала адным з найбольш вядомых

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 траўня 1949-го нарадзіўся Дасті Хіл, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Зізі Топ». Іх стыль можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока, а іх павольныя кампазіцыі часцяком з'яўляюцца проста блюзам. Тэксты песень у пераважнай большасці несур'ёзныя, поўныя гумару, сексуальных намёкаў і насычаны сленгам.

толькі-толькі до нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Айан Харві, гітарыст шатландскага поп-рок-гурта «Дэл Амітрі». Гэтая каманда была ўтвораная ў Глазга ў 83-м годзе. Нягледзячы на тое, што пра іх даволі хутка даведаліся ў Глазга, і вядомы музычны радыёжурналіст Джон Піл запрасіў іх на сваё знакамітае шоу на BBC, сапраўдная папулярнасць прыйшла да «Дэл Амітрі» толькі ў 85-м годзе з выхадам дэбютнага альбома.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 19 траўня 1968-го нарадзіўся Пол Хартнал, удзельнік брытанскага электроннага фарміравання «Орбітал». Гэты праект быў створаны братамі Полам і Філам Хартналамі ў 87-м годзе. Амаль за 20 гадоў свайго існавання «Орбітал» паспелі зрабіць сапраўдны фурор у электроннай музыцы. Стылістыка калектыву была досыць разнастайнай. У іх творчасці можна было пачуць элементы, уласцівыя такім музычным напрамкам, як IDM, Ambient, Techno і House.

вольная хваля беларускага радыё рацыя картаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Йонас Рэнксе, шведскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вядучы вакаліст гурта «Кататонія». Паралельна з'яўляецца басістам каманды «Бладбаф». Стыль спеву Рэнксе вар'іруецца ад гроўла ды скрыму ў пачатку кар'еры да чыстага вакалу, які можна пачуць на апошніх працах «Кататонія». Лірыка Йонаса аб цёмных баках чалавечага жыцця, у ёй часта закранаюцца тэмы адзіноты, ізаляцыі ад грамадства і непрымання правілаў паводзінаў у ім.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшы.
3: Рыжанкоў і Лаўроў абмеркавалі праблемы міжнароднага характару ў двухбаковых парадак дня. Белполь представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. Коалиция «Латушки» и «Европейский выбор» стали лидерами выбора у координационную раду по попередних выниках.
2: У студы новину Валявоевская.
3: Меркаваннямі па шэрагу пытанняў двухбаковага парадку дня, у тым ліку па лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных справ паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя праблемы міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўні. Роўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 15 травня Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин обмерковали по телефоне пытанні экономики и обороны, а 8-9 травня Лукашенко наведал Москву для удзелу у мерапрыемствах з нагоды Дня Перамоги. Падчас визиту отбылася его особистая сустрэча с Путиным. Падчас афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады сёння былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзіка.
4: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў, агульнай колькасці прагаласаваўшых. Гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
3: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лібар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі при проходжанні процедуры голосования.
5: 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. Эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
3: Па выніках размеркавання 80 месцаў у каардынацыйнай радзе каліцыя «Латушкі» і «Рух за свабоду» папярэдні атрымаюць 34 мандаты, «Еўрапейскі выбар» 11, «Наступ» і «Воля» па 8, «Аб'яднаная грамадзянская партія» 6, «Хопіць баяцца» 5, а спісы «Ваш голас» і «Беларусы дзеяння» па 4. Спіс «Закон і правапарадак» Александра Азарова атрымаў 1,18% і не прайшоў у склад каардынацыйнай рады. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціханоўскай арганізацыя «Белполь». Сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды дэмакратычнага лідара на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі. Арганізацыя «Белполь» падкрэсіла, што асобная ўвага была нададзена пытанням унутранай бяспекі. Для прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і паза яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх адпрацоўваюцца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. У Варшаві у середу 20 травня пройде традиційна ініціатива «Напиши лист політв'язню». Гэтым разом яна будзе прысвечаная дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 травня. Гаворыць каардынатарка праекту Алена Панамарова.
0: Мы заўсёды чакаем усіх і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнні ў Інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Тоню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем. Вельмі рада яе бачыць. Але не будзе сёлета такого асаблівага гостя, як, напрыклад, было ў мінулы раз.
3: Падзея пройдзе ў беларускім маладзёвым хабе. Нагадаем, пастане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Так само далей пераменная воблачнасць у нашым памежжы, больш сонца, але таксама і аблокі на небе гуляюць сёння заўтра да нават да канца гэтага тыдня, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе, Кароні, Беластоку, ды Ваўкавыску, 20 у Хайнаўцы, 19 у Берасці, 20 у Кобрыне, ды 22 у Пінску. Пераважае паўночны вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, месцамі нязначныя зусім парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён і далей паступова будзе сёння павышацца.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
7: Доброго дня вам жадаю. Будем разом. Белорусское радио РАЦЕМ 98.1 ФМ. Белозагуды и Гарудня. 99.2 ФМ. Берси. Любила Подляски. Ды. Так само в интернете RAC.com. Выборы у Координационную Раду. Между іншим на гэтай тэме. Напередзе размаўляем с вами у нашем эфире. Так само.

0: Гость рації.
1: Я так само щиро вітаю на хвалі Білоруського радіо «Рація». Зараз 10 хвилин минає після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі. Ну і ми зараз у нашому ефірі вітаємо гостя. Відома справа, що сьогодні така колонна тема, колонна розмова у нашому ефірі. Сьогодні, між іншим, про вибори у Координаційну раду, які завершилися літерально сьогодні, а 11-й поводлі є агульноєвропейського часу, 12-й поводлі часу білоруського. Попередні виніки відаємо. Я вітаю нашого гостю сурозмовцю Олександру Мамаєву. Вона представниця спісу «Європейський вибор». Спадарення Олександра, і ось хотілося далі представляти вас як керівницю менавіт міжнародної комісії, де керівницю делегації, але відомо справа, що напевно вибори відбулися вже, якби усі гати виборші, скажімо так, скасувалися. Так, умовно кажучи, посади, і буде збиратися координаційна рада нового складу, і по-новому буде гэты процес. Ну, по-перше, віншуємо, ви прийшли со своїм списом у координаційну раду.
2: Дякую, вялікі привітання. Ну, така крышечку поправка, так само сьогодні гэта зрозуміло, що склад попередніка координаційної ради протягує свою працю, і усі комісії у тим же складі протягують свою працю до першого посідження координаційної ради нового складу, тому формально можна мені ще представляти як керівницю міжнародної комісії, і вельми сподіваюся, що змогу у гэтай же якості протягнути працю далі, але, звісно, зараз будуть такі узгоднення з новими людьми, між фракціями, по керівництву комісії, складу делегацій і так далі. Тобто зараз така більш буде внутрішня праця в ближайший час.
1: На важна тема, звісно, хотілося поговорити у нашому ефірі, але ж відається, ну, якою яно важна тема, коли немає ніяких певних політичних емоцій. Ось вибори гэты завершилися, які у вас емоції? Ну, навіть не політичні, а просто емоції, як білоруси, які, між іншим, дійнічає за межою.
2: Ну, конечно, крышку такое все ж таки расчарование, что проголосовало так мало белорусов. Мне подавалось, что наша каденция координационной рады шмат чего робила, особливо ведаю, что международная комиссия была шмат выников этой працы, и мы спробовали расповедать. И тут так само волна радиация, я так часто сюда приходила и расповедала, и, конечно, были исподелы, что людей будет больше, але так само я разумею, что это частковый выник той велизарной кампании супроть координационной рады, якая проходила на передании и хакерских атак, и там у медиа, у социальных сетках, у комментарах, там супроть платформу, супроть там Паула Либера и так далее. Мы разумеем, и это такой один из аргументов был, когда я просила там знакомых поудельничать в выборах у координационную раду. Это, конечно, было, что когда режим настолько укладывается и сотни, литерально тысяч евро тратить на то, как эти выборы не отбылись, то такие добрые боты треба брать. Вот. Ну, поглядим. Я, например, там смогла проголосовать только там с пятого раза. Ведаю, что некто там спробовал больше 10. Ну, то есть такая упартость, она, конечно, вельми натхняя, але шкода, конечно, что есть люди, которые так и не смогли проголосовать.
1: Ну, ладно, кажется, вот мое наступное питание было. Було, яке, коли ви голосували, який ваш був особистий досвід, ну, то есть тяжко було вельми проголосувати.
2: Ну, так, я спробувала проголосувати і по паспорту Нової Білорусі, ну, там такое оно подавалося, що крышку складана була ситуація. Ось, але, ну, так, потім все ж таки змогла. Ну, я думаю, что не ведаю, там 10 хвилин потратить на то, как бы с этим разобраться, все ж таки варто. И я плюс так само разумею, что это, ну, вот разные платформы, разные вот эти этапы, это для безопасности людей. То есть, знаешь, на простей было бы просто, там, не ведаю, увести имя, прозвище и одразу проголосовать, или мы разумеем, что самое великое проблема была как раз безопасность людей, которые голосуют, как бы тогда данные не были открыты, и тому вот именно такая шматступенная была эта система с выборами. Вот, ну, поглядим, будем працевать. Я думаю, что у любым выпадку выборы отбылись, они были конкурентными, они были сумленными, што ўсё ж такі шмат беларусаў баялася галасаваць не толькі тыя, хто ў Беларусі, але тыя, хто за межамі, асабліва тыя, хто у каго яшчэ ёсць магчымасць ездзіць у Беларусь. Канешне, яны баяліся, мне прям наўпрост казалі, што мы б, канешне, цябе падтрымалі і каардынацыйную раду, але мы проста баімся нават за мяжой.
1: Спадарыня Александра, вось ведаеце, тут акурат варта прыгадаць гэту акцыю, калі прапагандысцкія медыя паказалі беларусаў, якіх затрымалі ў Беларусі, маўляў, яны прагаласавалі і за гэта іх затрымалі. Вось таксама нейкі палітычны каментар, які ў вас на гэты конт, да такіх вось інфармацыю, ну, трэба вельмі асцярожна ставіцца зараз у палітычным полі.
2: Ну, да, я не ведаю дакладна, ці, ну, бо даверу да рэжыму сапраўды няма, яны спрабавалі нешта
1: падобна. Так, але адказнасць ўсё роўна ёсць, нейкая адказнасць вось палітыкаў за мяжой таксама за гэта ёсць.
2: Ну, калі гэта сапраўды за тое, што людзі прагаласавалі, я думаю, што тыя, хто арганізоўваў гэтыя выбары, зрабілі максімум для таго, каб гэта было бяспечна для беларусаў і звонку, і ўнутры. І я не ўпэўнена на 100%, што гэта сапраўды былі рэальныя кейсы, а не проста прапагандысцкія такія ролікі. Таму што, напрыклад, мінулым разам мы ведаем, што ніводнага затрымання за выбары не было. І гэта магло быць зроблена спецыяльна, проста каб людзі баяліся не прымалі ўдзел.
1: Ну так, сапраўды, тут такія новыя формы. І што ж, вы сказалі пра тое, што выбары адбыліся. Калі ласка, я зараз хачу дадаць таксама невялікае выказванне старшыні камісіі Алены Прыходзькі, якая таксама гаварыла пра гэтыя выбары. Ну, вось варта таксама зараз паслухаем.
0: З 9 выбарчых суб'ектаў, 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты. Адпаведна колькасці адданых за іх галасоў, агульнай колькасці прагаласаваўшых. Гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ўжо канчатковыя вынікі.
1: І такія вось папярэднія вынікі выбару ў каардынацыйную раду. Галасаванне сёння скончылася. Еўрапейскі выбар на другім месцы, гэта 11 мандатаў. Мы ўжо гаварылі пра тое, што ну намнога меншая колькасць удзельнікаў гэтага галасавання беларусаў, якія маглі прыняць удзел у гэтых выбарах. Ёсць і аб'ектыўныя прычыны гэтага. Спадарыня Александра, ну вось вы казалі ўжо пра тое, што вы яшчэ, скажам так, займаецеся, ёсць голасам міжнароднай пазіцыі каардынацыйнай рады. Ці гэта некім чынам паўплывае далей на той аргумент, які вельмі часта мы гаварылі пра каардынацыйную раду, што гэта выбраны орган, легітымны орган, і з гэтым органам размаўляюць, ну, між іншым, на міжнароднай арэне.
2: Ну, сапраўды ўжо цікавяцца нашыя партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, што мы бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі. Былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, да, і таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся. Парога яўкі не прапісана ў нас нідзе. Канешне, я была вельмі рада, каб прагаласавала, там, не ведаю, 12-15 тысяч, і мы тагды маглі казаць, што вось, глядзіце, больш беларусаў нас падтрымлівае, працаваць было б, канешне, значна прасцей. Але я думаю, што і вось з такой колькасцю мы павінны разумець тыя абставіны, у якіх мы працуем, да, і той ціск, пад якім знаходзяцца ўсе і дэлегаты, і кандыдаты ў каардынацыйную раду. Ну і вось я думаю, што зараз на ўсіх міжнародных мерапрыемствах мы будзем аб гэтым размаўляць. Заўтра, напрыклад, будзе паседжанне палітычнага камітэта парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я планую там выступаць разам з Паўпалычым Латушкам, маім калегі па дэлегацыі дэмакратычных сіл у ПАРЕ. І вось якраз будзем падводзіць вынікі працы нашай дэлегацыі за мінулую кадэнцыю і распавядаць у тым ліку аб сітуацыі ў Беларусі і аб тым, як праходзілі гэтыя выбары.
1: Але не губляецца гэты аргумент легітымнасці, паколькі ў беларускай дэмакратычнай прасторы зараз усё яшчэ накручваецца вось гэта пытанне легітымнасці. Помніце, у 2025 годзе пасля выбараў казалі пра тую, што напэўна ўжо няма легітымнасці Святланы Ціхановскай як беларускай лідаркі. Ну вось зараз каардынацыйная рада прайшлі чарговыя выбары, тады мы казалі пра 6,5 тысяч людзей, якія прагаласавалі, зараз пра 2,5 тысячы людзей. Ці можа ўвогуле, калі размаўляць з міжнароднымі партнёрамі з той же самай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, можа гэта ўвогуле не аргумент. Ну, расіяне ж там прысутнічаюць трошачкі на іншым узроўні, але ўсё роўна з імі парламенцкая асамблея Рады Еўропы размаўляе.
2: Так, і трэба ўсё ж такі сказаць, што наша дэлегацыя паўстала ў ПАРЕ і потым ужо ў кангрэсе менавіта з-за таго, што каардынацыйная рада была абраная. І не гледзячы на то, што і тады было толькі 6 тысяч, да, там для, не ведаю, 9 мільёнаў, гэта, канешне, ж малая лічба, але ўсё ж такі гэта было рашэнне Рады Еўропы, што прадстаўнікі каардынацыйнай рады гэта легітымныя прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага руху. Таму зараз, канешне, мы будзем заўтра гэта ўсё абмяркоўваць, але я не думаю, што нешта зменіцца, таму што ўсё ж такі працэдура была легітымная, а патрабаванню паяўкі там па колькасці прагаласаваўшых няма, да, усе працэдуры былі выкананы, таму можна лічыць так, што сапраўды гэтыя выбары адбыліся. Ну і другое, гэта не толькі, ну, вось такая просто вось легітымнасць, да, вось тое, што вы згадалі там Святлану Ціхановскую. Наша легітымнасць складаецца не толькі з таго, што вось нехта прагаласаваў, але і з усёй працы, якая робіцца падчас, ну, вось пасля таго, як атрымалі гэта мандат. Я лічу, што Святлана Ціхановская пацвярджае свой статус нацыянальнай лідаркі тым, што яна працуе, тым, як яна працуе, што яна робіць для Беларусі. Я думаю, што каардынацыйная рада, дэлегацыя ў ПАРЕ, дэлегацыя ў кангрэсе таксама пацвярджае гэта сваёй працай. І таму з намі супрацоўнічаюць, і таму пасля таго, як была у ПАРЕ створана дэлегацыя, стварылася ў кангрэсе, зараз у працэсе стварэння там дэлегацыі ў АБСЄ ідуць размовы аб тым, каб гэта было ў ЕУНС і парламенцкай асамблеі НАТО. Таму я думаю, што гэтыя працэсы не будуць супыняцца і мы далей будзем працаваць як абраны орган, таму што мы абраныя.
1: Вельмі файна вы сказалі пра боты, якія добрыя, трэба іх браць. Як завяршэнне такое, я хацеў бы прыцягнуць гэту думку і таксама такім чынам сфарміраваць сваё пытанне. Ну, вядома справа, што беларускія ўлады вельмі багатыя, нават грошы патрацілі на тое, каб разбіць працэс галасавання ў каардынацыйную раду. Відавочна, вельмі моцны чыннік каардынацыйнай рады гэта міжнароднае прадстаўніцтва і відавочна, што ў Мінску вельмі б хацелі, каб Латушка, каб Александр Мамаева і таксама іншыя чальцы каардынацыйнай рады, умоўна кажучы, не ездзілі ў Страсбург. А вось якія яшчэ такія моцныя бакі каардынацыйнай рады вы можаце вылучыць? Ну, вось акрамя гэтага міжнароднага прадстаўніцтва, ну, супраць якога відавочна змагаюцца ў Мінску, але вось што яшчэ вось у каардынацыйнай, што яшчэ, чым яшчэ каардынацыйная рада можа так перашкаджаць уладам у Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі?
2: Ну, конечно же, это такое международное представительство, потому что пакуль там есть белорусская делегация.
1: Так, это вельмі моцны складнік, сапраўды моцны складнік, тут нават няма чаго дыскутаваць. Латушка Мамаева на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэта вядома справа, што скрыгыцяць там зубы, умоўна кажучы, у Мінску, але вось акрамя гэтага прадстаўніцтва. Ведаеце, проста, ну, таксама ж ёсць такая дыскусія, што практычна ўся беларуская дэмакратычная супольнасць зараз трошачку пераўтварылася ў такое адно вялікае міністэрства замежных справаў і ў прынцыпе няма больш чаго рабіць, акрамя як адвакатаваць правы беларусаў за мяжой. Вось ці нейкім чынам гэта можна перабіць.
2: Ну, глядзіце, адвакацыя праблем беларусаў за мяжой гэта не ўжо не толькі там міжнароднае прадстаўніцтва, гэта таксама социальны вельмі вялікі складнік, да, у нас працуе юрыдычная камісія, ведаю, што іх там было больш за 50 кейсаў за гэтыя 2 гады. Гэта тое, чым, ну, вось дакладна дапамагалі юрысты, якія працавалі ў каардынацыйнай радзе, беларусам, якія жывуць звонку. Была праца, напрыклад, каб ну, звярталіся да ўладаў, напрыклад, Літвы, там Польшы, каб выдавалі пенсіі, каб можна было атрымліваць беларускую пенсію. А мы працавалі таксама па банкаўскіх рахунках, да, і там я гэта прасоўвала, і таксама вот у Польшы. З тымі ж дакументамі мы проста разумеем, што ў нас вельмі абмежаваныя гэтыя магчымасці працы ўнутры Беларусі, да, але тое, што мы можам рабіць для людзей звонку, а мы разумеем, што гэта там больш за мільён. Да, то есть, что это там 8-9 частка у всех белорусов зараз живе за межой, и они, по сутности, остались такими лицами без громадянства, потому что ну, белорусская держава от их отмовилась, и она только думает, как бы на их нажиться, как бы им отпомстить, как бы их напужать, как бы они больше ничего не робили и не подтримливали. И задача демократичной силы так само представлять их интересы. Поэтому, когда мы кажем про пашпорты, про пашпорт Новой Беларуси, про банковские рахунки, про пенсии, про медицинскую там допомогу, да, и адвокатуем это то, что мы робим для белорусов звонку, потому что белорусская держава отмовляется это робить. И тому есть еще, например, там Камісія па адукацыі, якая там таксама працавала там і кансультавала студэнтаў, напрыклад. Ёсць камісія па рэформах, да, і вось гэта была такая праца па візіі будучай Беларусі, да, па распрацоўцы рэформ, таму што мы разумеем, што у беларусаў унутры няма зараз гэтага ресурса, каб гэтым займацца. Звонку яны могуць гэта рабіць. Мы прынялі мемарандум аб адмене смяротнага пакарання, мы прынялі заяву о недыскрымінацыі, якую распрацоўвалі разам з Радай Еўропы. І гэта таксама такі ўнёсак, што вось ёсць палітычны кансэнсус для таго, каб потым, калі будуць змены, яны як мага хутчэй прайшлі. То есть, да, вось гэтая падрыхтоўчая праца, яна можа, не ведаю, для беларусаў, якія ў Беларусі, ці вось проста хто слухае, можа гэта неяк так гучыць крышку дзіўна, да, вось чым вы там займаліся, трэба типа вось зараз вырашаць праблемы, але я дакладна ведаю, што лепш зараз падрыхтавацца і гэта зрабіць, бо калі прыйдзе вось гэты момант для рэформаў, у нас будзе падрыхтаваны, бо калі не...
1: Так, каб гэта не быў такі чамадан без ручкі, каб гэта не быў чамадан без ручкі. Так, дзякую вялікі.
2: Да, людзі проста скажуць, а чаму вы гэта не падрыхтавалі, у вас было столькі часу? Вось таму лепей падрыхтавацца.
1: Ну так, сапраўды, мы гаварылі пра гэта, зараз я такую новую інфармацыю чытаю. 120 тысяч еўра каштавалі атакі на платформу па выбарах у каранацыйную раду. Ну і мне здаецца, што гэта... што гэта грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў, якія пайшлі на гэтыя акцыі.
2: Канешне, лепш пайшло на нейкую добрую справу.
1: Дзякую вялікі. Аляксандра Мамаева была сёння з намі, ну, між іншым, мы абмяркоўвалі працэс, які завершыўся сёння, выбары ў каардынацыйную раду.

0: Краперская радіорація передає вам привітання. Зараз застається полкодина до 17-ї Білорусі, до 16-ї у Польщі. Наперед агрета економічних подій. Я ж так само про надвор'я зараз розповідаю тут у нашому поміжному регіоні. Сьогодні перемінна облачність. Містами є на небі облаки. Яни там собі гуляють, але переважно без опадків. Так само уночі сьогодні чекається плюс 8-10. У таких межах буде вагатися температура повітря без істотних опадків. Вірогодність 5-10%. Зараз плюс 20 у Лиді, 21 у Городні Белостоку, Волковиську, 20 у Гайновці, Дебіресті, 21 у Кобрині, 22 у Пінську. Переважає повночний вітер від 3 до 8 метрів за секунду. Місцями так само незначні пориви, незначно повищений атмосферний тиск. До речі, атмосферний тиск сьогодні поступово далі буде повищатися.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляція у Польщі приспішила. Національний банк Польщі опублікував апошнія дадзеныя па базавай інфляцыі. Гэты паказчык, які не ўлічвае цэны на энерганосьбіты, паліва і прадукты харчавання, вырас да 3% з пачатку года. У лютым было 2,5%, у сакавіку 2,7%. Базавая інфляцыя не ўлічвае цэны, якія ў значнай ступені вызначаюцца міжнароднымі рынкамі або знаходзяцца пад моцным уплывам рэгулявання і на якія цэнтральны банк мае меншы ўплыў. Такім чынам, гэты паказчык лепш адлюстроўвае ўнутраны інфляцыйны ціск і мае вырашальнае значэнне для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, якая вызначае памер працэнтных ставак. Беларускі валавы ўнутраны прадукт упершыню сёлета перавысіў узровень мінулага года. Аб'ём ВУП Беларусі ў студзені-красавіку склаў 94,5 мільярды рублёў, што на 0,2% больш год да года. Увогуле ВУП Беларусі, паводле планаў урада, мае вырасці за год на 2,8%. Беларусь дапамагае з пастаўкамі нафтапрадуктаў усёй Расіі. Адным з перспектыўных напрамкаў для актывізацыі супрацоўніцтва Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка лічыць нафтаперапрацоўку. Пра гэта ён заявіў на сустрэчу ў Менску з кіраўніком Свярдлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. Паводле разліку агенцтва Ройтар, з пачатку года украінскія беспілотнікі парушылі працу 16 нафтаперапрацоўчых заводаў. Расіі шкода ацэньваецца на узроўні перапрацоўкі 700 тысяч барэляў у суткі. Некаторыя прадпрыемствы пацярпелі ад удараў больш за адзін раз. Паводле ўкраінскіх крыніц, з ладу выйшла каля 11% магутнасцяў расійскай нафтаперапрацоўкі. Агенцтва Ройтар паведаміла, што экспарт нафтапрадуктаў з Расіі ў красавіку скараціўся на 340 тысяч барэляў за дзень у параўнанні з сакавіком, склаўшы 2 200 тысяч барэляў, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам за ўсю гісторыю назіранняў. Белы дом апублікаваў падрабязнасці дамоўленасцяў паміж ЗША і Кітаем, заключаных па выніках візіту Дональда Трампа да Сі Дзіньпіна. Сярод эканамічных дамоўленасцяў пазначаны наступныя. Будуць створаны амерыкана-кітайскія рады па гандлі ды інвестыцыях, Боінг паставіць 200 самалётаў для кітайскіх авіакампаній, Кітай абавязаўся закупляць не менш за 17 мільярдаў у год аграрнай прадукцыі ў Штатаў на працягу у бліжэйшых 2,5 гадоў. Таксама на кітайскі рынак вернецца ялавічына і мяса птушкі са Штатаў, і Кітай вырашыць дэфіцыт у пастаўках на рынак рэдказямельных элементаў ды іншых крытычна важных мінералаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 74 капейкі, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 53 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Карабіорська радіорація, далі ми так само з вами разом. Ну і так само працюємо тему на виборах у Координаційну раду, які завершилися сьогодні. Проголосували 2113 чоловік, утроє менш, чим 2 роки тому, коли проголосували 6723 виборщики. Про причини низької явки, виніки кампанії, до увагу стан демократичних сил каже політичний аналітик Вадим Мажейка, з ним гуторить Сергій Панович.
1: Можна підвести невеликі виніки голосування у координаційну раду. Як на вашу думку, що удалося, то не удалося на цих виборах?
2: Перш за все, удалося обрати власну координаційну раду четвертого скликання. Процес виборов отбывся, у нас есть выники, и координационная рада будет працавать. Глядя на все складанности, которые мы дали обмеркуем, это поспехово. Так само, по-другому, у нас отрымалось самозавать, я бы сказал, обновленную структуру ваги разных политических субъектов, бо завжди любые выборы, это можливість поглядеть, кто чего варты, кто здольный собрать, какие выники, а кто совсем ничего тут не здольный. Чего не отрымалось, безумовно, не отрымалось змобілізувати великого електората, бо вынік фактично 2/3 менше, чим минул раз. Гэта відавочна. Не атрымалася зрабіць платформу технічную лёгкай і простай, у тым ліку праз атакі режима, і адпаведна так не атрымалася працягнуць так вось. Ну, перакликаецца з першым, не атрымалася працягнуць нікіх принципово новых, можа, новых галасоў, хоць некаторыя так цікавыя вынікі асобных блокаў былі.
1: Пра вынік особных блоков, тут можно сказать про перемогу блока Латушки, я правильно разумею?
2: Ну, тут, конечно, интересный момент, я шмат зараз читаю про перемогу, где надо казать про перемогу тих, кто набрал меньше 50%, тому говорка уже не про перемогу, а про найлепший выник сирот усіх, причем с величезным отрывом, это правда, причем это выник предсказальный, и справедливо демонструя, накольки так праца цедовная, системная, и причем коалиционная, накерованная не на спречки, а на и расколы, а на будование коалиции, наколькі гэта праца дае добры пазітыўны вынік. Мне здаецца, было б добра, каб шмат такіх палітычных суб'ектаў, якія фактычна накіраваныя на склокі і на сваркі з усімі навокал, каб яны на гэта паглядзелі і можа пабачылі, што вынікі вось такіх харлівых палітычных суб'ектаў, ну, мякка кажучы, мізэрныя у параўнанні з конструктивной працей коаліцыі Латушкі і Руха за свободу.
1: Ну, тут можна сказаць, што бачна сформованная коалиция блока Латушки и Европейского выбора, якая набирает больше за 50%.
2: А ты на подставе чего меркуешь, что сформованная коалиция?
1: Ну, потому что, в принципе, эти люди есть и там в Координационном совете, и в... И шмат уже кто-то кажет, что будет такая коалиция.
2: Ну, поглядим, бо кажуть, бо, например, нос на минулой Координационной рады так само шмат казали про коалицию, при том, что фактично коалиция сформированная не была, а было шмат размовов, але кожное голосование было хоть ситуативным, потому для коалиции все ж таки хотелось поглядеть, те отрывается у кого-то подписать коалиционное погоднение, те будут худшие ситуативные домовы. Але так, бачный тренд на то, что дают добрые выники, добро мобилизуют электорат, тех, кто працует конструктивно, и тому, да, я подношу тут не только отповедно команду Латушки, Руха за свободу, европейский выбор, все выники чудовные, ну, так само тех, кто отповедно по выниках уходит у топ-3, это блок воля, это цікавий фактор того, як з минулого КР, або Блок Воля на этом сходзе удатерміново, не менш зараз мог неблага мобілізаваць свой электорат. І гэта такі цікавий, незвичайний електорат. Гэта люди, ті, хто фактично зробив старт такой політичної кар'єри акурат своїм доброхотніствам, ділом у війні за Україну, але разом з тим далеко гэтым не вичерпуються їхні політичні програми. Ось я, так я б сказав, такий цікавий тримався топ-3, новий ось такий ваярський фактор у белорусской политике, и думаю, так его придется улічувати, з ним боком волі лічиться. І так само той, за чим буде цікаво назирати нам всі наступні 2 роки координаційної ради.
1: Ну, зглядіть, так само можна сказати, що от такий силовий, можна сказати, варіант не набрав 3%, це блок Азарова.
2: Ну, блок Азарова – це не силовий варіант, нічого силового у їм я б не означив, крім того, що некоторі чільці блока були рані силовиками Білорусі. Блок Азарова – так, це були такі, ну, відавочні аутсайдери, ті, хто минулі вибори быў зняты за свае кашнетычныя паводзіны. Складана было сказаць, а ўласна, што яны такога прадэманстравалі за апошнія два гады, каб пацягнуць свой электарат. Мы бачым, што фактычна электарат блока Азарова адсутнічае. Проста так група людзей, якія вось хоча сабе прадстаўляць, літаральна амаль ніхто іх не падтрымлівае. Але гэта хутчэй так не сілавы блок, бо знову-таки для мяне, ну, сілавы блок гэта тыя, хто са зброяй у руках гэтыя два гады ваявалі ў Украіне альбо дапамагалі іншым ваяваць. Вось гэта сілавы блок. Блок Азарова, так, гэта хутчэй і палітычныя амбіцыі не падмацаваныя нічым. Вельмі добра, што яны гэта прадэманстравалі. Мне здаецца, гэта мізэрны вынік. Па шырасці трэба распаўсюджваць і на тых, хто ў выбарах не ўдзельнічаў, бо па шырасці тыя, хто будуць распавядаць, што іх ёсць нейкая велічэзная структура і там аграменная падтрымка, але яны не здольныя былі мабілізаваць нават вось толькі колькі Азараў. Гэта будзе дэманстрацыя таго, чаго вартыя некаторыя палітычныя амбіцыі.
0: Працаўнікам каардынацыйнай рады не хапіла агітацыі, так кажа наш наступны суразмоўца, блогер, палітычны аналітык, да было прывязень Мікола Дзядок. Яўка знізілася, якія тут палітычныя наступствы, кажа Мікалай Дзядок.
3: Удалося правесці выбары ў вельмі цяжкай абстаноўцы. Ніхто, я мяркую, не быў гатовы да такога ціску з боку спецслужбаў, да такого моцнага трансгранічнага, да таго, што нават праз мяжу дзяржава зможа выдаткаваць такія рэсурсы і досыць паспяхова для зрыву гэтых выбараў. Мне падаецца, што гатоўнасці да гэтага ў каманды каардынацыйнай рады не было. Таму я б не назваў гэта ўжо канчатковым поўным правалам. Все ж такі 2000, калі не памыляюся, з невялічкім прагаласаваўшых, гэта неадрэнны вынік, улічваючы для 6-го года ўжо ва эміграцыі. Так што, што ўдалося, калі гаварыць, што штосьці было зроблена. Што не ўдалося, гэта, канешне, не атрымалася уцягнуць беларусаў, нават усіх палітычна актыўных, палітычна свядомых беларусаў у гэтае галасаванне. Гэта, канешне, гэтая частка была праваленая цалкам. Ну, гэта так, калі зусім коротка.
1: Слухайце, была і реклама у социальных сетках. И наибольш это было бачно, ну, на мою думку, у команды Латушки. И у команды, например, Блока Воля была бачна хорошая реклама. Как по выниках? Вот Латушка перемог, уже вядома. А как вы оцениваете эти выники інших блоков?
3: Щиро кажучи, я сегодня весь ранок працавал, я еще не поспел поглядеть выники голосования. Тому я скажу худшей, коли хочется про то, что обумовило такі слабаваты вынік па колькасці прагаласаў. Это 80-20. Значыць, 80% гэта ціск спецслужб, у якіх як ні круці ресурс большы, чым у нас, і 20% гэта недахопы з самого калектыва каардынацыйнай рады. Прыватнасці тое, што яны недастаткова піярылі пазітыўныя вынікі сваіх дзеянняў, каторыя, што па праўдзе былі, зашмат пускалі ў публічную прастору скандалаў, звязаных з сабой, і ўзаемных абвінавачванняў. Усё гэта вельмі з вялікай радасцю пускалася ў СМІ. Я думаю, гэта і стала вынікам. Што да вынікаў галасавання, што перамогла Тушка, ну, в прынцыпе, гэта было чакана, гэта глядзелі і пабілася гэта інфармацыя і па папярэдніх выніках галасавання, такіх праймерыс, не ведаю, як іх назваць, так, у Telegram-каналах, гэта было як бы бачна і чакана, таму што фігура вядомая, досыць нормально все с репутацией, как бы традиционно люди, у нас белорусы крыху традиционалисты, и они отдали свой голос за того, кого они уже ведают, и за кем есть все ж таки какие-никакие реальные справы у плане тиску на Лукашенко. И так само Латушке треба отдать належное, и он досыць поспехово эти зробленные им справы презентует у СМИ. Тобок, они бачные.
1: Глядите, там беларусы, которые, ну, вот недавно вышли, там яны так само у беларусы дзеяння, гэта такі блок быў. Вы думаеце, што ім чаго не хапала?
3: Так, я зараз, пакуль размаўляў з вамі, адкрыў вынікі галасавання, так? Бачу, што беларусы дзеянні набралі 4,20. Там парог, па-моему,
1: 3%.
3: Так. Чаму? Ну, потому што я думаю, што базаваць сваю палітычную праграму толькі на тым, што мы палітвязні і толькі на крытыцы існуючых структур, но это гибельная стратегия. То бок, я бачу по своей нават медийной праце великий запыт у белорусов на объединение, на спынение сварок, на спынение конфликта, на позитивную парадок дня. А у белорусов день я так мельком проглядал их пропагандистский материал, там все было побудовано тем, что, ну, как бы все кепские, все робятся неправильно, а мы придем, зробим правильно. За это сыграло роль, ну и так само то, что все ж таки таких моцных, ведомых фигур, все вот их, мне сдается, не было, насколько я памятаю их не спис.
0: А каардынацыйная рада, гэта працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, толькі награю такі протапарламент. Выбары праходзяць раз на два гады. Сёлета яны праходзілі пад большым ціскам з Мінском.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Путін пасля Трампа паехаў у Пекін. У Познані пачынаецца трэці кангрэс палітвязняў. Шокінг, культ Жбанкова і мемуары Шагала. Выдавецтва «Мяне няма» анансавала прэм'еры года.
2: У студы навіна Валявайовская.
3: Візіт прэзідэнта Расіі ў Кітаі пачынаецца амаль адразу пасля таго, як там пабываў прэзідэнт Злучаных Штатаў. Путін прылятае ў Пекін сёння, усяго праз 4 дні пасля завершэння візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа. Многія эксперты называюць Китай сярэднім звяном у камунікацыях Москвы і Вашингтону і гадаюць, ці гатовы Сі Цзіньпінь стаць пасярэднікам у перадачы сігналаў паміж Крамлём і Белым домам у першую чаргу па ключавых сусветных канфліктах. Гэта значыць па вайне ва Украіне і войнам на Блізкім Усходзе. Китай пасля 24 лютага 22 году ні разу не асудзіла Расію за ўварванне ва Украіну. Але пры гэтым Китай афіцыйна ніколі не прызнаваў анексію ўкраінскага Крыму, а пасля частак Донецкай, Луганскай, Запарожскай і Херсонскай абласцей Украіны. Таму няма сумневаў, што тэма расійскага ўварвання ва Украіну будзе абавязкова закранута і на сустрэчах у Пекіне 19-20 траўня, хаця ў афіцыйных заявах і расійскага, і кітайскага боку яна наўпрост не згадвалася. Ёсць звесткі пра дэталёвае абмеркаванне Сі Цзіньпінам і Владзімірам Пуціным ваенных і геапалітычных пытанняў. Чакаецца падчас нефармальнай гутаркі за гарбатай, якая лічыцца найважнейшай часткай праграмы для вырашэння самых складаных палітычных задач. Сёння ў Познані, ў Польшчы, пачаўся трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Першай падзеяй форуму стала сустрэча беларускіх і польскіх студэнтаў ва ўніверсітэце імя Адама Міцкевіча, дзе прэзентуюць кнігу «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020» і абмяркоўваюць ролю студэнцтва ў пратэстах і патрэбы маладых рэпрэсаваных беларусаў, якія апынуліся ў выгнанні. Асноўная пляцоўка трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі запрацуе 21 траўня ў Вільні, ў сталіцы Літвы. Збяруцца былыя палітвязні і сваякі тых, хто застаецца ў няволі, актывісты, валантэры, палітыкі. У Вільні кангрэс працягнецца да 22 траўня. З пачатку кампаніі 2020 году палітвязнямі ў Беларусі прызналі 4619 чалавек. На сёння ў Беларусі як мінімум 840 палітвязняў, прызнаных такімі праваабарончай супольнасцю. Больш пра кангрэс у наступным выпуску навінаў. Выдавецтва «Мяне няма» адкрыла перад замову на новую кнігу Максіма Жбанкова «Шокінг. Культ. Кніга перамен». Праект анансаваны як адна з галоўных публіцыстычных навінак гэтага году, кажа кіраўнік выдавецтва Павел Анціпаў.
4: Кніга Максіма Жбанкова не выключэннем. Зараз яна ўжо гатовая, яе ўжо можна надрукаваць, але каб яе надрукаваць, мы павінны сабраць на яе грошы і, ў прынцыпе, даведацца, які на яе будзе попыт. Карацей, зараз мы 10 тыдні два збіраем перад замовы, а пасля адпраўляем у друкарню.
3: Акрамя таго, у выдавецтве паведамілі пра падрыхтоўку да друку беларускамоўнага аўтафікшн праекта пра Марка Шагала. Пра працу над выданнем кажа Павел Анціпаў.
4: Марк Шагал у маладым узросце напісаў свае мемуары, пачаў іх пісаць. Першая публікацыя сваіх мемуараў пад назвай «Свае», яна выйшла ў журнале «Цукуншт» у Нью-Йорку. Вось, то бок, гэта рэальны машынапіс Марка Шагала 1924 году, а ідыш з рэдактарскімі правкамі. І Сергей Шупа іх пераклаў на беларускую мову.
3: Паводле выдавецтва, кніга пра Марка Шагала павінна выйсці ўжо сёлета і стане адным з найбольш адметных перакладных праектаў у сучасным беларускім кнігавыданні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само. Зараз температура повітря тримається у нашому поміжному регіоні. Плюс 19 у Ліді, 20 у Хорнібостоку, Вулковиську, де Гайну. Це 20 у Бірсті, 21 у Кубріні, де так само плюс 20 у Юнупінську. Невеликий дожджик може зараз йти у бок Пружану на Берестійщини, де так само дожди можуть приходити зараз у повночну частку Білосточини. Плюс 8-10 чекаємо на Чипермене в облачності без остаток опадку, лише ось єсть вероятність опадку 5-10%. Переважає повночний вітер від 3 до 8 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск, і він поступово далі буде у нашому поміжному регіоні сьогодні повишатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з Рацією. І тепер так само у нашому ефірі на хвилі білоруського радіо Рація. Ну, наприклад, про те, як культура розвивається за межами Білорусі, ну і більш широко про наше соціальне життя. Я запрошую вас у чергову годину тут у студії Влади Гринівські. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Біла Подлеска, де так само у інтернеті рація.com.
0: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Познані пачынаецца трэці кангрэс палітвязняў. Атакі на платформу на выбарах у каардынацыйную раду каштавалі ад 100 да 200 тысяч еўра, кажа Лібар.
2: У студы на віну Валявайовская.
3: У Познані ў гэтыя хвіліны адбываецца маладзёвы івент «Няскоранае пакаленне». Падзея ладзіцца ў рамках трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі, які аб'ядноўвае палітвязняў і палітвязынак, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна праследаваных у Беларусі. На сустрэчы цяпер знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Хто з палітвязняў прыехаў у Познань?
4: Вітаю. Так, насамрэч у гэтай хвіліна ў залі знаходзіцца тая самая Кацярына Андрэева, вядомая журналістка Белстату. Да ўсяго іншага вельмі шмат польскіх прадстаўнікоў. Дарэчы, сама падзея ва ўніверсітэце імя Адама Міцкевіча ладзіцца менавіта на польскай мове. Тут з прамовамі ўжо выступілі Крыціна Шыянокта, Чэхі, таксама Алексей Граховскі, які прадстаўляе яшчэ акрамя таго, што аб'яднаны пераходны кабінет па моладзевай палітыцы, да ўсяго іншага і моладзеву ініцыятыву «Ліхтарну азарт» відбываецца дискусія, пачаткі якої і абмяркоўваецца кніга, гэта зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». Такім чынам, кангрэс будзе працягвацца ў Вільні 21 і 22 траўня. Такім чынам, запрашаем Марыну Савіцкую з Познані з сайт івенту кангрэсу, прысвечанае палітвязням.
3: Сёлета выбары ў каардынацыйную раду адбываліся ва ўмовах новай лічбавай рэальнасці. Пра гэта заявіў стваральнік платформы для галасавання на выбарах Павел Лібар. У допісе ў Фейсбуку ён падкрэсліў, што яго камандзе давялося супрацьстаяць праціўніку, які мае неабмежаваны рэсурс і задачу зламаць платформу любым коштам. І мы выстаялі, хоць кошт гэтых нападаў у такіх аб'ёмах я б ацэньваў бліжэй да 100, а калі яны плацілі за ўвесь трафік па сярэдніх рынкавых цэнах, то магло быць і 200 тысяч еўра, піша Лібар. Ён адзначае, што бесперапынны час працы платформы склаў 95,2%. 73 чалавекі не змаглі прагаласаваць праз тэхнічныя прычыны, выкліканыя нападамі. Па дапамогу да распрацоўшчыкаў праз тэлеграм і электронную пошту звярнуліся 64 чалавекі, 36 з іх потым змаглі прагаласаваць, сказаў Лібар. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду завершанае. Прычыны нізкай яўкі каментуе палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
5: Безумоўна, не атрымалася змабілізаваць вялікага электарата, бо вынік фактычна дзве траціны меншы, чым мінулы раз. Гэта відавочна. Не атрымалася зрабіць платформу тэхнічную лёгкай і простай, у тым ліку праз атакі рэжыма. І, адпаведна, так не мяркую, не атрымалася працягнуць так. Перакликаецца з першым, не атрымалася працягнуць нейкіх прынцыпова новых, можа, новых галасоў, хоць некаторыя так цікавыя вынікі асобных блокаў былі.
3: Мажэйка ўпэўнены, што абсалютна прадказальным быў вынік блоку Латушкі, які набраў па выніках галасавання больш за 40% галасоў выбаршчыкаў. Правядзенне курсу «Капсула часу» для тых, хто хоча сабраць інфармацыю пра свой род, падрыхтоўка да арганізацыі пікніка «Лету тень». Сустрэча з культурніцкімі грамадскімі дзеячамі, прадстаўнікамі журналісцкай супольнасці, кажа прадстаўнік беларускай дыаспары ў Кракаве Глеб Лапейка.
6: Кракаўская дыаспара вылучаецца, напэўна, тым, што ў нас існуе два таварыствы, то бок дзве зарэгістраваныя арганізацыі. Мы дзейнічаем разам, у нас ёсць людзі, якія дзейнічаюць і там, але мы размежавалі функцыянальна. То бок ёсць таварыства крок, якое займаецца вялікімі мерапрыемствамі, напрыклад, гуканне вясны і пікнік летуцень, наш самы важны фестываль летні. І ёсць таварыства беларускае, якое займаецца развіццём прасторы. Прасторы — гэта дом беларускай дыяспары, это памяшканне для мерапрыемства.
3: Глеб Лапейка дадаў, што дзейнасць беларусаў Кракава больш будуецца на культурніцкіх падзеях, а дапамагаюць у гэтым культурніцкае таварыства крок і прастора. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 19 у Білостоку. У Білостоку сонце сховається 20-26, поводря місцевого часу у Городні. Плюс 20, сховається сонце 21-26, поводря місцевого часу у Бірості. Так само зараз плюс 20, сховається сонце, а 21-19. Ну і, власне кажучи, сонце сховається, буде більш інтенсивно знижатися. Температура повітря плюс 8-10, чекаємо уночі. Пермінная вублачнасць без істотных ападкаў, перабачае зараз паўночны вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, ды нязначна павышаны атмасферны ціск, які ўсё павышаецца далей таксама. Заўтра чакаецца вублачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі месцамі невялікія дажджы. Температура паветра заўтра плюс 20, плюс 22. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечара, заўтра таксама сустрэнемся.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум» і самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 19 траўня. Выбары ў каардынацыйную раду – усё.
7: Чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры.
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
8: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, навряд ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
1: Жаночыя купэ раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
9: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Завершилися вибори у координаційну раду, які тривалі більш за тиждень. По виніках абсолютним лідером стала коаліція «Латушка» і «Рух за свободу». За їх 42% голосов, то бок 893 чоловіки.
1: Другое место занял европейский выбор, 295 голосов, а далее идут рух воля, 220, и наступ, 204.
0: Менш за 10% отримали объединенная громадянская платформа «Хопить бояться», «Ваш голос» и «Белорусы деяния».
1: Самый слабый выник показал спис «Закон и правопорядок», только 25 голосов, и яны одиные не пройдут у обновленный склад, бо не прошли порог у 3%.
0: Яука на гэтых выборах атрымалася амаль у 3 разы меньшей за попереднюю кампанию. Усяго проголосовало 2113 человек.
1: Спікер КР і представник коаліції «Латушка» і «Руху за свободу» Артем Брухан прокоментував Єврорадіо виніки виборів.
2: Сьогодні можна відзначити, що комісія підтвердила, що вибори вже фактично відбулися. Мені подається, це вельми важно отзначить, тому что сапраўды столькі было накіравана на тое, каб гэтыя выборы не адбыліся, пачынаючы ад кібера так, дзідоса так, і тыя лічбы, якія назваў Павел Лібер падчас прэс-канферэнцыі, яны ўражваюць. Інфармацыйная кампанія, прапагандысцкая кампанія сапраўды супраць гэтых выбараў ішла вельмі моцная кампанія супрацьдзеяння, але яны адбыліся. Зразумела, што яўка невысокая, я ўжо паўтаруся, гэта звязана не толькі з вельмі моцнымі кібератакамі і інфармацыйнымі атакамі, але таксама агулам з дэпалітызацыяй грамадства, стомленасцю і фактарам страху. Гэта тыя рэчы, якія нельга не ўлічваць пры падліку колькасці прынёшых удзел, але тыя, хто прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, таму ўсім вялікі дзякуй, хто прагаласавалі на выбарах каардынацыі на раду, ну і я удячний нашим виборщикам, які проголосували за спіс номер 9 коаліції «Латушка» і «Рух за свободу». У гэтым разом у нас навіть більш мандатів, ніж на минулих виборах. Тому будемо, як ми обіцяли, реалізовувати свою програму. Дякую всім великим.
0: Мандаты у КР 4-го созыву размеркаваліся наступным чынам. Коаліцыя «Латушка» і «Рух за свободу» атрымала 34 мандаты, «Европейскі выбор» 11, «Рух воля» і «Наступ» по 8, АГП 6, «Хопіць баяцца» 5, «Ваш голос» і «Блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння» по 4 мандаты.
1: Так само па выніках выбараў Павел Лібер напісаў пост, у якім згадаў, што гэтая кампанія прайшла пад вялікім кіберціскам. У выглядзе DDoS-атак, да іх на платформу прыйшло крыху больш за 24 мільярды запытаў і 68 терабайт трафіку, што стварыла пастаянную напружанасць на старонцы для галасавання.
0: Мы спыталі старшыню выбарчай камісіі Алену Прыходзьку, як яна ацэньвае выбарчую кампанію.
3: Тут трэба раздзеліць мае ацэнкі, згрупаваць іх па напрамках. Так? Я лічу, што з тэхнічнага боку, з уліком усіх тих чинників і обставин, у яких нам прийшлося проводити гэтую кампанію, я лічу, що кампанія пройшла паспяхова. Тому що той узровень атак і тиску, який відбувався перманентно усе 7 днів, і з технічного боку нападки на платформу, на кожного з провайдерів, з якими ми супрацовнічили, і так само інформаційних спеціальних операцій, які проводилися, я нагадаю, це були і укиди, ніби та затримані люди за голосування, і ось опошній був укид перед вже фіналом голосування, нехто зробив розсилку, а імя одного са спісаў і лідар спісу адмаўляе, што гэта яны рабілі, ну то бок гэта такая правакацыя, то з улікам вось гэтых бакоў я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Платформа паказала сваю ўстойлівасць, Система спрацавала, і усё ж таки усе, хто хотів, збольшага змогли проголосувати. У нас є зафіксовано 75 чоловік, які не змогли проголосувати по технічних причинах, і під час звороту так і не змогла технічна команда вирішити гэты проблеми, тому що звороту було насамрэч больш, але большую кількість атрымалася допомогти людям, і люди проголосували, і вирішити проблеми, і навіть ми під часу апошні дні там зміняли некоторые конфігурації, каб у їх гэта атрымалася.
1: Сярод негатыўных бакоў кампаніі Алена Прыходзька называе дзеянні самой каардынацыйнай рады. Паводле яе, сакратарыят не надта прыкладаўся да арганізацыі працэсу выбараў.
3: Увогуле стаўленне каардынацыйнай рады, якая мела 2 года на тое, каб арганізаваць гэтыя выбары, і не зрабіла анічога для гэтага. Для мяне гэта таксама дзіўнае стаўленне і паказчык нейкай такой безадказнасці. Таму што вось менавіта для мяне выбары як працэс з'являється вельми важним здобитком Білоруської демократичної супольності в еміграції. Я не кажу персоналі політиків, ці там виборчих суб'єктів, ці там лідерів. Ні, я кажу зараз менавіта про сам процес виборів. І то, як режим на їх реагує, вказує, що ось для їх гэта каштоўнасць. Яны разумеюць гэтую важнасць, а мы чамусьці не. Нават тыя, хто прыбярэ ў гэтым удзел. І для мяне гэта, я пакуль не магу гэта асэнсаваць, таму што ў мяне зусім, ну, у мяне іншае разуменне гэтага ўсяго, і наколькі гэта важна, як важна захаваць гэтую інстытуцыю і гэтую пераемнасць. Сам працэс выбарчы, яго ж можна імплементаваць і ў іншыя структуры, ну, будь-які актывісткія ініцыятывы, палітычныя, грамадскія, маскі будь-які, але калі ёсць напрацоўкі, калі ёсць сама практыка правядзення выбараў, ну гэта ж велічэзная каштоўнасць. А ў нас она ўжо двойчы выпрацавана, і нават гэтым разам яна яшчэ і была праверена ў такіх цяжкіх баявых умовах. І вось гэта такое зневажальнае стаўленне да гэтага. І да камісіі, прынамсі. Гэта, ну, па-чалавечы крыўдна, па-грамадзянскі мне цалкам незразумела. І я думаю, што вось гэтая нізкая яўка і ўвогуле такое скептычнае стаўленне людзей да гэтых выбараў, абумоўлены ў тым ліку і тым, што людзі бачаць і разумеюць, што у тых, хто непасрэдна ў гэтых выбарах павінен быць зацікаўлен у першую чаргу, гэта зацікаўленасць вельмі нізкая альбо вельмі неякасная.
0: І яўка на выбарах, і слабасць КР як структуры выклікае пытанні, датычныя сэнсу існавання гэтага органу.
1: Але, на думку гісторыка Яўгена Красуліна, гэта вынік кампаніі па палітычнай дэмабілізацыі беларусаў.
4: Гэтая падзея выклікае аптымізм, бо мы з вамі зараз абмяркоўваем не чарговае там выказанне Александра Горыча, а хаця б тое, што тычыцца непасрэдна беларусаў, так, іхняга выбару. Гэта ўжо вельмі неблага, бо, скажам, у мінулы раз, на мой погляд, па маіх адчуваннях, усё прайшло куды цішэй з выбарамі ў каардынацыйную раду, а цяпер вось, ведаеце, так адчуўся нават драйв гэтай палітычнай барацьбы. Што безумоўна добра. А вось калі глядзець на сітуацыю праз прызму гісторыі, то атрымліваем гісторыю вельмі павучальную. Бо ось якраз некалькі дзён таму, 14 траўня, былі ўгодкі гэтага самага ганебнага рэферэндуму 95-го году, калі беларусаў пазбавілі нацыянальнай сімболікі. Но мала хто памятае, што тады з 14 траўня быў першы тур выбараў у Верховны Савет 13-го склікання. Вось я, хоць я тады бываў у Беларусі наездамі, мне гэта так адклалася. У памяці па тэлевізары выступае, ну ось гэты самы мужык з начосам, і каже, а я не пайду на выборы, усё роўна падмануць. І ось тут мы зноўку, калі прыгадваем пра 14 траўня 95-го году, памятаем пра сімболіку, безумоўна, гэта істотнейшы момант у найноўшай гісторыі Беларусі. Тое, што вызначыла вось далейшы шлях, але не ў меншай ступені вызначыла і вось гэтае галасаванне ў першым туры ў Верховны Савет. Бо тут, ось, ну, калі беларусы былі крыху дасведчанымі, калі б там былі зноўку палітычныя аглядальнікі, якія разумеюць, што з чаго выцікае і да чаго гэта прывядзе. Яны б казалі: стоп, тут глядзіце, што адбываецца. На нашых вачах знішчаюць інстытут дэмакратыі, прычым адзін з самых істотных інстытутаў дэмакратыі, які закліканы ўцягнуць усё грамадства у палітыку, палітычную дзейнасць і галоўнае фармаванне будучыні. Нацыю палітычна дэмабілізуюць. Ось калі б у нас тады чыталі, напрыклад, Хуана Лінца, які вядомы тым, што даў найбольш такое ёмістае вызначэнне, што такое аўтарытарызм, што такое таталітарызм, а чалавек быў дасведчаны. Ён пажыў у Трэцім Райху, ён пажыў і ў франкійскай Іспаніі. Так што ён на практыцы гэта вывучаў. Ён казаў адзін з момантаў вызначальных аўтарытарызму. Гэта палітычная дэмабілізацыя. Ось не трэба аўтарытарнаму рэжыму, дыктатарскаму, каб людзі ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры. І мы, власна кажучы, на гісторыі Беларусі, калі ласка, з траўня 95-га па кастрычнік 96-га прайшло, колькі, 1,5 гады, і мы атрымалі напоўніцу гэтую дыктатарскую мадэль, якая зноўку мае тэндэнцыі да развіцця свайго. І вось мы тут абмяркоўваем выбары ў каардынацыйную раду, гэта добра, гэта цудоўна. Но паралельна з намі ідуць вучэнні аб прымяненні ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Той самой диктатурой, якая демобилизовала нас с 95-го года. И теперь, когда мы поглядим на то, что отбывалось под час вот этой элекционной кампании 2026-го у координационную раду, мы побачим, власно кажучи, те же методы. Одна разница. Ранее сидел перед экраном телевизора один мужик вот с этим самым зачосом. Теперь, там стузин, два троллев, корыстных идиотов, правда, там вельми тяжко провести межу по межиме. Ну и, конечно, гигантские сродки убуханы у тое, каб не дать людям поудельничать вось у гэтай демократичной процедуры.
1: Калі на адрес выборчай комиссии не поступит скаргаў, то канчатковыя выніки голосования будут зацверджаны 22 траўня.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
5: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе. Так што хутчэй вы да нас.
0: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
6: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Артём Радзькоў вернется у кипрский Арес. Про это поведомляют мясцовые СМИ. Белорусский специалист узначалит команду после закончения сезона 2025-2026 годов. Ранее 40-годовый белорусский тренер уже працавал у Аресе. С липня 2025 до лютого 2026. Под керовництвом Радзькова зелено-белые отрымали 14 перамог, 5 разов сгуляли у ничью и потерпели 8 поражений. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што спадзяецца на дзяржаўныя прэміі для футбалістаў пасля перамогі ў кубку. Паводле яго слоў, для клуба зараз грошы не галоўныя, але дадатковая падтрымка дапаможа камандзе. Капскі адзначыў, што па новым законе аб падтрымцы спорту за перамогу ў кубку прадугледжаны прэміальныя выплаты. Ён таксама дадаў, што гульцы змогуць дазволіць сабе, напрыклад, новыя бутсы, бо клуб цяпер перажывае няпростыя часы. БАТЭ 16 траўня стаў у шосты раз уладальнікам Кубка Беларусі, абыграўшы ў фінале мінскае «Дынама» па пенальці. Галоўны трэнер Манчэстэр Сіці Пэп Гвардыёла можа пакінуць клуб пасля завершэння сезона. Пра гэта паведамляюць брытанскія СМІ. Паводле інфармацыі крыніц, сыход спецыяліста магчыма ўжо пасля бліжэйшага матча супраць Астан Вілы. Адным з галоўных кандыдатаў на замену называюць былога трэнера Чэлсі Энса Мареску, які раней працаваў у штабе Гвардыёлы. У Манчэстэр Сіці нагадалі, што кантракт 55-гадовага іспанца дзейнічае да канца наступнага сезона. За 10 гадоў у клубе Гвардыёла выйграў 17 буйных трафеяў, у тым ліку 6 чэмпіёнстваў Англіі і Лігу чэмпіёнаў у 2023 годзе. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея не вертать российские сборные до международных турниров. Про это поведомил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. У сакавіку российский бок накировал у Международную федерацию заявку с потребованием неоткладно обновить допуск национальных команд, але дисциплинарный комитет отмовил. У снежні 2025 года Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допускати російських і білоруських спартовців до юнацьких турнірів під державними стягами і з гімнами. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Пітэр Джэксан упершыню падрабязна распавёў, чаму Райан Гослінг у 2010 годзе не згуляў у экранізацыі рамана «Мілыя косці». Спачатку акцёр павінен быў выканаць ролю Джэка Сэлмана, але незадоўга да здымак яго замянілі на Марка Уолберга. Паводле слоў рэжысёра, каманда проста памылілася з кастынгам і ў нейкі момант зразумела, што іх уяўленне пра персанажа не супадае з тым, што адбываецца на пляцоўцы. Пры гэтым Джэксан падкрэсліў, што лічыць Гослінга фантастычным акцёрам і адзначыў, што ў кіно многае залежыць не толькі ад таленту, але і ад таго, наколькі чалавек упісваецца ў агульны тон фільма. У 2010 годзе, распавядаючы пра замену акцёраў, Гослінг падзяліўся, што наўмысна набраў каля 25 кілаграмаў для ролі, паколькі інакш уяўляў свайго героя. У сетцы з'явіліся першыя падрабязнасці кастынгу новага фільма пра Джэмса Бонда. Адным з прэтэндэнтаў на ролю агента 007 стаў брытанскі акцёр Том Френсіс, вядомы па серыяле «Ты». Раней Amazon MGM афіцыйна пацвердзіла, пошукі пераемніка Дэніела Крэйга ўжо пачаліся. Імя Френсіса папоўніла спіс акцёраў, якіх фанаты і СМІ актыўна абмяркоўваюць у якасці новага Бонда. Сярод магчымых кандыдатаў таксама называюць Джэйкаба Элордзі, Калума Тёрнера і Аарона Тэйлара Джонсона. Новы фільм пра Джэмса Бонда здыме Дэні Вільнёў. А сценарый піша Стывен Найт, стваральнік «Вострых казыркоў». Іспанскі суд пастанавіў вярнуць Шакіры 55 мільёнаў еўра і прызнаў, што падатковыя органы неправамерна налічылі спявачцы буйныя штрафы. Акрамя кампенсацыі артысты таксама выплацяць працэнты. Разбіральніцтва тычылася падаткавага перыяду 2011 года. Улады сцвярджалі, што Шакіра павінна была плаціць падаткі ў Іспаніі як пастаянны рэзідэнт краіны, але суд прыйшоў да высновы, што доказаў гэтаму няма. Паводле даных суда спявачка правяла ў Іспаніі 163 дні, што менш за неабходны парог у 183 дні для прызнання падатковым рэзідэнтам. Шакіра заявіла, што рашэнне суда нарэшце расставіла ўсё на месца. Паводле слоў артысткі, апошнія 8 гадоў суправаджаліся публічным ціскам, уцечкамі інфармацыі і спробамі разбурыць яе рэпутацыю. Канфлікт з іспанскай падатковай службай доўжыўся 10 гадоў. Раней спявачку абвінавачвалі ва ўхіленні ад уплаты падаткаў за перыяд з 2012 па 2014 год, а ў 2023 супраць яе высунулі новыя прэтэнзіі, ужо па даходах за 2018 год. Тады Шакіра пагадзілася выплаціць патрабаваную суму, каб пазбегнуць магчымага турэмнага тэрміну. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Днямі ў соцсетках беларус абурыўся, што яму не прадалі квіток на цягнік з Баранавічаў да Мінска, маўляў, засталіся толькі ў жаночых купе.
2: Потым, напэўна, асобныя вагоны зробяць, як у Іране. Гэта такая акцыя да года жанчын 2026. Трэба купіць квіток, а свабодныя месцы даступныя толькі для жанчынаў. Канец цытаты.
1: Допіс набраў шмат каментароў, і многія карыстальніцы, дарэчы, падтрымалі практыку асобных купе для жанчын, бо яны нярэдка адчуваюць сябе некамфортна або небяспечна, падарожнічаючы ў адным купе з незнаёмымі мужчынамі.
2: Цікава яшчэ тое, што сістэма падзелу купе існуе на беларускай чыгунцы ўжо шмат гадоў на некаторых фірмовых цягніках міжнародных зносін.
1: Кошты квіткоў не адрозніваюцца, а саму паслугу ўвогуле ўвялі акурат праз рэгулярныя просьбы пасажырак.
2: У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму наш калега Змітер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Ці не зашмат жанчыны хочуць?
1: Паслухаем іх размову.
3: Тое, што ёсць жаночыя купе ў цягніках, гэта добра. Гэта
4: самае цікавае, выбачайце, што перабіваю, што яны-то ёсць, па-моему, ці то 10, ці то 20 гадоў ўжо.
3: А можа і 20. На самой справе мне не зразумела, чаму зараз як бы такая ўвага, бо яны існавалі, задоўга да 20-го года, гэта ўсё было. Можа, як бы гэта не было, можа, нават не тое, што вельмі папулярна, а я вось зараз часто так само думаю, ну кто больше пишет у интернете? Заусёды пишут мужчины. Вот мужчины не бачили этой проблемы. Ну вот, значит, она как бы не дотычила их, вот не было у их ситуации, коли там вот, как зараз не продали квитки, бо уже не было вот этих мужчинских альбо агульных купе. И как бы, ну ты это и не зауважаешь, ну и напевно, это нормально, бо на самой справе, коли тебе проблема как бы не дотычи, а ты там не гендерный доследчик, ну так как бы ты этой проблемы не бачишь. Ну, а тут что? Вот, глядите, як побудованы патриархат. Вот у им усё, что для усіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын. Вось як бы галоўная рыса менавіта патрыярхату. Калі мы гаварым пра грамадства ўвогуле, калі мы гаворым пра ўсіх, а як бы ўсё гэта пабудавана па яшчэ раз па правілах, якія зручныя для мужчын. І вось калі жанчыны гавораць, а нам гэта незручна, у нас тут ёсць праблемы, у нас ёсць асобыя патрэбы, ну вось ўжо дараслі да такога часу, што дзякуй Богу, робіцца штосьці і для жанчын. Напрыклад, вось гэтыя жаночыя купе ў цягніках, напрыклад, тыя ж самыя жанчыны у таксі, які водзяць

0: компаніі там, альбо зручней ехаць, ну, з прадстаўнікамі альбо прадстаўніцамі свайго гендару. Гэта зразумела. А перш за ўсё гэта праблема бяспекі. То есть чаму якбы вось чаму узнікаюць гэтыя жаночыя купе, альбо там жаночыя вагоны ў метро. Напрыклад, тут же можна вельмі якбы шмат краінаў прывесці, у якіх у метро абавязкова будзе адзін альбо нават два вагоны, якія толькі для жанчын. І гэта не толькі, напрыклад, ну такія краіны, ну не ведаю, там накшталт Індыі, дзе, ну мы ведаем пра вельмі вялікі ўзровень гендэрнага гвалту, але ну тое ж самае метро ў Токіо. Там таксама ёсць вагоны толькі для жанчын, ну якбы здаецца, а японская культура, ну якбы здаецца нам іншая, але патрэба таксама там ёсць. Таму яшчэ раз, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна. Як я зразумела, праблема напэўна была ў тым, што ну трэба, каб тая ж самая чыгунка больш гнутка рэагавала. Ну, напрыклад, не ведаю, застаюцца там адно альбо два купе, якое можа зарэзерваваны для жанчын, але, напрыклад, ну, чыгунка робіць такую аб'яву, што там, не ведаю, за 10 гадзін да ад'езду, альбо там за 6 гадзін да ад'езду, у гэтыя купе там, якбы яны ўжо перастаюць быць жаночымі, і там могуць купіць білеты, купіць квіткі, ну, розныя людзі. Але зразумела, калі купе было жаночае, там, напрыклад, ўжо купілі там дзве жанчыны квіткі, ну гэтыя месцы застаюцца, але зразумела, ну гэта не добра, калі б там прадалі квіток мужчыне.
1: Што рабіць у такой сітуацыі? Я ўжо не кажу нават пра, ну я ў сваім стылі буду адвакатам д'ябала, я ўжо не кажу пра дыскрымінацыю, што мужчынскіх купе, куды жанчынам не прадаюць квіткі, нема ў беларускай чыгункі. Жанчына можа спакойна купіць квіток у агульнае купе разам з мужчынамі, а вот мужчына не можа ўжо. Але ладно, гэта нюансы. Але вот у дадзенай сітуацыі, ну, сапраўды, атрымліваецца, не прадалі жанчын, жадаючых паехаць у гэтым накірунку, больш няма. І цягнік ідзе з пэўнымі стратамі. Я не кажу, што там ужо ўсё беларуская чыгунка разарыцца з-за гэтага, што там некалькі месцаў застануцца непрададзены, але яны застануцца, як і застануцца на пероне людзі, якія маглі паехаць или не паехалі.
0: Глядзіце, вы тут столькі адразу цікавых тэм паднялі. Давайте вось спачатку, калі вы сказалі, што няма мужчынскіх купе. Яшчэ раз, зараз усё ў нас у грамадстве уладкавана такім чынам, што яно уладкавана спачатку па мужчынскіх правілах. Вось гэтыя агульныя купе, і гэта на самой справе мужчынскія купе. Яны зроблены так, каб зручна было мужчынам. Але калі, напрыклад, мужчыны вырашаць, што трэба вось менавіта мужчынскія купе, дзе не могуць ехаць жанчыны, ну хто перашкаджае мужчынам напісаць, не ведаю, такую петыцыю, адвакаваць гэтую праблему, займацца лабізмам гэтай праблемы, ну і калі ласка, калі на самой справе мужчыны лічаць, што вось патрэбны менавіта мужчынскія купе, ну калі ласка.
2: Гэта праграма Еўразум і гутарка з Дмітра Лукашыка з Ірынай Сідорскай.
1: Ну, конечно, это вы мне тут зараз рассказываете, вот як чалавек такі талерантны да гэтых пытанняў. А тут же ж прыбяжыць фемгубазік, які пачне крычаць, што прыціскаюць правы жанчынаў, што вы тут патрабуеце, мужчынскі клуб, там мужчынскі піў-бар толькі і мужчынскае купе.
0: Пачакайце. Ну, на самой справе, я не ведаю, напрыклад, вось прычын, якія маглі б патрабаваць мужчынскага купе. Але я не мужчына, і я не гендерная даследчыца, якая вывучае менавіта якбы праблемы інтарэсы мужчын. Калі ў мужчын на самой справе ёсць такія патрэбы, яшчэ раз, калі ласка, вы можаце гэта ўсё ініцыяваць, вы можаце гэта адвакаваць, ну калі ў вас ёсць аргументы і якбы арганізацыя у данным выпадку беларуская чыгунка, ну якбы можа да іх прыслухоўвацца. Але вы вось добра дзякуй нагадалі пра гэтую жаночую піўную, якую мы таксама вось месяц назад з вами абмяркоўвалі. Яшчэ раз, вось піўная. Ну, здаецца, там же няма шыльды жанчынам як бы забаронена. Там же няма таких шильдов. Але калі жанчыны як бы разумеюць, што ім небяспечна, што ім неутульна, што ім непрыемна, што ім некамфортна, ну яны тады арганізуюць вось гэтую жаночую піўную. І ну як бы вось гэта і паказвае, вось яшчэ раз, што для ўсіх, але робіцца па мужчынскіх правілах. Як

0: як комфортна мужчынам. Таму жанчыны вымушаны як бы пра гэта дбаць, пра тое, каб у іх там былі нейкія асобныя памяшканні. Вось тое, што вы сказалі пра гнуткасць. Ну вось я вось ведаю, напрыклад, у польскай, на польскай чыгунцы ёсць вельмі шмат вось гэтых месцаў для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, для маці з маленькімі дзецьмі і гэтак далей. І я ведаю, што там нельга як бы купляць гэтыя квіткі, калі ў цябе, значыць, няма гэтых асаблівасцяў, калі там у цябе няма маленькага дзіця і гэтак далей. Але за нейкі час да ад'езду гэтага цягніка, ну, мне там здаецца нават там 6 альбо нават 4 гадзіны, ўжо могуць пакупаць зусім розныя людзі. Я пра гэта і гавару, зразумела, тут ну, павінна быць як бы гнуткая сістэма. Але вось яшчэ раз, калі там, напрыклад, ужо жанчыны, нават адна жанчына купіла ў гэтае купе месца, ну, зразумела, гэта і стала гэтым жаночым купе. Нават яшчэ ж, глядзіце, не кожная жанчына ж пакупае толькі ў жаночае купе. Як бы жанчына можа гаварыць, што вось я менавіта хачу там, а можа сказаць, не, давайце мне як бы любое. І яшчэ вельмі цікавае пытанне. А вось, а як вы лічыце, а хто больш карыстаецца цягнікамі?
1: Хто больш часцей ездзіць?
0: Так.
1: У мяне няма даследаванняў, але ведаючы, што вы з падкавыркай задаеце гэта пытанне, мужчыны.
0: Безумоўна, мужчыны. А вось чаму?
1: Таму што яны часцей у камандзіроўку іх могуць адправіць, напрыклад.
0: Гэта, напэўна, адна частка. Тады мы можам задаць пытанне, а чаму жанчыны так пазбягаюць камандзіровак? І таксама вось можа, напрыклад, не адпускаюць сямейныя клопаты, дзеці як бы абавязкова застаюцца на жанчыне і на самой справе жанчына робіць усё, каб не ездзіць у камандзіроўкі. Ну, а можа і таму, што нават уся гэтая дарога гэта таксама не вельмі бяспечна для жанчыны. Вось я, напрыклад, ведаю, што некаторыя таленавітыя дзяўчыны, дзяўчата, якія з такіх вось маленькіх гарадкоў у Беларусі альбо з абласных цэнтраў, яны вось ну, час ад часу не паступалі, напрыклад, у мінскія ВНУ, бо трэба было ездзіць. І вось гэтая дарога, асабліва вось там у пятніцу і ў нядзелю, калі вакол цябе выключна пад шафе мужчыны, якія да цябе прыстаюць, якія ўвесь час штосьці ад цябе хочуць, ну вось як бы і сям'я вырашала, што не, нам гэтага не трэба. Не трэба табе кожны раз перажываць такі стрэс, вось вучыся дома, альбо там, дзе ты можаш, не ведаю, за 2-3 гадзіны даехаць. Гэта таксама. І, між іншым, звярніце ўвагу на самалёты, бізнес-клас. Вы там часта бачыце жанчын?
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала абурэнне беларускага мужчыны жаночымі купе. Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Святовая винная индустрия переживает одну из наибольш складанных периодов своего існавання от початку миллениума. Про историчный кризис винного рынку помяркуйма. Якуб Сушинскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Спажыванне віна працягвае зніжацца і ўжо дасягнула мінімума ад 1957 году. Такія звесткі прадаставіла Святовая арганізацыя вінаградарства і вінаробства. Згодна са справаздачай, у 2025 годзе святовае спажыванне віна скарацілася на 2,7% і склала 208 мільёнаў гектолітраў. Год да таго гэны паказнік перавышаў 214 мільёнаў гектолітраў. З 2018 году святовы запыт на віно упаў амаль на восьмую частку. Галоўнымі спажыўцамі віна застаюцца США, Францыя і Італія. Сярод 10 найбуйных рынкаў рост попыту зафіксаваны толькі ў Партугаліі, дзе продаж падтрымліваецца нутраным попытам і сезонным турызмам. Эксперты гавораць пра змены звычак моладзі. Маладое пакаленне ўсё часцей адмаўляецца ад алкаголю альбо выбірае іншыя напоі, уключаючы безалкагольныя альтэрнатывы і слабаалькагольныя фарматы, а таксама напоі з паніжаным утрыманнем цукру. Дадатковы ціск аказвае інфляцыя, рост цэнаў і зніжэнне пакупніцкай здольнасці насельніцтва. Паважны ўдар па галіне прынеслі кліматычныя змены. Засухі і экстрэмальная спякота скарацілі ўраджай вінаграду і зрабілі вытворчасць даражэйшай. Таксама на рынак уплываюць і гандлёвыя пошліны, і праблемы з экспартам, і лагістычныя збоі, рост выдаткаў і нестабільнасць святовай эканомікі, а таксама неўзгодненасць у рэгуляванні цэнаў паміж рэгіёнамі. Плошча вінаградніка ў свеце скарачаецца 6 гадоў запар, уявіце сабе, і ўжо знізілася да 7 мільёнаў гектараў. Негледзячы на гэта, вытворчасць віна ў 2025 годзе троху ўзнялася. Вытворцы ўсё часцей робяць стаўку на больш дарагія гатункі, прэміяльныя лінейкі і выходзяць на новыя рынкі збыту. Эксперты ўважаюць, што вінная індустрыя ўступіла ў эпоху вялікіх зменаў. А звыклая культура спажывання алкаголю паступова змяняецца ва ўсім свеце. Найбліжэйшыя гады рынак, паводле іх ацэнак, працягне перабудоўвацца пад новыя запыты спажыўцоў. А канкурэнцыя паміж краінамі, вытворцамі будзе ўзмацняцца. Асобна вызначаецца рост цікаўнасці да альтэрнатыўных напояў і новым фарматам віннай прадукцыі. У чым вы можаце пераканацца ў кожнай буйной краме. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Вялікая китайская экспансія. Вітаю шановных слухачоў. Асноўнай палітычнай падзеяй мінулага тыдня безумоўна стаў візіт прэзідэнта ЗША ў Кітай і сустрэча там на сама высокім роўні. За кулісамі гэтых перамоваў і дамоўленасцяў засталося 90% таго, што адбывалася насамрэч пры тых угодах і раскладах. Відавочна адно, моцныя гэтага свету дамаўляліся пра планетарныя ўплывы, падзел сфераў сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў, а магчымай пра перадзел нейкіх тэрыторый. Іншая яснасць нашага часу – у свеце сапраўды засталіся толькі дзве звыш дзяржавы і галоўныя сілы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі і тая ж Паднябесная. Не імперская Расія, якая толькі дакляруе такую уяўную магутнасць, не аб'яднаная Европа на ролю такой сілы з розных прычынаў ніяк не цягнуць. І нават на павестцы бліжэйшага дзесяцігоддзя стаіць пытанне, ці захавае Амерыка сваю магутнасць і ўплывы, асабліва з гледзішча таго, што зараз ЗША перажываюць перыяд халоднай грамадзянскай вайны, і невядома, на якую дарогу вырваліць гісторыя колы гэтай дзяржавы. А вось што датычыць Кітаю, то яго палітычная канцэпцыя мяккай сілы разлічана не толькі на дзесяцігоддзі, але і на стагоддзі, і спакваля няспешна і паслядоўна укараняецца на вялізнай прасторы свету. Часта можна пачуць пра тое, што Кітай неўзабаве паглыне Тайвань, што ЗША ўжо здаюць гэтую тэрыторыю. І мала хто задумваецца пра тое, што тыя ж Тайвань, Гонконг, Сінгапур – гэта часткі вялікага кітайскага праекту, нягледзячы на сённяшнія розныя палітычныя сістэмы. Названыя праекты – гэткія эксперыментальныя тэрыторыі, якія выконваюць патрэбную функцыю. Аснову гэтых маленькіх дзяржаў, якія паспяхова арганізавалі і здзейснілі ўражвальныя эканамічныя цуды, складае ў бальшыні якраз нацыя ханцаў, якая размаўляе на адной мове. Кітай выступае проста ў розных іпастасях і абліччах. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад ЗША ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі паспяхова выкарыстоўвае сам, але і перадае фактычнай метраполіі. Кітаю не трэба заваёўваць Тайвань, прыйдзе час, і ён сам мірна далучыцца да новай ханьскай імперыі. Ужо зараз уплыў Кітая на Тайвань вялізны і вырашальны. Партыя Гаминьдан, якая мае вялікі досвед і некалі была створана Суня Цэнам, мае зараз бальшыню ў парламенце Тайваня, а праз пару гадоў будзе мець і паўнату ўлады. Менавіта яна і падпіша новыя дамовы з Пекінам. Зараз Гаминьдан не адмаўляе ніводнага прынцыпу Сі Цзіньпіна. Таго ж Суня Цэна ніколі не лічылі ў Кітаі ворагам, паколькі ідэалагічна гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Кітай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Кітай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Кітай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай. Ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім не шмат часу, і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не ўмеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду – яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц, а спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владзімір Кільманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Радыё
4: Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Белполь представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. Палата номер 38. Рапорт Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси. Супрацовника IT-компании из Гомля осудили за так званое содейничание экстремизму.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Аналітычный брифинг по пытаннях милитаризации Беларуси провела для офиса Светланы Тихановской организация «Белполь». Сустрэча отбылася с инициативы команды демократичного лидера на фоне все большей внутренней напруженности у Беларуси. Организация «Белполь» подкреслила, что особная увага была нададена пытанням внутренней безпеки. Для представников офиса Тихановской была доведена информация про потенциальные погрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх будуць адпрацоўвацца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата номер 38. Канвеер катавання ў Беларусі». У гэтым дакументальным даследаванні аналізуецца сістэма гвалту ў Украіне са жніўня 2020 па 2025 год. Паводле аўтаркі даследавання, дакументалісткі Вольгі, назва даследавання абрана невыпадкова.
4: Сезона Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю.
3: Мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы мы зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская Весна. А у Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі і сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра івент распавядае Павел Свярдлоў.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланавана ў Торуні. Дата яе правядзення пакуль невядома. Думаю. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Торговый выпуск пресс-годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на берасцейшчыне. Вецер паўночны, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 19 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт АХА ўжо спявае свой знакаміты трэк «Don't do me any favors». Гэта верна кнапіта таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі не толькі на вольных хвалях. Далей у радыйных кулісах нас чакаюць гурты «One Republic», «Illusion», «Amaroka», «Akute», «Muse» ды іншыя зорныя выканаўцы. А літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
1: Рыжанков и Лавров обмерковали проблемы международного характера и двухбоковый порядок дня. Коалиция «Латушки» и «Европейский выбор» стали лидерами выбора у Координационного раду. Польша, не выключая росту миграционного тиску на межи с Беларусью, с надыходом тепла.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Меркаваннями по шарагу пытання у двухбаковага парадку дня, у тым ліку на лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных справ паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя пытанні міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі Координацыйнай рады былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзька.
2: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Агульнай колькасці прагаласаваўшых гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
1: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лебар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі пры праходжанні працэдуры галасавання.
3: 73 чалавека гарантавана не змаглі прагаласаваць по тэхнічным прычынам. Эти людзі попалі в тот самы разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
1: По выниках размеркования 80 мест у Координационной Рады, коалиция «Латушки» и «Руза Свободу» отримают 34 мандаты. Европейский выбор 11, «Наступ» и «Воля» по 8, АГП 6, «Хопіць баяцца» 5, «Спісы ваш гулас» і «Беларусы дзеяння» па 4. Спіс «Закон і правапарадак» Александра Азарова атрымаў 1,18% галасу і не прайшоў у склад Координацыйнай рады. У Варшаве у сераду 20 траўня пройдзе традыцыйная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Гэтым разам яна будзе прысвечаная Дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 траўня, гаворыць каардынатарка праекту Алёна Панамарова.
4: Мы заўсёды чакаем усіх, і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнні у інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Доню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем.
1: Па стане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. З пачатку вяснова-летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на межы Польшчы з Беларуссю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы польскага міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы у глыб краіны і ў дзяржавы Заходняй Еўропы. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларуссю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 году і падаўжаецца кожныя 90 дзён. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Вітаю, шановныя, сёння 19 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца і далучыўся да нас, працуеце альбо дабіраецеся да пункта прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Безмазы» ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць воплі Віда Плясова, Род Стюарт, Эшлі Сімпсон, Тон Кіхот, Мартін Эс ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік для нас адмыслова. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рация».
1: «Рация». «Рация» у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: У нашей передачи «Рация у подорожжах» протягиваем нашу тему подорожжа у цікавих мест на Белосточчине и цікавих особов, которые связаны с Белосточчиной были у свой час. На этот раз я, Юрка Лещинский, и моя собеседница, або наоборот, моя собеседница Оля Семашко и я, Юрка, расповедем про тих людей и те места, которые были связаны с чем, Оля?
3: Юрий, напевно, с такими местами, как Беловежа, Белосток и некоторые вёски, как Гриневичи.
2: Але и Бельск Подлаский, чи докладней вёска Котлы Калабельска Подлаского.
3: И чем эти населенные пункты для нас объединены?
2: А вот менавіта, тие населенные пункты объединены тем, что у тих населенных пунктах у свой час або жили, або оттуль походили, або там нечто здарилося. Говорим сегодня про тих людей, которые связаны, скажем, частково с Белосточиной, и яких забили, застрелили, або якія самі были забойцами. Добра, почнем от Беловежи.
3: Наколькі вядома, у Беловежі пахаваны брат военного дзеяча Станіслава Булака Балаховича Язэп.
2: А гэта было так, што гэтыя браты Балаховичы мелі ў свой час па першай сусветнай вайне ў пачатку 20-х гадоў нейкую лясную там прадпрыемства ў Беловежі і трэба было ехаць абавязкова ў Гайнаўку. Это был червень, бадай, нават скажу тебе, который 11 червеня 1923 года. Ну и Станислав умел ехать, оформлять справы, и что здарылося.
3: Вот тут, до речи, невядомо, потому что написано официально, что у него нечто здарылося с конем. Тому замест его поехал брат Язэп, добрый вояка, який має вельми шмат военных чинов, человек, який привык командовать. И вот, згодно официальной версии, их нападкали некие незнайомцы, які спитали, кто тут Булак Булахович, и быцем бы наш военный человек с великим опытом отказал я, и тому был застрелены у твар. Вот тут возникает вельми шмат питаний, потому что это тяжко уявить у реальности, тому, напевно, отбывалося нечто иншее, але так и інакш. Одного з братов мусили забить, бо, як відомо, у Станіслава Язепа були акції лісопільні у Гайнаўці. І вони фактично займалися продажем державного лісу у обиход Совєтів.
2: Ну і тут така справа, гэта висвятляв у свій час професор Олег Латышонак, що гэта забойства здійснили совєтські агенти, навіть висвятлив їх прозвище. До речі, прозвище тепер виступають, тому не будемо їх називати. А місце, де гэта здарилося, пазніше, вже у 90-ті гады відшукав відомий мастак білоруський Віктор Кабац і його гайнарський шабра прозвищем Кубацькі, і вони там усталявали нечто на кшталт помніка з гэтых реек вузкай калейкі. Гэта непадалёк шашы Гайнаўка Белавежа і непадалёк гары Баторія. От гара, горачка.
3: Сапраўды, гэта вельмі прыгожыя мясціны. Увогуле, дарога з Гайнаўкі на Белавежу, напэўна, з'яўляецца адной з самых прыгожых на Падляшы, таму што праходзіць праз рэліктавы лес. І, безумоўна, такое вось месца памяці цікавае, но павінна прымусіць яшчэ раз праехацца па гэтым шляху, прайсціся і зазірнуць у кожны куточак.
2: І зайсці на гэтыя могілкі ў Белавежы, менавіта, бо там у паўночнай частцы могілак ёсць магіла менавіта гэтага Язэпа Булак Балаховіча. Дарэчы, нават ёсць у Вікіпедыі і здымкі, і там ёсць бел-червона-белый шчак над этой могилой, так что она, может, не до конца належным чином, але уже ушановывается, уже про ее памятается. Ну, еще тут варто сказать, что это есть православные могилки, або иначе, экуменичные могилки, хотя они належат до православной церкви, але там похованы люди разных веровызнаев. У Беловежи одни могилки, вот так можно сказать, и там менавіта есть Язэп Булак Балахович, ягоная могила. Першая постаць. Чарговая.
3: Чарговая постаць – гэта Барыс Каверда, ураджэнец Вільні, які называецца забойцам Войкава.
2: Пётр Войкаў – гэта быў першы савецкі пасол у другой рэчы паспалітай. Забойства яшчэ існілася, ці забойства, ну, быў смяротна ранены. На чыгуначным вакзале ў Варшаве, гэты вакзал цяпер ўжо хіба не існуе, гэта тадышні даваенны, 7 чэрвеня 1927 года. Таксама забойства, опісанае ў літаратуры. культури. Я читав літературу. Марек Краєвський, допоможник ката. Не ката, ката. Ну, тут та вже в мистецькій формі гэта описано, чому гэты Борис Каверда застрелив, чи пробував застрелить гэтага посла Войкова. До речі, Борис Каверда гэта чалавек з Падляшча, з вёскі, ну, я вже тое гаварив, Катлы, побач Бірска-Падляскага. І у Бірску-Падляскім у сьогоднішній час прозвища Каверда, бо тут з транскрипції не Каверда, а Каверда, виступають. І вони походять менавіта адтуль. Так що, ну, адтуль походить чалавек. Потім вони подаліся у біженство, жили у Вільні. Ну, давай про Вільню, скажи про життєвий шлях гэтага Бориса Каверды.
3: Лёс Бориса Каверды показывает нам, что нават калі беларус нарадзіўся ў Беларусі, на беларускай зямлі, то ён можа страціць сваё грамадзянства ў моц злачынства. Так адбылося і з Барысам, ён нарадзіўся ў Вільні, у сям'і, пасля яны пераехалі ў Расію, пасля зноў павярталіся назад. Але тым не менш, даследчыкі з аднаго боку кажуць, што ён быў беларусам, раз нарадзіўся на гэтай зямлі. А вось тут нядаўна сустрэла артыкул Валентина Грыцкевіча аб тым, што ён можа і не беларус, таму што вельмі любіў Расію, удзельнічаў у расійскай справе і здійснив замах на забойство чоловіка, якої так само не до кінця зрозуміло, чи сапраўды ён забіў, чи забілі інші.
2: А ён толькі був якби виконавцем гэтага цілого забойства, якби винувати, кажуть, відпущення.
3: Безумовно, бо дадзеных вельмі мало. Один офіційний документ, який ми маємо, гэта протокол судового поседження, який нельга признати до кінця правдивими. На жаль, бракує документа у судової експертизи, якої б дослідувала тіло і стан Войкова до смерті і після, де можна було б докладно усталявати, був ён забіты Барысам все ж таки, ці смерць адбылася значна пазней. Таму ў гэтай справе мы не можам ставіць кропку, але і павінны разумець, што нават калі беларусы і усведамляюць сабе людзьмі расійскага свету, ці не толькі расійскага, ці польскага, усё ж такі нарадзіліся на гэтай зямлі і нанесуць адказнасць за тое, што адбываецца ў іх хатах, на іх вуліцах і ў іх гарадах. І Барыс, канешне, не то што падвёў нацыю, но ён, канешне, не быў гатовы да таго, каб трымаць сваю краіну ад прыхадні знешніх сілаў, якія маглі быць цалкам адвольны, не толькі саветы, але і іншыя. Вось, напэўна, пра гэта варта памятаць беларусам, пра тое, наколькі яны дбаюць пра свой дом, вуліцу, край.
2: Борис Каверда, тады, калі ён здзейсніў гэтае забойства, яму было, ну, 15 гадоў. І ён быў, дарэчы, вучнем беларускай віленскай гімназіі, значыць, быў беларусам па паходжанні, беларусам ішоў у гэтым шляху, але ён, скажам, калі тлумачыў, чаму застрэліў чи страляў да гэтага Войкова, страляў за тое, што Войков гэта не была такая асветляная постаць савецкага часу, толькі Войка быў адным з забойцаў царскай сям'і. Гэта не быў такі пасол сабе, але ён быў там заслужаны для бальшавізму, таму што ліквідаваў царскую сям'ю. І ён з ненавішчі за тое, што той зліквідаваў царскую сям'ю, зліквідаваў цара забойца.
3: Але пасля гэтага у адказ бальшавікі пасля смерці Войкова забілі яшчэ 20 чалавек, расстралялі. Такім чынам, нічым Барыс справе не дапамог. Адзінае, што, канешне, ён можа запэўніў свае антыкамуністычныя погляды, які ён, канешне, ж меў у чымсьці, але тым не менш мы бачым, што забойства пытання не вырашае.
2: Так чи інакш, Барыса Каверду прысудзілі ў Польшчы, але ніяк так не дасядзеў да канца свайго прысуду, адпусцілі. Потым ён выехаў у Злучаныя Штаты, памёр у Злучаных Штатах, а там супрацоўнічаў чи звязаўся з асяроддзямі белых расійскіх эмігрантаў. Ужо мы вспомнілі слова цара-забойца, гэты Войкаў быў, але іншы ёсць цара-забойца беларус, гэта зусім іншага цара і зусім іншы беларус. Гэта менавіта хто?
3: Вядома, што гэта Ігнат Гранявіцкі, забойца расійскага імператара Александра II.
2: Некаторыя гавораць, што ён з Мінскай губерні паходзіў, а потым пераехалі на Гарадзеншчыну, учыўся в Беластоцкай рэальнай гімназіі, ну, потым ўжо так працаваў, але Ігнат Гранявіцкі, іншыя кажуць, з Гранявічаў вялікіх пад Бельскам паходзіў, пад Бельскам Падласкім. Гэта на поўнач ад Бельска Падласка, у адрозненні ад гэтай вёскі Катлы, адкуль паходзіў Борис Каверда на поўдзень ад Бельска-Падляска. Не, я ўжо пагубіўся. Так ці інакш, паходзіў з Грынявіч вялікіх каля Бельска-Падляскага і здзейсніў забойства над царам Александрам II.
3: І тут, канешне, цікавае пытанне, дзе ж нарадзіўся Ігнат Гранявіцкі. На той час у людзей было некалькі падробных дакументаў, дзе былі розныя імёны, розныя месцы нараджэння. І таму тут вельмі важна для даследчыкаў, канешне, знайсці ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, але пры гэтым не зважаць на тое, што ён здзяйсняў па жыцці, таму што не гэта самае галоўнае, а тое, наколькі чалавек беларус у тых ці іншых варунках пачынае дзейнічаць. Вось гэта цікава.
2: І наш турыстычны шлях, бо наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», можа можа правядзем так. З Белавежы праз месца забойства Язэпа Булак-Балаховіча ў Гайнаўку. З Гайнаўкі пераедзем у Бельск, але чыраз вёску Катлы, дзе нарадзіўся, ці дзе жыў у свой час Барыс Каверда. Праз Бельск паедзем у Гриневічы Вялікія, адкуль паходзіў, прынамсі так некаторыя пішуць, Ігнат Гриневіцкі. У Беласток заедзем, дзе акурат ён вучыўся ў рэальнай гімназіі. Канец ужо Падляшча, а далей Вільня застаецца, застаецца Варшава, але то ўжо на наступнае падарожжа, хіба што.
3: Так, гэта шлях вельмі цікавы, і ён чымсьці падобны на крыжовы шлях, каб зразумець, як людзі з розных месцаў прыйшлі да вось гэтага шляху забойства ці былі забітыя. Таму тут важна задумацца ўвогуле аб існаванні чалавека, і такое падарожжа можа расцягнуцца на ўсё жыццё. То пажадаем плёну ўсім.
2: Так што шляхам беларускіх забойцаў і забойстваў, можна так сказаць. Таму не трэба казаць, што беларусы такая спакойная нацыя, бо калі знервуюць іх, тады па-рознаму можа быць. Ой, па-рознаму.
3: Да, не здарма ў нас ёсць слова супраціў у слоўніку. Не згубілася яшчэ.
2: Што ж, гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», а з вамі былі ў не такіх зусім незвычайных тэмах Ольга Шимашка
3: і Юр Кляшынскі.
2: Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Белполь представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. Палата номер 38. Рапорт Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси. Супрацовника IT-компании с Гомля осудили за так званое содейничание экстремизму.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціханоўскай арганізацыя «Белполь». Сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды дэмакратычнага лідара на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі. Арганізацыя «Белполь» падкрэсліла, што асобная ўвага была нададзена пытанням унутранай бяспекі. Для прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх будуць адпрацоўвацца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата номер 38. Канвеер катавання ў Беларусі». У гэтым дакументальным даследаванні аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год. Паводле аўтаркі даследавання, дакументалісткі Вольгі, назва даследавання абрана не выпадкова.
4: У Сюзанны Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю.
3: Мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы мы зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская Весна. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свердлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі і сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра івент распавядае Павел Свердлоў.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумвацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланавана ў Торуні. Дата яе правядзення пакуль невядома. Думая. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся ўсім, пакуль пачуемся заўтра ў сераду 20 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
6: Вітаю, шановныя, сёння 19 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Грейс Джонс, Эрик Клэптон, а таксама гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base ды Кататонія. Далучайцеся. 19 траўня 1945-го нарадзіўся Піт Таунсенд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, заснавальнік і лідар гурта The Who. Хоць ён вядомы перш за ўсё як гітарыст, ён таксама выступаў як спявак, клавішнік, а таксама граў на іншых інструментах – банджа, акардэон, сінтэзатар, фартэпіяна, бас-гітара і барабаны. Цікава, але Піт Таунсенд ніколі не браў урокі ігры на інструментах, якімі валодае. Брытанскім часопісам Classic Rock ён уключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Грэйс Джонс, амерыканская спявачка, кінаактрыса і мадэль. Яе музычная кар'ера пачалася ў спецыфічных дыска-клубах Нью-Йорка. Грэйс Джонс зрабіла стаўку на гомасексуальны імідж. Сваю першую кружэлку яна выпусціла ў 77-м годзе, а ў 81-м кампазіцыя «I've seen that face before» «Libertango» з альбома «Night Clubbing» стала адным з найбольш вядомых яе хітоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 траўня 1949 нарадзіўся Дасті Хіл, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта ZZ Top. Іх стыль можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока, а іх павольныя кампазіцыі часцяком з'яўляюцца проста блюзам. Тэксты песень у пераважнай большасці несур'ёзныя, поўныя гумару, сексуальных намёкаў і насычаны сленгам.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1951-го народился Джефри Росс Хайман, больш вядомы як Джоуи Рамон, американскі музыка і аўтар песень, удзельнік панк-рок гурта Рэймонс. Імідж Джоуи Рамона, ягоны голас і паводзіны зрабілі яго іконай контркультуры. Рэймонс аказалі моцны ўплыў на панк-рух у Злучаных Штатах, хоць так і не дасягнулі значнага камерцыйнага поспеху. Прызнанне да іх прыйшло толькі праз гады, і цяпер яны рэгулярна з'яўляюцца ў спісах лепшых музычных гуртоў на кшталт 50 лепшых артыстаў усіх часоў часопіса Rolling Stone ці 100 лепшых хард-рок артыстаў тэлеканала VH1.

вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях Белорусского радио «Рация» слухаете программу «Колодзён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 19 травня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Айан Харві, гітарыст шатландскага поп-рок-гурта «Дэл Амітрі». Гэтая каманда была ўтвораная ў Глазга ў 83-м годзе. Нягледзячы на тое, што пра іх даволі хутка даведаліся ў Глазга, і вядомы музычны радыёжурналіст Джон Піл запрасіў іх на сваё знакамітае шоу на BBC, сапраўдная папулярнасць прыйшла да «Дэл Амітрі» толькі ў 85-м годзе з выхадам дэбютнага альбома.

0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 19 траўня 1968-го нарадзіўся Пол Хартнал, удзельнік брытанскага электроннага фарміравання Orbital. Гэты праект быў створаны братамі Полам і Філам Хартналамі ў 87-м годзе. Амаль за 20 гадоў свайго існавання Orbital паспелі зрабіць сапраўдны фурор у электроннай музыцы. Стылістыка калектыву была досыць разнастайнай, у іх творчасці можна было пачуць элементы, уласцівыя такім музычным напрамкам, як IDM, Ambient, Techno і House.

вольнай хвалі беларускага радыё рацыя картаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Йонас Рэнксе, шведскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вядучы вакаліст гурта «Кататонія». Паралельна з'яўляецца басістам каманды «Bloodbath». Стыль спеву Рэнксе вар'іруецца ад гроўла ды скрыму ў пачатку кар'еры да чыстага вакалу, які можна пачуць на апошніх працах «Кататонія». Лірыка Йонаса аб цёмных баках чалавечага жыцця, у ёй часта закранаюцца тэмы адзіноты, ізаляцыі ад грамадства і непрымання правілаў паводзінаў у ім.

Напрыканцы программы некоторые больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 19 траўня 1966 Пол Маккартні і Рынга Стар скончылі запіс песні «For No One», якая ўвайшла ў альбом «Beatles Revolver». У такі ж дзень 1978-га гурт Dire Straits выпусціў у Брытаніі свой першы сінгл «Sultans of Swing». 19 траўня 1979-га адбылося вяселле Эрыка Клэптона і Паці Бойд, у гонар якой музыка яшчэ ў 70-м годзе напісаў песню «Лайла». Ёй і развітаемся, трымайцеся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Рыжанков и Лавров обмерковали проблемы международного характера и двухбоковый порядок дня. Коалиция «Латушки» и «Европейский выбор» стали лидерами выбора у Координационного раду. Польша, не выключая росту миграционного тиску на межи с Белоруссию, с надыходом тепла. З навінамі Валя Лаеўская. Меркаваннямі па шэрагу пытанняў двухбаковага парадку дня, у тым ліку на лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных спраў паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя пытанні міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі Координацыйнай рады былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзька.
3: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Агульнай колькасці прагаласаваўшых гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
2: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лебар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі пры праходжанні працэдуры галасавання.
4: 73 чалавека гарантавана не змаглі прагаласаваць по тэхнічным прычынам. Эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
2: По выниках размеркования 80 мест у Координационной Рады, коалиция «Латушки» и «Руза Свободу» отримают 34 мандаты. Европейский выбор 11, наступ и воля по 8, АГП 6, хопить бояться 5, списы «Ваш голос» и «Белорусы деяния» по 4. Спис «Закон и правопорядок» Александра Азарова отримал 1,18% голосов и не прошел у склад Координационной Рады. У Варшаве у сераду 20 травня пройдзе традыцыйная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Гэтым разам яна будзе прысвечаная дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 травня, гаворыць каардынатарка праекту Алёна Панамарова.
5: Мы заўсёды чакаем усіх, і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнні у інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Доню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем.
2: Па стане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. З пачатку вяснова-летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на межы Польшчы з Беларуссю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы Польскага міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы у глыб краіны і ў дзяржавы Заходняй Еўропы. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларуссю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 году і падаўжаецца кожныя 90 дзён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Под 11 градусов ночью у нашим белорусско-польским помежье завтра переважно солнечно. Днем 22 до 23 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканское радио. Новини з апостольской столицы по-белоруску.
7: Кардинал Паралін отримає європейський орден за заслуги. У Ватикані проходить насичений візит католікоса Арама І. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 19 мая вас вітає Марія Володіна. Генеральний секретар Синода біскупів кардинал Маріо Грек під час візиту у німецький Вюрцбург закликав місцевих вірників до духовного одинства і відваги. Удел высокого представника Святого Посада у 104-м форуме «Католицкий день» стал знаком особливой уваги до костела у Германии. Кардинал Маріо Грек не только выступил с промовой у конгресс-центре, але и активно удельничал у житті форуму, наведывал стенды у центре города и концелебровал заключную святую имшу. У своем слове иерарх подкреслил, что папа застается близким до немецких католиков, подтримливаючи их у имкнении до едности. Подчас дискуссии кардинал Грек пропоновал метафору симфонии для тлумачения сутности синодальности. И он отзначил, что каждый удельник мае свою ролю, але головная мета – сугучное выконание, якое забеспечивается сувязью поміж уделом і супольностю. На думку ієрарха, сапраўдныя синодальныя процесы не павінны ператварацца у палітычныя спрэчкі ці галасаванне большасці. Замест гэтага яны патрабуюць глыбокага духовнага распазнання праз узаемнае слуханне і адкрытасць на дзеянне Духа Святога. Кіраўнік синодального секретаріата заклікаў не баяцца складаных пытанняў, бо яны дапамагаюць даходзіць да сутнасці рэчаў. Кардынал П'етра Паралін атрымае першы ў гісторыі еўрапейскі ордэн за заслугі. Урачыстая цырымонія пройдзе ў Страсбургу як знак прызнання яго ўкладу ў адзінства і дэмакратыю. Гэты аўторак стане асаблівай старонкай у дыялогу паміж касцёлам і еўрапейскімі інстытутамі. У сядзібе еўрапейскага парламента пройдзе урачыстасць, якая замацуе новую традыцыю прызнання маральных аўтарытэтаў. Сярод першых 20 асоб, абраных для атрымання гэтай высокай узнагароды, дзяржаўны сакратар яго святасці займае знакавае месца. Яго прысутнасць сярод лаўрэатаў падкрэслівае важнасць духоўнай дыпламатыі ў сучаснай палітычнай архітэктуры. Падчас візіту ў Ватыкан каталікос Арам I засяродзіўся на лёсе хрысціян блізкага ўсходу, экуменічным супрацоўніцтве і малітоўным ушанаванні агульных святых армянскай і рыма-каталіцкай традыцый. Паводле паведамлення дэкастэры спрыяння хрысціянскаму адзінству, праграма візіту напоўнена знакавымі сустрэчамі ў ведамствах Святога Пасада. Каталікос правёў перамовы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам Паралінам, наведаў дэкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу і па справах усходніх цэркваў, а таксама завітаў у папскі армянскі калегіум. Асаблівым момантам інтэлектуальнай рэфлексіі стала лекцыя ў папскім усходнім інстытуце, дзе Арам I прадставіў аналіз виклікаў, з якімі сутыкаюцца церквы на Блізкім Усходзе. Духоўны досвед падарожжа знойдзе сваё адлюстраванне ў малітве ля магілы святого Пятра і ў базіліцы Санта Марія Маджоре. Гэтае ўшанаванне будзе папярэднічаць удзелу каталікоса ў агульнай аўдыенцыі з папам Львом, якая пройдзе на плошчы святого Пятра заўтра.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Кубы, біскуп Марсела Артура Гансалес Амадор, заяўляе пра беспрэцэдэнтны гуманітарны крызіс, які паставіў народ на мяжу фізічнага выжывання. Сённяшняя Куба – гэта прастора, дзе надзея штодня сутыкаецца з суровай рэчаіснасцю. Цяперашні стан краіны характарызуецца поўнай няпэўнасцю. Людзі не ведаюць, што прынясе наступны дзень, а барацьба за існаванне стала штодзённай нормай для мільёнаў грамадзян. Эканамічны калапс востра адбіўся на сферы аховы здароўя і харчавання. На Кубе адчуваецца недахоп больш чым 90% неабходных лекаў, а хворыя вымушаны шукаць выратавання на чорным рынку. Да гэтага дадаецца энергетычны крызіс. У выніку адсутнасці паліва электрычнасць адключаецца на шмат гадзін, што робіць немагчымым захаванне прадуктаў. Біскуп Гансалес паведамляе, што вернікі часам губляюць прытомнасць ад голаду непасрэдна падчас набажэнстваў у касцёлах. Нягледзячы на галечу, парафіі становяцца цэнтрамі самадапамогі, арганізоўваюць сталовыя, рыхтуюць ежу для пажылых і хворых, літаральна з нічога. Біскуп Гансалес падкрэслівае, што задача касцёла не толькі дзяліцца рэсурсамі, але і падтрымліваць дух народа. Ён заклікае свет не забываць пра Кубу, бо хрысціянская любоў і Божы провід застаюцца апошняй апорай для тых, хто пакутуе. У Канадзе пры каталіцкім універсітэце святога Гераніма ў правінцыі Антарыя заснавалі першы ў свеце інстытут папы Францішка. Ён будзе развіваць яго інтэлектуальную спадчыну. Прэзідэнт універсітэта, прафесар гісторыі Пітер Міхен, адзначыў, што папа Францішак валодаў глыбокай душпастарскай інтуіцыяй, выдатна разумеў сучасны свет і сутнасць другога Ватыканскага сабора. Яго асаблівая ўвага да праблем міграцыі, экалогіі і адкрытасць да людзей розных поглядаў стала адказам на выклікі нашага часу, а галоўная задача новай структуры – не даць гэтай спадчыне згаснуць.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пасля таго, як крыж сусветных дзён моладзі наведаў Еўропу, паўднёвую і паўночную Амерыку, настаў час, каб ён адправіўся на азіяцкі кантынент. Месцам правядзення форума былі выбраны Філіпіны. Там прайшлі юбілейныя 10-е сусветныя дні моладзі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся з пасланнямі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра сусветныя дні моладзі, якія прайшлі ў 1995 годзе ў Маніле. Іх дэвізам былі словы Хрыста з Евангелля паводле святога Яна. «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас».

Філіпіни – гэта архіпелаг у Тіхім океані, які складаецца з больш чым 7 тысяч астравоў. У 1521 годзе на гэтай зямлі высадзілася іспанская экспедыцыя пад кіраўніцтвам Фернанда Магелана. Тэрыторыя была названа ў гонар тагачаснага прынца, а пазней караля Філіпа II. Разам з іспанскімі канкістадорамі на астравы прыбылі шматлікія місіянеры, якія распаўсюдзілі хрысціянства на большай частцы архіпелагу. Евангелізацыя была вельмі плённай. Сёння Філіпіны з'яўляюцца трэцяй у свеце краінай па колькасці католікаў пасля Бразіліі і Мексікі, часам дзелячы гэту пазіцыю са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Моцная прысутнасць касцёла на Філіпінах знайшла адлюстраванне ў колькасці ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі. На заключнай святой імшы з папам сабраліся рэкордныя 5 мільёнаў вернікаў з усяго азіяцкага кантынента, у тым ліку з Кітая і В'етнама. У сувязі з тым, што летнія месяцы на Філіпінах звычайна супадаюць з сезонам дажджоў, форум упершыню прайшоў не летам, а зімой, з 10 па 15 студзеня 1995 года. 13 студзеня Ян Павел II ўзначаліў святую імшу разам з удзельнікамі 5 міжнароднага форума моладзі, які прайшоў у Маніле. У звароце да юнакоў і дзяўчат папа сказаў: «Вы, маладыя людзі, тыя, на каго Езус глядзіць з любоўю. Хрыстус, які кажа, ідзі за мною, хоча, каб вы пражылі сваё жыццё з пачуццём паклікання. Ён хоча, каб ваша жыццё мела выразны сэнс і годнасць. Большасць з вас пакліканая да сужэнства і сямейнага жыцця, аднак некаторыя атрымаюць пакліканне да святарства або манаства». Пантыфік асабліва прывітаў семінарыстаў і маладых манахаў, заклікаючы іх быць рашучымі ў адказе на пакліканне да поўнай і самаахвярнай любові да пана. «Ён будзе патрабаваць ад вас шмат. Ён будзе патрабаваць ад вас максімальнай адданасці ў абвяшчэнні Евангелля і служэнні яго народу. Але не бойцеся, яго патрабаванні – гэта таксама мера яго любові да кожнага з вас», – запэўніў святы Отец. Папа заклікаў моладзь не баяцца адказаць на пакліканне пана, запэўніваючы ў тым, што Бог будзе заўсёды суправаджаць іх на шляху, як гэта было з пакліканнем Майсея. «Пан дзейнічае ў кожным пакліканні», – падкрэсліў папа. «Спачатку ён вядзе да новага ўсведамлення яго прысутнасці, як было, калі аб'явіўся Майсею ў палаючым кусце. Калі мы пачынаем праяўляць цікавасць, ён кліча нас па імені. Калі наш адказ становіцца больш канкрэтным, і як Майсей мы адказваем «Вось я», ён яшчэ выразней адкрывае і сябе, і сваю міласэрную любоў да свайго народу, які патрабуе дапамогі. Паступова ён вядзе нас да адкрыцця практычнага спосабу служэння яму. Менавіта тады з'яўляюцца страхі і сумненні, якія нас трывожаць і ускладняюць рашэнне. І тады нам патрэбна падтрымка пана, які кажа: «Я буду з табой». Ян Павел II прызнаўся, што асабіста глыбока адчуў гэтыя словы. «Для мяне было вельмі важна іх пачуць. Я з табой, не бойся». Кожнае пакліканне – гэта глыбокае асабістае пазнанне праўды гэтых слоў. «Я буду з табой», – падкрэсліў папа. Ян Павел II заўважыў, што кожнае пакліканне да апостальства нараджаецца з блізкасці да Божага слова і азначае заклік перадаваць гэтае слова іншым. Гэтыя іншыя могуць быць людзьмі, якія ўжо ведаюць мову аб'яўленага слова, але яны таксама могуць быць тымі, хто яшчэ не ведае гэтага слова, як гэта бывае ў пакліканні да місіянерства. Божае слова невядомае некаторым, бо яны яшчэ яго не пачулі. Іншае – яго забыліся або адкінулі тое, што чулі калісьці. Якімі б ні былі цяжкасці, апостол ведае, што ён ніколі не адзін. «Я заўсёды буду з табой», кажа ім пан. «Я штодня малюся, каб маладыя католікі свету пачулі заклік Хрыста», прызнаўся папа. Падчас кульмінацыйнай святой імшы 10 сусветных дзён моладзі святы Ян Павел II нагадаў, што кожны хрысціянін удзельнічае ў місіі Хрыста унікальным і асабістым чынам. Біскупы, святары і д'яканы удзельнічаюць у місіі Хрыста праз пасвячанае служэнне. Манахі і манахіні удзельнічаюць у ёй праз паабяцаную любоў,
выяўленую ў духу евангельскіх парадаў чысціні, убоства і паслухмянасці. Удзельнічаюць у місіі Хрыста і свецкія вернікі, бацькі і маці, пажылыя, моладзь і дзеці, простыя людзі і адукаваныя, земляробы, рабочыя, інжынеры, тэхнікі, лекары, медсёстры і ўрачы. Місія Хрыста падзяляецца настаўнікамі, людзьмі юрыдычных прафесій і тымі, хто служыць грамадству. Пісьменнікі, тыя, хто працуе ў тэатры, кіно і сродках масавай інфармацыі, артысты, музыкі, скульптары і мастакі – усе маюць сваю частку ў гэтай місіі. У гэтай місіі ёсць месца для універсітэцкіх выкладчыкаў, для навукоўцаў, спецыялістаў у кожнай галіне і для тых, хто працуе ў свеце культуры, падкрэсліў папа.

Заклік да ўсеагульнага ўдзелу ў евангелізацыі быў адным з лейтматываў форума. Ён знайшоў адлюстраванне і ў гімне сустрэчы, якім стаў спеў пад назвай «Раскажы свету пра яго любоў». У ім моладзь спявала: «Бо так палюбіў Бог свет, што даў нам свайго адзінароднага сына. Ён даў нам сваё пасланне любові і пасылае тых, хто чуе, каб неслі гэтае пасланне кожнаму, голасам гучным і ясным. Раскажы свету пра яго любоў, найвялікшую любоў, якую пазнаў свет. Шукай па свеце тых, хто збочыў са шляху, і прывядзі іх дадому. Напоўні найцямнейшыя куткі планеты яго святлом з вышыні. Прайдзі кожны крок, кожную мілю, кожную дарогу і раскажы свету. Раскажы свету».

што не зводзіць нехта з нас сваіх вачэй. Боже мой, ну да навокал, Боже мой.

земли.